0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Venäjä sanoo myyneensä EU-maille hiilivetytuotteita yhteensä yli 320 miljardilla dollarilla vuodesta 2022 lähtien. Venäjän energia-asioista vastaava varapääministeri Aleksandr Novak kertoi asiasta maanantaina. Novakin mukaan eurooppalaiset maat ovat pelkästään tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä ostaneet yli 21 miljardin dollarin edestä venäläisiä hiilivetytuotteita. Euroopan unioni on asettanut Venäjälle runsaasti talouspakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022. Silti monet maat ostavat Venäjältä hiilivetytuotteita, erityisesti nesteytettyä maakaasua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kuvauksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
2: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
4: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Paras sekoitus.

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voi taas laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Macrogol 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen Riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuoden vaihteeseen mennessä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi, ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pukukoppi. Risto Räppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Terve.
11: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
10: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
11: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
10: Vastaus on helppo kyllä.
12: Se on helppo kyllä. Fiksus.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Paras sekoitus.

0: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
1: D niin kuin Devisol.
0: No justiinsa se.
2: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Terve, mitäpä kuuluu?
7: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
6: Ding dong, autosta.
7: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
6: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Moi.
6: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Paras sekoitus.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta, Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTVn uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut keskeyttäneensä valmistelutyöt.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Arvatkaa, mitä laitetta olen ikävöinyt ja mun tekisi mieli lähteä Lahteen ajelemaan lapsuuden kotiin. Että onko se vielä jossain kaapista tallessa?
1: Leipäkone.
2: Mäkin kysyn mitä.
0: No niin.
1: Joku tämmönen, millä voi lihashuolto, kuntoilu, joku semmoinen asia. Vai onko se keittiöasia?
0: Ei. Ei.
1: Ei ole keittiö.
0: Mikroskooppi. Meillä oli siis...
2: Yhdellä ollut lapsuuden kodissa mikroskooppi.
0: Meillä oli siis se oli joku semmoinen varmaan niin kuin lasten mikroskooppi. Mun mielestä me niin kuin saatiin mun veljen kanssa se silleen niin kuin yhteiseksi.
2: Oi saamari.
0: Niin mun siis on monta kertaa tehnyt mieli mikroskooppiloida jotakin pieniä asioita.
2: Mä tilasin Jippo-lehteä ja...
0: No toi oli sitä aikaa just.
2: Joo, niin Jippo-lehdessä tuli aina joku semmoinen...
0: Härpäke
2: koottava. Niin siinä tuli kerran semmoinen tosi aneminen mikroskooppi.
0: Okei.
2: Ja mä aina haaveilin, että jos mun vanhemmilla olisi rahaa, niin mullakin olisi varmaan oma mikroskooppi.
0: Niin, no mutta toi ei nyt... Toi ei ollut mikään siis oikeasti semmoinen niinku aitotieteellinen laite, vaan se oli just mun mielestä tarkoitettu niinku asioista kiinnostuneille lapsille.
2: Niin ja sitten sillä... Te ette säilyttänyt sitä teidän observatoriossa, kun häilitte planeettoja.
0: Me laboratoriossa.
1: Ei, joo.
0: Se oli sen kylppärin vieressä.
1: Ja siinä oli semmoisia läpinäkyviä muovisia, semmoisia lahtoja.
0: Joo, joiden väliin sitten piti litistää aina se, mitä halusi katsoa tarkasti.
1: Ja me katsottiin moni vanhan talon ikkunoiden välin, kun oli kärpäsiä. Niin sit saattiin kuolla, että kärpäseltä ottaa niin vaikka siipisit kattelassa rakennetta.
0: Jotain lehteä, muistan, että tuommoista puun lehden tai jonkun lehden palasta zoomailtiin myös.
1: Hieno sokerikiteet. Nämä on todella kiehtovia mikroskoopialla.
0: Niin, mutta siis niin kuin nyt. Mutta mä haluaisin niin kuin nyt. Mä en tiedä, siis mä oletan, että se on varmaan vuosien varrella lähtenyt jo sieltä jonnekin eteenpäin. Mutta mulle niin kuin riittäisi just se semmoinen lasten versio.
2: No ja näin, kun me ollaan aikuisia ja meillä on aikuisten viikkorahat, niin mä veikkaan, että tuommoinen ihan ok mikroskooppi, niin ei se montaa satasta maksaa.
0: Sekin on totta.
2: Mutta kävisikö siinä niin, että olisi ihan sikainnoissaan viikko?
0: On, kävis. Se olisi just niin, että joka ikistä pientä partikkelia, minkä kotoa löytäisi, niin menisi ihmettelemään ja sitten sen jälkeen olisi silleen, että no niin.
2: Nyt on kaikki
0: kattonut kaikki asiat ja eteenpäin elämässä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.

0: Radio välittää.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
3: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Paras sekoitus.

0: Tuommoiset ihmisen kokoiset pahvikuvat pitäisi kyllä kieltää.
1: Pelästyykö Sami Tenkasta, meidän toimitusjohtaja?
0: Nyt on taas meidän toimitusjohtajan luonnollista kokoa oleva pahvikuva jostain. Tosiaan on täällä ollut siis pitkään, mutta nyt se on jotenkin nostettu tuohon esille. Niin, ekalla kertaa tuosta aulan poikki kävellessä, niin pelästyin ja nyt tokalla kertaa moikkasin.
1: Ei se vaupi.
0: Toimitusjohtaja seisoo hiljaisena.
2: Se on ollut täällä eri paikoissa toimituksessa niin on, vuosia, jättä, mutta et ole vissiin sitten tottunut.
0: No kun siis ei se ole osunut tuolla lailla tuolla reitillä silmään. Se on nyt jotenkin nostettu tuohon niinku esiin. Niin.
2: Mähän annoin mun veljelle ja hänen vaimolleen, kun ne meni naimisiin, niin hän lahjaksi Sauli Niinistö pahvikuvan.
0: Joo.
2: Joka on tänne ihan normaali. Niin, se oli heillä häälahja listalla.
1: No, hienoa, että toteutit.
0: Joo, leivän pahdin astiasto, luonnollista kokoa oleva Sauli Niinistön pahvikuva.
2: Joo, Freudi kertoi, että se oli hauska siihen asti, kun sit oikeasti alkoi tämä hääyövaihe, että kun se seisoi siellä hotellin sviitin nurkassa, Sauli Niinistö tuijotti, kun suoritettiin sitä kauneita.
0: Pitikö kääntää selin?
1: Kiva! Ja varastoinnin kannalta myös aivan ihana.
0: Käytkö kääntää Sauli?
1: Koska kaikki ei kuule edes presidentti.
2: Kun mä luulen, että siinä oli enemmän niin, että... Tämä on aika kivaa.
0: Okei.
1: Okay. Ai se.
2: Kiva, kun joku kattaa.
0: Nosta Sauli lähemmäs.
1: Sun veli ei ole nyt puolustamassa itseään ja mainettaan täällä.
0: Terveisiä. Terveisiä hänelle.
2: Ei kun näin sanoi hänen vaimonsa.
0: Joo, no niin.
2: No joo, hyvä. Jaha.
0: Sauli meni rikki siinä tuoksinassa.
1: Ei nyt! En mä voi.
0: Ai niin, hei, mulla on radiossa. Niin
1: ai niin, tosiaan tämmönen ulos. Joo. No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mä oon ollut liikenteen laskennassa.
1: Aha, no.
2: Joo, mitäs se toimii?
0: Silleen, että istuu puskassa ja herkeämättä tuijottaa autotietä ja sitten laskee ohjaajavat autot.
1: Mä välillä näen niitä tuossa ihan Helsingin keskustan liepeillä, jossa on Runebergin kadun varressa. Että niinku näkee, että on auto parkissa niinku puiston reunalla ja autossa istuu ihminen, joka jotenkin...
2: Siis pitää jotain tukkimiehen kirjanpitoa vai?
1: En mä tiedä miten, se varmaan.
0: Joo.
2: Siis noinko se, että ei se nyt noin voi olla, kun meillä on kaikki aparaatit ja kamerat ja systeemit.
0: No mä oon kyllä samaa mieltä, että ehkä nykyään...
1: Niin luulisin, että olisi joku sensori jossain, että niin. Kertoo montako autoa tästä nyt menee.
0: Mä oon ollut vuonna 1992 Hattulantien varressa Hämeenlinnassa. Mm-hmm. Kahden tunnin aikana meni 3 autoa.
1: Voi ei.
0: Armeijassa. Siellä harjoiteltiin liikettä.
1: Yksi. Hei, kohta tulee, nyt tulee toinen.
0: Nyt kuuluu ääni.
2: Tämä on samanlaista meininkiä kuin Mutsiluona maalla. Niin se, jos joku menee siitä hiekkatialta ohi, niin kaikki on ikkunassa.
0: Mitä?
2: Kuka se oli? Mikä se oli harvinaista?
1: Mitähän kaikkea niin kuin lasketaan?
0: Kyllä, kaikkia muuttolintumääriä.
1: Niin, siis tämmöisiä.
0: Siis ihan kaikkea lasketaan.
1: Niin kuin kaikesta löytyy jotain tilastoa.
0: Joo.
1: Mutta että joku on nytkin tällä hetkellä pesee hampaita ja on lähdössä työkseen laskemaan jotain.
0: Joo, ja rakastaa työtä.
1: Niin.
0: Se on kyllä outoa. Se on outoa, kun miten jotenkin mä, tuliko siitä sitten trauma vai mistä laskemisesta, mutta että mä jotenkin, katson, alko heti kutittaa. Mä oon myös täitä. Ajatuskin siitä, että kun pitäisi.
1: Kynsi itseään täällä.
0: Siis, jos pitäisi laskea yli 50,
1: niin,
0: niin ahdistaa jo valmiiksi ajatus.
1: Niin, että on, se on niinku maailman tylsintä. Se on niinku liian monta.
0: Niin, ja laskeminen on niin tylsää.
2: Mut plussaaminen on aina kivempaa kuin miinustaminen. Että siitähän me lähdetään.
0: Hei, toi valmis seinätaulu. Todella filosofinen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Paras sekoitus.

0: On onnistunut nyt kotoa häätämään ne banaanikärpäset pois.
1: Onneksi olkoon.
0: No kiitos vaan, mutta tilalle on tullut 4 täyskokoista kärpästä.
2: Hei! Eli jotkut heistä selvisi aikuisikään.
0: Siis aivan, mä oon niinku ihan hermoromahduksen partaalla. Mä en saa niitä hengiltä. Mä en tiedä, miten mä, eikö mä oon mukaan ennen osunut kärpäseen lehdellä?
1: Millä sä yrität?
0: Niin. No, nyt viimeksi tuollaisella kaupunginosa ilmaisjakelun lehdellä.
2: Jaa, ei sulla kunnon lätkää ole.
0: Ei mulla mitään kärpäslätkää ole, mutta sillä on yrittänyt. Ja ne esimerkiksi viikonloppuna mä istuin pöydän ääressä, join aamukahvia. Niin 2 tuli silleen, että ne niinku pyöri tälleen toistensa ympäri. Ja siis mä oon ihan varma, että jos kärpäsellä on kieli, niin ne näytti sitä mulle molemmat. Ne oli silleen, että tässä me vaan...
2: Niillä on jotkut soidimenot
1: siis sun enää. Tuli mieleen, että ne ei huomannut sua. Koska
0: mä oon siis googlannut lauantai-iltana kärpäsen eliniän.
2: Joka on.
0: 2-4 viikkoa. Minusta niinku yllättävän pitkä. No minusta se kuulosti pitkältä. Mä ajattelin, että ne erää niinku päivän, niinku jotkut päiväperhoset.
1: Tää.
2: No paa merkintä kalentereen, siis ne kovin kauan sun reasana pojalla.
0: Ihan siis sietämätöntä.
1: Mutta miksiköhän meistä on tullut noin herkkiä niinku kärpäsille, koska muistan niinku, tai sitten jotenkin kärpäsi on tosi vähän nykyään. Et silloin lapsuuteni kesinä, niin niitä pörräs joka ikkunassa. Koko ajan joka puolella oli kärpäsiä.
0: Niin, mutta kyllä nyt niinku tähän
1: tosi aikaan... Tosi saattoi olla, että meillä lykattiin ruokaroskiksesta ja muutenkin semmoista mätää.
0: Ei, mutta niinku... mä yölläkin saatan tuntea, että mulla kävelee kärpänen otsalla.
1: No joo, toi kärpänen on ihan kiusaaja kärpänen.
0: No on, ja sit koiran hampaat louskuu, kun se yrittää niinku napata niitä ilmasta.
1: Joo.
2: Oot semmosia viehättäviä liimapapereita
0: siis
2: ikkunoihin.
0: Mä oon oikeesti miettinyt niinku kärpäspaperin hankkimista.
2: Niin.
1: Tuo on iso päätös.
0: Oh.
1: Tuo iso päätös.
0: Oh, musta tuntuu, että mä menen niinku jotenkin... Takaisin johonkin...
1: Mietti, miltä tuntuu kuunnella tätä jossain maatilalla, missä... Mä oon miettinyt kärpäspaperin hankkimista.
0: No, ei,
1: mastan
0: mutta...
1: ehkä maitoa, vähän on tultu.
0: Ei, mutta siis mikä ihme siinä on, että mä en onnistu tappamaan niitä.
1: Osta se semmoinen sähköplätkä, sehän olisi
2: hauska. Eikä oo, sitä paitsi koirat pelkää niitä, ei oo. Mutta sen sijaan suosittelen kärpästen imurointia. Mä teen, onko se eettistä...
0: Sitten mä eilen jätin, astinpesukoneessa oli likaset astiat, niin mä jätin sen niinku suun auki.
2: Oh!
0: Että mä katsoin, kun niitä kaksi...
1: Ai ja sit astinpesukoneessa. Nyt se voi puu ääneen radiossa tällaisia
0: kaksi juttuja. Kaksi käveli siinä keittiön kaapiston sitä, niin mä ajattelin, että jos ne olisi niinku sattunut niiden likasten astioiden perässä menee sinne, niin se olisi mennyt heti kiinni ja ohjelma.
1: Kuulostatte ihan... Nyt mennään Final Solution ja niin kuin neuvottelupöytään. Kuinka tapaat kärpäsen hitaammin ja suurinta mahdollista tuskaa aiheuttaa? Oikeasti.
2: Elä oot tommonen sinä, sekin lihansyöjä.
1: Minä? Voinko vaan, mutta on mulla sydän silti.
0: No, taistelu jatkuu tänään.
1: Joo. Mä tiedän, syy minkä takia sä et hommaa... kärpäspaperia on se, että se ei sovi teidän sisustukseen.
0: No ei se yhtään sovi. Mm. Mökillä kärpäspaperi on ihan jees, mutta en mä nyt sitä oikeasti niin haluaisi meille
1: kotiin. Ja sitten, eikö niin myös lapsuuden kesät mainittu toiseen kertaan tässä spiikissä, niin joka kodissa oli kärpäslätkä.
2: Joo,
1: nykyään
2: niin
1: ei ole mattopiiskaa eikä kärpäslätkää.
2: Joo. Ei. Ja ne kärpäslätkät roikkuu aina silleen näkyvillä. Et siinä oli niinku Fiskarsin keltaiset sakset, sitten oli se lätkä.
1: Sama juttu, just näin. Koska niitä oli koko ajan joka puolella.
2: Just näin.
1: Niinku äidin päätyö oli metsästää erilaisia.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Jokerin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
6: Kuka sä oot?
7: Mä oon Jussi.
8: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
9: Vareksen Jussi.
10: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
6: Jussi, mitäs täällä?
11: Jussi.
12: Jussi Vares. Minä olen.
13: Turun oma lepakkomies.
10: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
14: Mä olen James Bond.
10: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
17: Näin on. Täällä me ollaan kello 6 ja kaikki kolme iloista rosvoa paikalla.
18: On. Ihanaa.
17: Terve Suvi.
19: Terve. Hei, terve vaan. Kimmo ja Minna.
17: Kiva nähdä.
19: Kuin myös paikallaan.
17: Pääsit jo jalkeille tänään helposti ja hienosti.
19: Joo, ei tässä kuule, vaikka mikä pöpö olisi, niin kyllä se ihmissielu haluaa herätä silleen 04.30 viimeistään. Se on jostuttavaa.
17: Mulla toi koira, toinen koira nukku ihan kiinni mun siis poskessa. Ja se oikein aina painautui. Jos mä yritin vähän liikuttaa päätä, niin se
19: hilasi.
17: Ja sit kun ne tekee sitä...
19: Ai saakeli.
17: Niin se oli tavallaan niin kuin tosi semmoista unettavaa ja ihanaa.
18: Ja sit ihan vähän ärsyttävää.
17: Ja ihan vähän ärsyttävää samalla. Ja musta tuntuu, että mä olin niin kuin kahdesta eteenpäin silleen... Ja niin kuin nukuin, mutta en nukkunut. Tiedättekö te sen fiiliksi?
19: Joo, semmoista horrosta.
18: Mulla taas, mä heräsin sellaiseen, että kuului...
19: Voi, unia.
18: Kyllä mä tajusin, että se tulee mun toisesta sieraimesta.
19: Ai,
18: ihan niin kuin super henkilökohta, niin kuin minussa oli herätyskello. Ihan super kummallinen fiilis. Sitten kun tajusin, että on hetki aikaa hengittämättä, niin sitä ei kuulu.
19: Varsinkin sieraimen vislaus on omituinen juttu. On. Miten silleen seinämät asettuukin?
17: Koira haluaa pissalle. Eikö se onkin minä, joka on pissalle.
18: No siihen heräsin. Tässä ollaan.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Erikoinen tilanne oli tuossa, kun ajoin töihin, kello oli 14 minuuttia, eli 5. Ehkä tarkalleen jopa, taisin vilkaista, niin en kuunnellut Novaa. Autossa ajoin, radio oli päällä, toinen kanava, mutta varmaan se on täällä meillä Novassakin tullut, eli tämä vaaratiedote, joka puskee joka kanavalta läpi. Se alkaa muuten ja loppuu ihan täsmälleen lähestulkoon samanlaisella musiikilla kuin meidän, silloin kun Radionovan aamu luki Mustanaamiota, niin sieltä tulee sellainen viidakkomusiikki.
1: Mä luulen, että sieltä tulee vähän semmoinen morsetuspiippaus.
0: Joo, ei. Nyt tuli semmoinen niinku bongorummutus. Ja sitten se oli, niin kuin tuli, että vaaratiedot seuraa hetken kuluttua.
2: Joo.
0: Niin mä ehdin siinä niin kuin 5 sekunnin aikana nähdä kaikki ballistiset ohjukset, droonit, Venäjän hyökkäykset.
2: Joo, ja sitten samalla sä näet itses yksin siellä moottoritiellä.
0: No joo. Mutta lähinnä se on nyt se niinku mielen asetus on niin, siihen, että taas lentää jotain.
2: Juu.
0: No se koskikin Tuusulan Lahelassa olevaa tulipaloa, joka kuulostaa kyllä erittäin hurjalta sekin, koska se on kuuluisa omakotitaloalue, että siellä on isoja hienoja omakotitaloja, että heti tuli mieleen jonkun perheen tragedia. Mutta vaan tämä pointti se, että kun aikaisemmin, kun oli vaaratiedote, niin nytkin se koski siis sitä, että savua ilmassa, että pysykää sisällä, laittakaa ikkunat kiinni.
1: Niin.
0: Vielä pari-kolme vuotta sitten, niin mieli mietti heti sitä, nyt mietti sotaa.
1: Niin, totta. Ja aikoina tuli karhuvaroituksia. Siis
2: niin, tyyli, tuli.
1: Jos Itä-Suomessa oli karhu, niin sitten että se täälläkin kuului. Kyllä. Niin sitten mulla tuli aikaisemmin karhuasiat aina mieleen, kun tuli se.
2: Joo, joku mä muistan vielä, että se oli niinku Björn Ung. Oli niinku karhupentu oli jossain. Ja siitä varoiteltiin, koska tietysti siellä, missä pentu, niin luultavasti
0: vihaili näitä.
2: Niin, että älä mene.
1: Niinpä.
2: Tuossa sen verran katsoin, että ei se nyt ilmeisesti kuitenkaan ole mikään omakotitalo, vaan tämmöinen hallirakennus, joka siellä Tuusulassa palaa.
0: Hyvä.
2: Että ilmeisesti ei kenenkään koti kuitenkaan.
0: Joo, ja sallikaa tämä hyvä tragedia, se on silti hallinomistajalle ja näin, mutta todennäköisesti siellä ei ole silloin yöaikaan ollut ihmisiä
2: sisällä. Ei varmaan ihmisiä, eikä sitten tosiaan niinku kenenkään koti siinä mene.
1: Joo. No mitä saisit sitten kelata, jos tilanne olisi ollut vähän toisenlainen? Olisit sä tehnyt uukkarin? Olisitko silti pysähtynyt hakemaan kahvin, niin kuin sä teet joka ikinen aamu siellä huoltsikalle?
0: Kahvipaikan ohjaajana, mutta nyt siis jos olisi ollut, että saamiemme tietojen mukaan drooni lähestyy Helsinkiä, niin olisimme varmaan eri tavalla reagoinut kuin, että se lähestyy Kymenlaaksoa, niin kuin mitä näin nyt ollut, nämä epäilyt tähän. Okei, jos olisi ollut epäily, että se lähestyy Helsinkiä, mä oon varmaan niin hullu, että mä olisin silti ajanut tänne kaapelille.
2: No mehän elettiin tässä, milloin se oli se drooni aamu? Mehän on semmoinen koettu tässä.
1: Totta, onko siitä 2 kuukautta aikaa?
2: Keväällä joskus. Milloin se oli?
1: Ai keväällä, joo.
0: Siis ai mukaan, että Helsinki on tulossa.
2: Ei, kun tuli se yleinen vaaratiedote, kun me oltiin tulossa töihin, niin se oli juuri tullut niin kun silloin jotenkin 4 jälkeen, että drooni vaara.
0: Niin, joo.
2: Ja kyllähän me silti tänne puskettiin
0: niin,
2: kaikki.
0: Niin tästä ikkunoista katsottiin tuonne merelle.
2: No ei, mutta siis tultiin. Mullakin oli se, että mä en vaan sitten päätin, että mä en lähde mopolla.
0: Joo. Joo, mutta se ei tuntunut silloin, kun se oli niin laajalle alueelle, niin se tuntui niin epätodennäköinen.
2: Niin, tai kun ei sitä tiedetty, mihin se oli. Sehän oli vaan niinku
0: niin.
2: Yleinen.
0: Niin, mutta se tuntui samalta kuin, että ukonilma. Niin voihan se salamaakin pelätä. Mutta se tuntui niin epätodennäköiseltä, että mä niinku pelännyt. Mutta jos nyt tulisi semmoinen vaaratiedote, että Helsinkiä lähestyy drooni. Mä olin siis Helsingissä johkun niinku kaupungin alueella.
2: Joo.
0: Niin tuskin mä olisin niinku siihen tien sivuun jäänyt. Mitä se auttaa niinku sillä autolla?
1: Niin, että
0: enkä olisi tehnyt U-käännöstä ja ajanut takaisin Keravalle kotiin piiloon. Kyllä mä olisin varmaan tänne ajanut ja ihmettelen, että mitäs nyt tehdään.
2: Joo, se oli toukokuussa. Helatorstain jälkeinen perjantai oli.
1: Ärjästä sitä aikaa.
0: Joo.
2: Kun herättiin drooni uhkaan.
1: Mutta useasti tuollaiset niinku vaaratilanteisiin varautumiset, niin järkyttää niinku jo valmiiksi. Mä en tiedä, että olisiko, miten isoissa tapahtumassa sit oiskaan enää. Mutta tyyliin, että kun sitten me käytiin täällä työpaikalla läpi, että mitä tehdään, jos niin käy tällä tavalla. Niin se jotenkin sävähdytti mua niin paljon. Että ei se, että mä kuulin sen uhan, että nyt drooni tulossa.
0: Joo.
1: On se, että miten toimitaan. Niin. Jotenkin sit siitä tulee todellista, kattokaa.
0: Mutta tiedetäänkö me nyt, miten toimitaan? Jos me ollaan täällä studiossa.
1: En mä muista enää siitä.
2: Menisikö
0: tämän talon kellariin vai katolle?
2: No en mä tiedä, miksi voisi istua tässä ja heittää läpyskää.
0: Niin, mutta tämä on kuitenkin tässä ihan rannasta aika iso talo. Niin tämä on suorastaan maalitaulu. Ja tuossa tulee kaksi kerrosta niskaa, jos tähän osuu drooni. Niin. Ehkä kannattaisi kiipeä katolle, niin sitten putoa itse niiden kivien päälle, eikä kivet sun päälle.
1: No silleen. Mutta kuka sitten kertoo sään ja mitä tapahtui tänään ja muut asiat?
0: Niin. Hei, kyllä kivi, paperi, saksi.
1: Okei.
2: Mä voin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Joo, eli mut tuohon äskeiseen liittyen, niin tosiaan siis siellä Tuusulassa Lahelan alueella, niin lähellä Lahelan K-markettia kuulemma tämä hallirakennus, joka palaa, niin sijaitsee, että ei ulkoilua ja sitten ilmanvaihdot kiinni.
0: Jaha.
1: Näin.
0: Mitä sanoo koirat tähän?
1: Niin.
2: Siinäpä semmoinen sanapari, joka taas ulkomaalaisen korvin kuulostaa. Lähellä Lahelaa. Mitä?
1: Hei, Kuumaasta tuli mieleen. Me mitä juttuunkaan puhuttu, että me oltiin perjantaina Kuumaan kanssa duunikeikalla.
0: Joo.
2: Niin oltiin. Oli ihan superkiva. Herra jästä ne pojat miehet. Valovoimaisia, apua. Kaikki lähti mukaan.
0: Keskellä päivää keikka. Ei ole niinku helppo paikka.
1: Ei, he sanoo niinku itsekin sitä, että tämä artistillekin todella niinku erikoinen tilanne, että kello 14 sä oot siellä lavalla silleen, että jee, mahtava meininki.
2: Niin,
1: mutta oli
0: kun kuitenkin. Me lavalle 3 minuuttia ennen bändiä, niin silleen kaikki lymyilee siellä sen tilan siellä takaseinillä.
1: Reunoilla, joo, kyllä.
0: Sitten tietysti houkuteltiin, että tulkaa lähemmäs, no sieltä muutamat lompsi. Sitten tuli bändin lavalle ja mä kävelin sieltä takakautta katsomaan, niin kaikki tanssi siihen edessä.
2: Joo.
0: Ei siinä kahta sanaa.
1: Ei kyllä, että mutta siitä nyt sitten tulee myöhemmin sitten videota.
0: Todisteeksi, että ei tässä nyt ihan vaan keksitä tämmöisiä.
1: Näin. Mutta niitähän nyt on sitten tulossa vielä pari duunikeikkaa.
0: Jep. Backstreet Boys soi niinku levyltä. Mm-hmm. Hetken kuluttua. Sitten Minna keksi kaikkia tapahtumia 14. päivältä lokakuuta.
1: Todella.
0: Tänään kuulemma tosi tulee 13 minuutin luento.
2: Me lähdetään Kimon kanssa kahville. Yeah. Anna palaa.
1: Okei, no niin.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on 2 keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla.

0: sen takaa. Elisa Hintatakuu.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Nickelback saapuu Suomeen. Helsingissä viimeksi 10 vuotta sitten esiintynyt rock-suuruus Nickelback lähtee ensi vuonna maailmanlaajuiselle Everything Under the Sun -areenakiertueelle. Moninkertaista platinaa myynyt yhtye esiintyy Helsingin Veikkausareenalla 7. heinäkuuta 2027. Liput myynnissä nyt perjantaina kello 10. LiveNation.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
11: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
10: Eikö niinhän se ole?
11: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
10: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
11: Hyvä kulta.
12: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttämään.
21: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-supermarket.
23: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
24: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
25: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
26: Valmiina joka lähtöön.

0: Okei, nyt sitten syvään henkeä ja ruutuvihkoja lyijykynä esille 14. lokakuuta. Ja Minna sanoi, että nyt on paljon tärkeää asiaa tapahtunut vuosikymmenten varrella juuri tänä samaisena päivänä. Olkaa hyvä.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Niin, joka on 14. lokakuuta. Tämä on pistarit sitten tuossa 9 tunnissa. No niin, ensimmäisenä täällä aloitamme historian tunnilta tuttu, mutta väitän, että varmasti ehkä monella jo muisti hieman hapertunut Tarton rauha. Vuodelta 1920 elettiin siis ensimmäisen maailmansodan jälkeistä aikaa Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä. Siinä oli pitkät neuvottelut takana, mutta kyllä Suomi tuolla niin Tarton rauhan jälkeisenä aikana näyttää aika isolta. Esimerkiksi on se Petsamo, että Suomella on, Suomen edellä on kaksi kättä. Mm. Niin se oli Suomen aluetta ja samoin sitten tuosta lantiolta eteenpäin, niin Helma on aika iso, kun sinne nyt vielä sit puolet Laatokastakin kuuluu Suomeen.
0: Siis oliko Suomi ja Neuvostoliitto sodassa ensimmäisen maailmansodan aikaan? Ei täällä mitään taisteltu.
4: Sopimus solmittiin suhteiden luomiseksi ja rajan vahvistamiseksi, sillä Suomen tulkinnan mukaan maiden välillä oli vallinnut sotatila siitä Suomen sisällissodasta 1918 lähtien.
0: Okay.
4: Mutta ja sitten se on Tarton rauha siksi, että nämä neuvottelut ja väännöt siitä, että miten se raja nyt tuossa meidän välillä kulkee, niin ne käytiin Viron Tartossa. Siitä se tulee. No sitten tasan 100 vuotta sitten, 1926, 14. lokakuuta, London Evening News-lehdessä ensimmäistä kertaa tavattiin Nalle Puh. Winnie the Pooh, josta sitten tämä A.A. Milne, se A.A. muuten on Alan Alexander, niin sitten kaksi kirjaa julkaisikin samana vuonna Nalle Puh ja sitten pari vuotta myöhemmin Nalle Puh rakentaa talon. Sitten kun tämä Milne kuoli, niin Walt Disney Company osti nämä Nalle Puh hahmojen tekijän oikeudet ja sieltähän se sitten näistä Disney-piirretyistä on tullut sillä lailla ehkä ison maailman tietoon. Mutta siinä tarinoiden pohjana oli tämän Milnen pojan Christopher Robin Milnen lelueläimet. Et kun siellä on näitä tiikeriä ja nasua ja kania ja muuta. Niin sieltä ne tulee. Ja tämä Nalle Puh, eli Winnie the Pooh englanniksi, niin sai nimensä Lontoon eläintarhassa olleen Winnie-karhun mukaan. Se oli tämmöinen kanadalainen musta karhu, joka oli tuotu sinne Lontoon eläintarhaan ensimmäisen maailmansodan aikana kanadalaisen rykmentin maskottina. Että tohon aikaan vielä näitä eläviä tällaisia kuljetettiin niin kuin maskotteina. Sillä jollain Suomen, mikä olympiajoukkuekin oli johonkin olympialaisiin mennessä, se joku karhu mukana. Kun se oli niin kuin maskotti.
5: Ei saa.
0: Onneksi mä en ole tuommoinen kuuluisa kirjailija, koska silloin kaikki maailman lapset lukisi tarinoita tennispallosta ja punkista. Ei ole lapsia enää, mutta koiria on ja mietin niin kuin niiden lempileluja. Niin toisella on tennispallo ja toisella on semmoinen pehmopunkki.
4: Ai niin, että jos olisit niin kuin lelueläimiä ja käyttänyt.
0: Joku punkkikarkote mainosti noissa eläinlääkäreissä sillä, että siellä eläinlääkärin seinällä, mä näin useammassa eläinlääkärissä vaikka semmoinen pehmopunkki.
4: Joo.
0: Niin mä pyysin, että saanko mä tollaisen ja sitten mä sain. Ja se on mun toisen koiran lempilelu.
5: Kela, että jossain tehtaassa on tehty pehmopunkkeja.
0: Kyllä.
5: Se on ollut ihan hyvä idea.
0: Niin, no mun mielestä.
5: Eikä ällöttävi pehmolelu, no, niin. Mitä voi olla.
0: Niin.
4: No sitten vuonna 1939 tälle kun lokakuun puoliväliä mennään, niin Suomessa oli tietysti sillä lailla, tästä oli niin kuin reilu kuukausi tuon talvisodan alkamiseen. Niin tällä päivämäärällä hallitus määräsi täydellisen liikekannallepanon YH:n, eli yleiset harjoitukset.
0: Eli oi, toivotaan, tietysti, että sitä päivää ei enää koskaan tule.
4: Niinpä, mutta että tavallaan siinä sitä sitten varmaan alkoi kaikille kansalaisille valjeta se, että saattaa olla kovat paikat edessä.
0: Joo. Tuntematon sotilas alkaa niin kuin noista vaiheista.
4: Eikö se ala, joo.
0: Pojat siellä intoa täynnä.
4: Joo.
0: Päästäänkö tässä ryssää ampumaan?
4: Niin just. Ja päästiin. No sitten hei 2012. Muistatte sellaisen, kuinka Felix Baumgartner, itävaltalainen tämmöinen laskuvarjo ja base-hyppääjä, niin koko maailma pidätti hengitystä, kun hän hyppäsi stratosfääristä 39 kilometrin korkeudesta laskuvarjolla.
5: Kes oliko se hänen idea siinä, että no, on kiva hyppiä paikoista?
0: Vedonlyönti.
4: En mä tiedä, eikö hän nyt ollut tämmöinen hurja pää, että mistä nyt sitten, eikö näissä base-hyppäijät vähän ole tällaisia, että mistä nyt, niin, mistä nyt erikoisin?
0: Tämä niin, puhutaan ihan samaan kuin Jari Saariot ja niin. Pata Degermanit. Teen jotain, mitä kukaan muu ei uskaltanut
4: mulla on tästä, pieni klippi, koska siitä nyt tietysti on jäänyt vuodesta 2012. No niin.
0: Tai on vapaasti suomennettuna tupla katkaravu, herkkosieniä ja oreganoa unia.
4: Hän sanoi, I wish the world could see what I see. Toivottavasti, toivon, että maailma näkisi, mitä mä näen. Et joskus sun täytyy mennä todella korkealle ymmärtääksesi, miten pieni olet. Ja sitten lopuksi sanoi, I'm coming home now. Tulen nyt kotiin.
5: Mitenkö pitkällä hän on noita miettinyt? Vai no, tuleeko tarkka. Niitä hienoja asioita sitten vaan suusta, ei, kun sä jotenkin niin. Ällistyt siitä? Koska mulla saattaisi tulla just tää pizzaloitto.
4: Viittittekö ottaa valmiiksi sinne, kun tuun, niin ota ekstra katkaravut.
0: Kauhean pissahätä. Joo.
4: Sillä hetkellä, kun olisi mahdollista niin kun sanoa jotain, mikä jää historiaan.
0: Tämä on pieni ihminen askeleelle.
5: On se hyvä, että ne miettii niitä.
0: On se hyvä, että kukaan meistä ei hypännyt
4: on,
0: sitä.
4: On, sekin on.
0: Fiksu ihminen, kun osaa sanoa jotain järkevää.
4: He kuunnelkaa mun nenä vinkuu.
0: Niin mä laitan mun kännykän.
5: Oh, damn it.
4: Niin.
0: Oliko sinä tässä?
4: Tämä oli tässä.
5: Kiitos.
0: Oh, no, aika meni kuin siivillä.
4: Eikä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, kivaa keskiviikko huomenta. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ihan hirveä moka äsken multa.
1: Joo, nyt joo, ja mä komppasin siinä mukana, että mä luulen, että me joudutaan nyt meidän passit luovuttamaan.
0: Joo.
1: Poisia tällä puheella.
0: Tuntematon sotilas, hän ei suinkaan ala niistä vuoden 39 tapahtumista, kun tuli yleinen liikekannalle pano. Mm-hmm. Vaan välirauhaa ajalta, nehän oli jo kokeneita jermoja siinä kohtaa, talvisodat oli käyty ja muuta.
1: Totta.
0: Että tota, sit mä yritin muistella, että miten alkaa elokuva Talvisota, Taneli Mäkelä ja nää, että miten siinä on kuvattu se tota, pelko persiissä, kun nää tapahtuu, mutta nyt just en muista, mutta tosiaan.
1: No mutta sillä sehän on just se semmoinen intoilukohtaus, millä se alkaa, se
0: joo.
1: Tuntematon.
0: Joo, mutta että nämä on niitä pyhiä juttuja.
1: No on kyllä.
0: Että ei saisi näissä asioissa erehtyä.
1: Joo.
2: Itse katson ensitreffit alttarilla Australiaa tällä hetkellä.
0: Joo.
2: Ei ole mitään sellaista.
1: Mä nyt.
2: Mä lähdin siihen kelkkaan. No niin. Että ei ole mitään sellaista, mitä mä voisin nyt sanoa tässä, että mä mokaisin niin, että joku suuttuisi ihan hirveästi.
0: Saattaa suuttua. Kyllä niin intohimolla katsotaan ensitreffit alttarilla Australiaa.
2: Niin, on se kyllä vähän tuommoista.
0: Mm.
2: Hötkyyliin siihen liittyen.
0: Mutta onko se hyvä? Onko se maineensa
2: vielä? Ihan tärkeä hyvä.
0: Ajaa.
2: Ai. Kaksi jaksoa, niin mä olen aivan myyt.
0: Ihan totta.
2: Oho. Joo, täysin.
0: Kova. Radio
3: Nova. Asiakaspalvelu. Conscience.
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan.
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki. Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niin kuin tsiki tsiki boom tsiki.
7: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
6: Vastaus on helppo kyllä.
3: Se on helppo kyllä. Fiksus.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Jop.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
12: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
11: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
12: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
11: Täh, ja nyt sanot vasta.
12: Vasta.
11: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävele?
12: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
11: Varmaankin.
13: Kuivin jaloin.
12: Ihan varmana.
14: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: voinut. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
22: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
23: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Paras startti päivääsi.

0: Voi äidin käsi, nyt tänne tulee viestiä, että eikös tuntematon sotilas alkanut virreveisuulla. Nyt ensimmäistä kertaa Radionovan 30-vuotisessa historiassa keskeytämme lähetyksen. Käymme katsomassa tuntemattoman sotilaan ja tulemme tuossa 9 aikaa takaisin.
1: Joo,
0: ja sitten katon vanha ja uusi tuntematon. Ja
1: unohdetaan
0: tämä aihe.
1: Unohdetaan nyt eteenpäin elämässä.
0: Puhutaan ei sodasta, vaan parisuhteesta, joka on hyvin sotaisa Tanner. Mm-hmm. Mulla on loistava parisuhden vinkki.
1: No?
0: Jota esimerkiksi meidän tuottaja Jenni ihmetteli ihan, se oli niin kuin, että mitä? Puolisoni uskaltautui noin vuosi sitten kerran sanomaan, että onko mitenkään mahdollista, että sä Kimmo yhdistäisit sun kuulokkeet jotenkin tuohon televisioon.
1: Joo.
0: Että kun sä katot aina sitä sotaa.
1: Sulla on joku
0: toinen maailmansota väreissä ja
1: panssarivaunu vyöryy jatkuvasti olohuoneen sohvan suunnalta.
0: Joo, ja sitten meillä on sellainen pitkulainen olkkari, joka yhdistyy sinne keittiöön. Että meillä kyllä telkkarinääntä pääsee niinku sinne makkareihin pakoon.
1: Niin.
0: Mutta jos nyt haluaa olla, tehdä vaikka voileipää itselleen.
1: Aivan, niin joutuu niin taistelun tuoksinassa
0: kyllä
1: tekemään.
0: Niin sanotaan, että on vähän huonot energiat.
1: Okei.
0: Okay. Niin, niin sitten mä olin sellainen, että tässä olen omistanut kuulokkeet 30 vuotta ja katsellut telkkaria 50 vuotta. Mm. Että enpä koskaan ajatellut.
1: Mm.
0: Ja sitten mä rupesin räpläämään.
2: Niin.
0: Ja kyllä, nykyaikaisesta televisiosta oikein löytyy sellainen Bluetooth-asia.
1: No niin.
0: Sä voit langattomat kuulokkeet ihan oikeasti yhdistää niihin.
1: Sä olit ihan wow.
2: Niin, okay,
0: joo, ei tarvinnut sellaista johtoa, että pitää istua metrin päästä telkkarista.
2: Metsään on tullut jo syys.
1: No niin.
0: Mutta se, että nyt mä katson aina nykyään telkkaria luurit päässä.
1: Joo.
0: Ja me ollaan onnellinen pari.
1: No niin.
0: Me rakastamme toisiamme.
1: Aivan, eli
0: hänen ei sitten kato, kun mä alan olla jo vähän vanha, niin mulla on aika kovalla se telkkari. Siis ja oikeasti, kun mä oon istunut täällä töissäkin nämä luurit päässä, niin
2: se heikentää kuuloa, joo.
0: No niin, ihan semmoinen, kun mä muistan, että ukki aina, mummi huusi aina ukinen. Nyt tystyy se televisio, laita hiljemmalle, kun se katsoo uutiset. Niin vähän tätä.
1: Joo.
0: Ja sitten myöskään, mun ei tarvitse kuunnella häntä. Mä näen, että hänen suu käy,
1: aivan,
0: se kertoilee päivän kuulumisia.
1: Niin en sulla, sulla korvissa.
0: Ja sit mä aina minuutin välein vaan nyökkään ja sanon, ai jaa.
1: Niin just.
0: Mä kuulen yhtään, mitä se puhuu.
1: Aivan,
0: joo. Se ei niinku tajunnut sitä, että ei se kuullut niistä luureista.
1: Joo, ja sitten kun koittaa se perjantai ja laukut on eteisessä ja sä oot, että mitäs, niin sit
0: sanoin
1: sulle, että me ollaan lähdössä tässä yhdessä anopilua viikonlopuksi.
0: Joo.
1: Onko sun laukku pakattu?
0: Sitten mä aina sillä lailla, niin.
1: Käyt työntämässä povitaskuun ja kalsarit.
0: Joo.
2: Voinko hetkeksi mennä silleen sivuraiteelle, että mä oon luullut, että vaan pikkupojat osaa tehdä tälleen stereotypisesti pikkupojat, niin sota ääniä. Arvostan tosi paljon minä tota.
1: Mä oon ihan hirveän hyvä ollut. Mä oon ollut erittäin hyvä räjähdyksissä. Siis se on mun pikkusen nyt ruosteessa, kun ei ole kauheasti käyttänyt, mutta tein aikanaan esimerkiksi pikkuveljelle.
0: Joo.
1: Niin. Hänellä oli jotain tällaisia sotilasukkeleita.
0: Yes.
2: Joo.
1: Niin mä ihan olin räjähdysvastaava.
2: No saisiko semmoisen ihan pikkiriikkisen dynamiikin siihen nyt?
1: Täytyy
0: sä keet toi Ile Uusivuori tuosta Cityn aamustudiosta, koska hän kehuu omaa haulikon ääntään.
2: Okei.
1: Joo, joo. Vitsi, nyt se on vähän, voi olla, että siellä
2: En tykkää kuulkaa selityksiä.
1: Niin ja sitten nyt mulla on niinku paineet niskassa.
2: Totta kai sulla on. No niin. Se kuulosti, että sulla on syysflunssa jäljittävä limon kurkussa. Ei se laatunut.
1: Pienempi tussori.
0: Ketulaiskarva kurkussa.
2: Ei. Tutsutko sä sun nenä
1: viklonta? Se voi tulla ihan koska niin.
2: Viklontari.
1: Nyt mä jään vaivaa tää.

0: Sunrise Avenue, I Don't Dance. Meillä on tulossa top 3. Jee, viikon top 3. Tuossa 15 minuutin kuluttua läväytetään yksi listaustehtävä ja sitten on Novan aamun kahvimukin jaossa. Mutta sitä ennen muun muassa uutiset.
1: No niin, me ollaan täällä ihmetelty, että miten presidentti Stuppuolisoinen jaksaa reissata niin valtavan paljon. Nyt hän saa olla ihan täällä koto Suomessa, mutta hänelle saapuu kyläilijät.
2: Radio Novan duuni.

0: Livenä lokakuussa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
10: Sijoitusasunto.
11: Joo, bilekämppä keskustasta.
12: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
14: Mynton!
13: Uusi maku, karpalo.

0: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
1: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
0: Oh, ihanaa.
2: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
3: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
12: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Paavi Leolta leikattiin keuhkosta syöpäkasvain, Vatikaani kertoo. Vatikaanin mukaan tiistaisessa operaatiossa Paavilta leikattiin osa hänen oikeasta keuhkostaan, jotta toimenpide olisi riittävän kattava. Aiemmin kerrottiin, että Paavilta poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Vatikaani kertoi jo tiistaina, että Paavin keuhkoleikkaus suoritettiin onnistuneesti loppuun. Katolisen kirkon hengellinen johtaja Paavi kertoi sunnuntaina joutuvansa keuhkoleikkaukseen, koska lääkärit löysivät hänen keuhkoistaan kasvannaisen. Tuusulan Lahelassa roihuaa suuri tulipalo hallirakennuksessa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä ja pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitos on antanut leviävästä savusta vaaratiedotteen. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, välttämään turhaa liikkumista paloalueen lähellä sekä sulkemaan ilmanvaihto. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta aamuyöllä 3 jälkeen. Iltasanomien mukaan palava hallirakennus sijaitsee lähellä Lahelan K-markettia.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: No niin, hyvää huomenta vaan. Mikä aamu nyt on?
19: Keskiviikko.
18: Olin hetken eilisessä 7:03 kello. Minna, Kimo ja Suvi täällä ja sää ennuste nyt sitten tälle päivälle kertoo, että on pilvistä tai pilvistyy tämän päivän aikana ja sitten lännestä leviää hajanainen sadealue, vähiten sataa idässä. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla tulee räntää ja lunta. Lämpötila päivällä etelä- ja keskiosassa maata 5-10, pohjoisessa 0-5 astetta. Lämpötiloista puheen ollen, niin tuossa oli taas toi, tapahtui tällä päivämäärällä osio meillä 30 minuuttia sitten, niin siellä oli myös maininta kalenterimerkinnöissä, että vuonna 2018, niin tällä päivämäärällä mitattiin Suomen lokakuun korkein lämpötila Oulun lentoasemalla, oli 14. lokakuuta 21,1 astetta.
19: Oho.
18: On se aika korkea. On se aika korkea tähän vuoden aikaan.
20: Joo, ja oliko se vuosi sitten syyskuussa, kun mä vielä touhusin pihalla ilman paitaa auringonpaisteessa ihan sillä niin kuin hellepohjalta. Että nyt on ollut kyllä viileämpi syksy. Ennakoiko tämä sitä, että saatamme saada valkoisen joulun Etelä-Suomessa?
18: Älä nyt,
19: ihan sinä sammakkomies nyt siinä niin rupee, kun ei yhtään voi tehdä tollaisia päätelmiä.
20: No, mut hei, tässä vähän haluaisi laittaa jo tonttuoven sinne kynnyksen.
18: Ihan ole hyvä vaan.
19: Ja ihan hiljaa sitten siitä, jos laitat. Niin. Puhuttiin äsken tuosta, että Minna on räjähdeääni-ekspertti, niin täällä elokuvarengas-ekspertti Hanna ilmoittautuu joukkoon iloiseen. Hän siis on harjoituttanut niin paljon niitä ääniä.
18: Ai niin, renkaiden kiuskuntaa.
19: Joo, että kato sieltä kuuluvan takapenkiltä, että äiti, please, älä jaksa.
20: Se on kyllä joo, renkaiden pitää elokuvissa vinkua. Ja sitten kuka mulle sitä selitti, varmaan Stoolin Katja, kun se on näitä hevosi-ihmisiä, että elokuvissa aina kun tullaan hevosella tai lähdetään hevosella, niin ne hirnahtaa.
18: Joo.
20: Ei hevost ikinä hirnahda.
18: Niin, että tällaisia niin kuin tavallaan ylläpidetään jotain tämmöisiä.
20: Niin, tai kerrotaan katsojalle, että tässä lähdetään nyt hevosella.
18: Klopoti.
19: Mutta tiedättekö, yksi makeampia juttuja oli, kun me silloin, milloin me käytiin tyttären kanssa Lontoossa Harry Potter maassa, ja siellä näytettiin sitten, siellä oli niin kuin jokainen tavallaan niiden Harry Potter-elokuviin osallistunut asiantuntija, on se sitten niin kuin äänialan ihminen tai ohjaaja tai puvustusta näin, niin heille oli jokaiselle siellä oma slotti kertoa ihan duunista. Okay. Sitten siellä oli yksi semmoinen, mä en muista mikä se titteli, mutta semmoinen tyyppi, joka tekee erikoisääniä elokuviin. Ja niillähän ei ole mitään valmista pankkia, vaan ne keksii ne itse. Elokuvassa näkyy pieni lohikäärmeen poikainen, semmoinen ihan vastasyntynyt, mikä on just tullut munankuoresta. Ja sitten se ensimmäistä kertaa aukaisee suunsa. Ja se on maailman pienin suu. Mutta minkälainen ääni sieltä suusta pääsee? Niin ne näytti siinä livenä, että se ääni tehtiin niin, että he otti jotain ihan tietyn tyyppisiä jauhoja, jotka oli tietyn karheat jauhot. No. Olko sitten vehnäjauhoja tai jotain? Ja ne pisti niitä tämmöisen kankaan sisälle ja ikään kuin rullasi sen kankaan vähän niin kuin olisi tämmöistä märkää sukkaa kääntänyt kuivaksi. Aha. Niin siitä kuului semmoinen, no okei, tuo on tyhmä esimerkki.
20: Ei mutta ollut, ihan hyvin nimi.
19: Mutta siitä kuului semmoinen ääni. Niin sitten, että tämä on niinku hänen duuninsa. Että hän vaan elää.
18: Kehitellä erilaisia asioita, mistä pääsee joku ääni.
19: Niin, tuollaisille fiktiiville jutuille, josta kukaan ei tiedä valmiiksi, että millainen ääni siitä kuuluisi lähtee.
20: Maailman paras työ.
19: Niin, hyvä. Joo.
20: Maailman paras työ.
19: Ja sitten hänen tapa elää elämää on sillä, että hän niinku kuulostelee ympärillä olevaa maailmaa aivan eri tavalla. Joo. Että totakin voisi käyttää tohon ja sen tyyppisesti.
20: Mahtavaa.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: heijastin tiedote. Jos sun mielestä ei kannata laittaa heijastinta, kun meette vaan vähän matkaa,
1: niin laita se silti.
0: Se on ihan pieni juttu.
1: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.
2: Vitsi, kun tulisi tämmönen ääni eteisessä aina, kun olisi lähdössä.
3: Niin
2: olisipa vaikea itselleen selittää, että miksi en laita heijastinta.
4: Kaipaat sä pikkulapsi arkea?
2: No en, mutta kyllä sanotaan, että on tollaisessa kehotuksessa voimaa vähän eri tavalla.
3: Mm. Niin ja kun asia on tosi tärkeä.
2: Niin ja semmoinen, että miksi aikuinen on näin tyhmä.
3: Niin.
2: Että just toi, että meen vaan lyhyen matkaa. Ihan kun se olisi jotenkin vähemmän pimeätä. Se lyhyt matka.
4: Okei, listataan. Meillä on kohtuullas top 3.
2: Noniin.
4: Mutta nyt niin kuin top 3 tai monta nyt keksitään, niin selityksiä, miksi aikuinen ei laita heijastinta. Just tämä, että mä menen vaan vähän matkaan. Mä oon vaan käyn tuossa kaupassa.
2: Niin, no sit varmaan tämä, mistä jossain kohtaa jo puhuttiinkin, että no, mä oon täällä kaupungissa. Täällähän on katuvaloja ja kaikkea.
4: Joo.
3: Joo, sen luulee pelastavan
2: niin, monesti. Niin, se on. Mutta se tarvitse mitään heijastinta.
4: Itse mä en varmaan ääneen sanonut, mutta mä oon ajatellut näin, että ei autojen tarvitse väistää mua.

0: heiluva hakaneulan päässä, sillä langan päässä heiluva heijasti.
1: Ja sitten on tämä, että sä ehkä sen muistat, että ai niin, no siellä on nyt pimeät, pitäisi laittaa se heijasti, mutta se on jossain.
0: Joo.
1: En tiedä. Pitäisi etsiä se. Missähän ne nyt oli ne meidän heijastimet?
0: Just niin. Mm. Että tällaisilla...
1: Kyllähän näitä löytyy.
0: Hei,
1: mulla on vaalea takki. Näin.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
3: Ei mitään mutkuja. Muista se.

0: Pakko ottaa hei Ramin WhatsApp-viesti. Noniin. Tuurissa on järjestetty hienosti heijastin asiat. Latvalan Jarimatin museon pihassa on heijastin puu, mistä voi ottaa heijastimen, mikäli semmoinen puuttuu.
1: Ai,
2: mahtavaa.
1: On kyllä tosi kiva.
0: Nyt mennään top kolmoseen. Tämän päätteeksi siis toivon mukaan yksi meidän kuulijoista saa itselleen muistoksi Novan aamun upean keräilyharvinaisuus kahvimukin, matkamukin. Mutta ensin laitetaan Minna hommiin.
1: Kyllä, no niin. Me haluttaisiin Minna kuulla sulta top kolme parhaat asiat sairastaessa. Käännetään tämä kurja syksyinen vuotuinen juttu posiksi.
2: Jaha.
0: Onhan siinä tehtävänä.
2: Ymmärrän. Mä kirjoitan sitä oikein nyt vielä tähän näin. Parhaat asiat.
0: Sulla on hyvä aikaa miettiä tästä tuonne 8 minuuttia. Tayo Cruzin Break Your Heart tulossa. Rosalinia myös, mutta tuon Tayo Cruzin jälkeen saat kertoa meille kolmosen ja kakkosen. Joo. Ja sitten jäädään miettimään sun mukavinta asiaa sairastaessa.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
7: No, kato. Mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: että se näyttäisi olevan Elektrius Demetialis.
6: Mikä?
7: Tyyppi vika.

0: eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
14: ota easy ja nauti edelleen. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
21: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
22: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
23: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
26: Ei hätää!
27: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
28: Tää hyvältä näyttää!
0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Paras sekoitus.

0: Nyt kannattaa kaivaa jo se puhelin valmiiksi, ruvetaan nimittäin ratkomaan Minnan top kolmosta.
1: Radio Novan aamu. Minnan top kolme.
2: Niin, toisin kuin sitä luulisi, niin onhan sairastamisessa paljon hyviäkin puolia. Semmoisia pieniä hetkiä.
3: Niin, mikä poikkeaa niin kuin siitä normiarjesta.
0: Niin, tai vähintäänkin sitten se paras tapa lievittää sitä tuskaisaa oloa. Mutta joo, parhaat asiat sairastaessa, näitä Minna alkaa nyt listaamaan. Ja ihan kohta sitten, kun Minna on kertonut kolmosen ja kakkosen, niin välittömästi soittoa numero 0108-06000, koska yksi voittaa itselleen kahvimuki, jos arvaa Minnan ykkösen oikein. Anna tulla.
3: No niin, mä nyt ehkä jotenkin tässä niin kun oletan, että ollaan ehkä jossain flunssamaailmassa, että tota, ei tarvitsisi niin kun pöntöllä hypätä tyyppinen tilanne.
2: Joo.
3: Niin tota, mä pari kunnia mainintaa, joista yksi on lämpimät juomat, koska mä en...
0: ehkä tarkennan.
3: Mä tarkennan juuri, tässä tulee tarkennus. Mä en kotona esimerkiksi en oikeastaan keitä kahveja ikinä. Siis että mä niin kuin loppujen lopuksi tämän aamun jälkeen, niin mä en juo mitään lämmintä. Niin sairaana en keitä kahvia, mutta saatan juoda lämmintä mehua.
2: Joo.
3: Tai se ehkä ainoa kerta, milloin saatan tarttua teehen. En teetäkään kauheasti muuten juo. Niin ylipäänsä niin kuin lämpimän juominen. Niin se on niin kuin, ei mulle sitä arjessa oikeastaan muulloin tapahdu, joo, kuin kipeänä ollessa.
0: Mä juon kahvia aina, myös kotona, mutta aina teetä, kun mä sairastan.
3: Niin.
2: Joo. Ei se kahvi maista.
0: Ja sitten lämmin mehuhan on lastenjuoma, mutta sitten nämä Finrexiin ja sitten se mikä Pamol.
3: Kyllä mä oon ihan musta viinimarjamehua juonut tälleen aikuisiälläkin kipeänä
2: niin
3: ollessa.
2: Jotenkin
3: ja
2: sitten
3: siihen ehkä vähän laittaa vielä jotain hunajaa tai jotain, niin sitten sulla on semmoinen olo, että tämä tekee mulle hyvää.
2: Joo. Onko vanhempien ääni siellä
3: No sitten kyllä, tämäkin vielä kunniamaininta, ruoan tilaaminen kotiin. Että kun sä oot kipeä, kyllä sitä toki muulloinkin joskus tapahtuu, mutta silloin se on niin kuin selkeä asia jotenkin, että pitäisi lähteä kauppaan. En voi, koska oloni on heikko.
2: Niin.
3: Ja kokata, niin sitäkään en nyt voi, koska oloni on heikko.
2: Joo, se on taluvan.
3: Niin.
0: Kuulostaa siltä, kun sä asuisit yksin, mutta...
3: näin sen tässä tilanteessa
0: ihan tilanne. Ihan sama mulla. Sama
3: on
0: mulla.
3: Kyllä, näin. Ja sitten ehkä kunniamaininta vielä sille niin kuin levolle ilman syyllisyyttä.
2: Erittäin hyvä muuten.
3: Että tuota niin, olen monta kertaa puhunut tästä mun päiväunen nukkumisongelmasta, jonka yksi juurisyy saattaa olla se, että mulla on jotenkin vähän huono omatunto maata siellä pötköllään, kun koko maailma vielä ahertaa töissä.
0: Joo.
3: No sitten tota, varsinaiselle listalle, niin kolmossijalle se, että herätyskello ei rämpätä. Silloin kun on sairaana ja jos on tiedossa, että en ole menossa töihin, koska en pysty, niin se vaan on tässä meidän arjessa. Se on luksustilanne, vaikkakin siihen nyt liittyy tämä sairastaminen, mutta herätyskello ei rämpätä.
0: No, hyvä.
3: Kakkonen on se, jonka muuten itseltäni kiellän jyrkästi, on niin kuin jonkun ohjelman katsominen keskellä päivää.
2: Ai, silloin se sallitaan.
3: Silloin se sallitaan. Se on muuten se kello 18 suunnilleen semmoinen joku henkinen kynnys. Sitä ennen ei ruveta tällaisiin touhuihin, mutta sairaana.
2: Ja siis sellaista se erikoisherkkua, että se tuli sijalle 2 kuitenkin,
3: se tuli,
2: tosi korkealla.
3: Oli se, koska se on, silloin ei kolkuttele sielussa.
2: Mä tiedän ykkösen.
0: Tiedätkö? Mä oon nyt aika pihalla, mutta täytyy tässä... Nyt on alle 3 minuuttia aikaa miettiä. 0108-06000. Mikä ohittaa nämä edellä mainitutkin?
3: Mä sanoisin nyt, että nyt saattaisi olla kyllä helppo muki tarjolla.
1: Mikä on Minnan lista?
0: Oh,

0: No niin, Rosalinnin snap, joka sieltä karkas suorastaan ennen aikojaan. Nyt ratkeaa sitten top 3 ja katsotaan, että lähteekö tästä vielä kahvimukikin jollekulle.
1: Radio Novan aamu. Minnan top 3.
0: Ja tämä jolle ja kulle on tänään Tanja Tampereelta. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Käydään tässä vielä läpi, että mitä kaikkea se Minna on ehtinyt jo sanoa, kun häntä kysyttiin, että luettele lempiasiat sairastaessa.
3: Joo, meillä on peräti 3 kunniamainintaa. Lämpimät juomat, mehu, nyt ennen kaikkea ruoan tilaaminen kotiin ja sitten lepo ilman syyllisyyttä. Ja sitten varsinaiselle listan sijalle 3 päätyy se, että herätyskello ei piraja. Mm-hmm. Kakkosena on telkkarin katsominen, koska minulla on hyvin tiukat päänsisäiset rajoitukset.
4: Kyllä, kyllä.
3: Normaalisti.
4: Päiväsaikaan ei
0: niin,
4: katsella.
0: Siis keskellä päivää.
4: Niin, joo, ei, mutta sairaana on poikkeustilanne.
0: Joo, joo, koska Raamatussa kielletään television aukaiseminen 4:00 to 8:00.
4: On, ja mulle tipahtaa joku järkele niskaan, jos rikon tätä sääntöä.
3: Tämmöttis.
0: Tanja, oliko näissä edellä mainituissa sun lemppareita, jos olet flunssassa?
2: No joo, kyllä näitä oli kyllä hyvin kuulosti, että olisin itsekin näitä listannut.
0: Just näin.
2: Joo.
0: Joo, sama juttu meillä Suvin kanssa täällä. Kyllä nämä on kaikki tuttuja. Ehkä tämä lepo ilman syyllisyyttä ja ohjelman katsominen keskellä päivää kertoo siitä, että minä on niin kuin moraaliselta koodistolta huomattavasti Suvia ja mua ylempänä.
3: Joo, näin on.
4: No niin. muuten vaan ongelmainen.
0: Okay.
3: Sitten tämän listan sijaan 1, niin oliko Tanjalla joku mielessä, mikä voisi olla paras juttu Minnalla sairastaessa?
2: No mielessä oli nyt tämmöinen, kun sitä ei nyt listattu tuolla eikä millään lailla tullut esiin, niin nämä tämmöiset tylsät kotityöt, siivoukset, pyykinpesut, tämmöiset arkiset jutut, mitä pitää joka päivä tehdä, roskien viennit ja tämmöiset, niin että nämä nyt voisi niinku ulkoistaa jollekin muulle henkilölle, kun on kipeänä, niin.
0: Jota jättää tekemättä siltä sairastamisajalta.
2: Jättää tekemättä, että voi nyt hyvällä syyllä sanoa, että ei nyt pysty, ei jaksa.
0: Erittäin hyvä, erittäin loistava vastaus mun mielestä, Tanja. Haluatko sanoa, Suvi, seuraavana, kun sulla oli joku varmuus?
3: No mulla on nyt tosi vahva fiilis. Mulla ei ole siis muita vaihtoehtoja edes.
0: Okay.
3: Muuta kuin pikkukoiran läsnäolo. Se on se kaikkein parantavin juttu Minnalle. Se, että et oikeasti joku pötköttää vieressä soffalla, kun on heikko olo. Ei tarvitse olla yksin. Niin kyllä se on se.
0: Ei varmaan ole. Mutta
3: no.
0: Hyvä.
3: No ei, tässä sitten joku parempi.
0: Ei ole, mutta okei. Okay. Okei, okay, mä sanon herkuttelu. Antaa itselleen luvan syödä jäätelyä kautta, mitä nyt ikinä haluakaan herkutella enemmän kuin yleensä, koska mä oon kipeä.
3: Yeah.
0: Okei, okay, meillä on nyt täällä kotitöiden tekemättä jättäminen, pikkukoiran läsnäolo ja herkuttelu. Mikäli näistä joku on oikein, Tanja saa itselleen kahvimukin. Mikäli ei ole, niin Minna saa painoa 6.
3: No niin.
0: Minna.
4: No, no herkuttelu se kyllä ei ole. Jos on niinku flunssassa, niin
3: Tantantaa.
4: Ei silloin, ei oikein maista mitään. Että kyllä se sitten se tilattu ruokakin, niin on nyt lähinnä sitten silleen, että on vaan kuhan nyt löpöä. On koneessa, niin. Mutta ei se ole semmoista niinku maisteluaikaa. Pikkukoiraa mä jotenkin pidin niin itsestäänselvyytenä, että mä en sitä nyt edes osannut tänne listalle nostaa. Mutta totta, sehän on niinku parhaat asiat sairastaessa koiran kannalta ehdottomasti on se, että ihminen on kotona ja ihmispatja on käytössä. Voi tulla vatsan päälle kerralle, jos haluaa.
3: Toivottavasti pikkukoira nyt kuulee tätä. Hän jäi listalta pois.
0: No joo, mutta syy, miksi mäkin hyllytin tämä on se, että mulla pikkukoirat on läsnä. Olen sitten sairas tai terve. No koko ajan siis sentin päässä. Niin. Siinä tavallaan niin kuin mikään ei muutu.
4: Niin.
3: Ja mikä nyt sit?
0: Nyt kotityöt, Tanja. Ne on ne kotityöt. Ne on ne.
2: Toivotaan.
0: Kahvimuki lähtee jo postipakettiin, vai lähteekö?
4: Kuukkakuuseen. No lähtee.
0: Kuukkakuuseen?
4: Niin.
0: Ei.
4: Ei valitettavasti.
2: Oi, ei.
4: Kyllä mä jopa saatan, jos ei nyt ihan vaadi jatkuvaa pötköttelyä, niin laittaa jonkun pyykkikoneen päälle tai raivata tiskipöydältä tavarat astianpesukoneeseen tai muuta. Että sit on jo niin kuin todella kipeä, että ei pysty ollenkaan olemaan tolpillaan, jos ihan kaikki jää tekemättä.
0: No kerro sun ykkönen.
4: No kyllä se on se, että ei mitään laittautumista. Ei mitään siis. Ei tarvi miettiä, mitä mä puen päälle. Ei tarvi mennä peili eteen sutimaan yhtään mitään. Tukka saa osoittaa tuhanteen suuntaan. Ei tarvi niinku millään tavalla sukia itseään, koska se välillä on semmoinen homma, mikä ei niinku nappaa pätkääkään. Mutta jotta nyt ei ole aivan sua hirveä, niin pakko se tehdä.
3: Ei, nyt kun sanot, niin ihan selkeä.
0: Joo, eikä tarvitse painua kuuseen. Tuo oli niin hyvä. Eikö se ollut selkeä, Tanja?
2: No olihan se nyt, kun hän sanoo sen, niin tietysti, mutta ei tullut nyt mieleen.
0: No ei tullut kellekään meille. Hei, upea juttu, kun soitit. Kiitos, että saatiin sunkaan jutskailla ja kahvimunkin sitten ensi kerralla ja mukavaa päivää.
2: No yritetään.
0: Joo, moi.
2: Kiitos.
3: Moi.
1: Radio Novan aamun top 3. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
5: The left outside alone.
6: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
6: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, taakalla. Se on niin hieno. Siis
6: niin on.
3: Se on mun nuoruus. Oon
6: tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
6: nukutus.
3: Siis...
6: suomeksi.
3: Se on anestesia.
6: Niin onkin. No...
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viito helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei sinä, onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paula lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vanilja suklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit hillit.
3: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
4: K-Supermarket.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo

0: PMMP on siellä jossain mun ja täällä Novan aamustudiossa. Minna, Kimmo ja Suvi, kello lähestyy 8.
1: Joo, hei vaan. Tuossa taistelin yhden tuommoisen lasipurkin kannen kanssa nyt tässä juuri päivänä muutamana. Ja ennenhän mä oon tehnyt niin, että mä oon keittiöstä ojentanut lasipurkin tälleen pojan huoneeseen, joka on ollut siinä keittiön yhteyden, niin kuin vieressä.
2: Joo.
1: Ja sitten hän siellä riuskana nuorena miehenä on avannut äskelle lasipurkit, mutta kun nyt ei enää sitten saman katon ala asu, niin tämä palvelu on poistunut siitä keittiön läheisyydestä. Ja sitten niitä on aina kaikki, että laskee jotain jonkun lämpöistä vettä tai työnnä jotain veistä sinne, että sinne menee. Mitä näitä kikkoja on? Mutta on olemassa se joku semmoinen just huono kätisille semmoinen apuväline sen purkin avaamiseen.
0: Meillä on semmoinen.
1: Onko? No kun pitäisi varmaan hankkia semmoinen.
0: Joo, tosin mä tykkään esiintyä.
1: Niin eikö se tuo vähän...
0: Rioskana nuorena
1: just miehenä. Se, mä oon ymmärtänyt kans, että se on miehelle semmoinen tärkeä tehtävä. Koet olevasi tarpeellinen avatessasi, käyttäessäsi voimaa purkin avaamiseen.
0: Joo, ihan samalla kun nainen haluaa ja toivoo olevansa kaunis puolisonsa silmissä, niin jokainen mies haluaa olla vahva. Ja kun jo, hirveän vähän noita sapelihammastiikereitä tuossa pihalla käyskentelee, jota voisi niinku sitten sankarillisesti tapaa, niin se, että aukaisee punajuuripurkin, niin mutta se on se, mitä on jäljellä.
1: Mutta jotenkin niinku, mä sitä rupesin vaan miettimään, että mitä kaikenlaisia arjen apuvälineitä on, josta mä en edes tiedä, koska meillä nyt arjen apuvälineitä löytyy niinku semmoinen pitkä kenkälusikka, joka on... must siellä eteisessä. Mutta sitten esimerkiksi semmoiseen, niin onko olemassa, onko keksitty arjen apuvälinettä siihen, että sulla on, tämä nyt koskee tietysti naisia lähinnä, niin että sulla on pitkä vetoketju selässä, niin onko olemassa arjen apuvälinettä, jolla yksin elävä selkävetoketjulliseen asuun pukeutuva saisi sen vetoketjun vedettyä?
0: Siis noissa märkäpuvuissahan on semmoinen.
1: Niin, se semmoinen lenkki.
2: Se on pitkä naru tai semmoinen.
1: Niin, joo. Niin, totta. Mutta olisiko semmoista, onko sellaista olemassa, niin kuin, että sä voisit sen, sulle ei sitten siinä puvussa roikkuisi kuitenkaan mikään pitkä naru.
0: Niin, siis lanka. Että sen siitä
2: niin, totta, pujottaa
0: sen siitä vetoketjun siitä.
1: Ja siinä sitten sen jälkeen kiemurtelee sen langan sieltä pois.
0: Niin, tai jos se on niin kuin kaksinkerroin, sä laitat sen kerran lenkillä ja sitten vaan vedät ylös ja... sitten vedät sen pois.
1: Niin.
0: Mutta totta, ei ole niin sellaista automaattia tai sellaista varta vasten tuolle asialle tehtyä.
1: Voisin kuvitella, että se on asia, jonka kanssa moni on niin kuin painiskellut. Ja samalla lailla sitten sen avaaminen.
0: Joo.
2: Joo, joo.
1: Että sitten kun on niin kuin...
0: Kyllä se on joo meilläkin joka niin kuin kerta rutiinina, kun jostain juhliin mennään, juhlista tullaan. Mm. Kimmo, niin. Matko kiinni. Kimmo, avaatko?
1: Aivan.
0: Että ymmärrän, mun lemppari erikoisapuväline keittiössä on se sellainen ruuvi, mikä laitetaan tuon Kalle Mätitahnan kautta muun tuubin sinne päähän.
1: Kaikki tulee tehokkaasti sieltä ulos.
0: Yes.
2: Jotenkin visuaalisesti miellyttävää, että sen saa ihan tyhjäksi.
0: Joo, koska se on niin kuin paras juttu, kun mulla on nyt uusi nainen ollut tässä jo 7 vuotta. Niin okay. Hänen mukanaan tuli tämmöinen. Mä listaisin parhaaksi puoleksi hänessä.
1: Se on totta joo, ja sillä sitten, että sais, kun ihmisillä on niin monenlaisia eri tuubin puristustapoja, jotka ilmeisesti aina aiheuttaa myöskin sanomista.
0: Hmm. Niin, ja sitten aina niin. Se on semmoista.
1: Niin on joo, sinne jää. Joo, joo. Okei, okay. Noin.

0: Jaa, nyt tulee täältä kuulijoilta useita viestejä, että kesken tuon meidän äskeisen
1: äärimmäisen laadukkaan
0: tarinan keittiön apuvälineistä, niin oli tullut tämä vaara ohi tiedote. Eikä me ei kuulla sitä täällä studiossa vaan.
2: Joo, ei, meidän vaan puheet jatkoon.
1: Ei, mutta useampi kommentoi just sitä, mistä säkin sanoit, että siinä on tämmöinen viidakkorumpu nykyään se siinä niin kuin vaaratiedote tunnarissa, mutta se aiheuttaa nyt ihmetystä, että siellä on luultu, että nyt lähtee yhtäkkiä meillä mustanaamiot täällä pyörimään.
0: Just niin.
2: Okei, mutta hei, kohti 8 uutisia ja sieltä tulee sitten heti uutisten jälkimainingeissa sananselityspeli, johon voi osallistua jo nyt.
0: Kyllä, soittamalla numeroon 0108-06000 napataan sut erittäin mielellään mukaan ja otetaan erään ja siitä sitten kahvimukia postiin. Mutta uutiset nyt tuossa seuraavana. Joo, kello tulee 8. Hyvää huomenta.
3: Moi. Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
4: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
4: Huippua. Keskustelemme emojeilla.
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moisin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ootpa iloinen tänään.
5: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Morjens.
16: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
15: Tik tik tik tik tik.
16: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
15: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
17: Se on helppo kyllä, fiksus.
18: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää huomenta uutisista. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina. Rap-artisti Tupac Shakurin 3 vuosikymmentä sitten tehdystä murhasta syylliseksi todettu entinen jengijohtaja Dwayne Davis on tuomittu vähintään 40 vuoden vankeusrangaistukseen. Las Vegasilainen tuomioistuin totesi Davisin syylliseksi elokuun lopussa, mutta tuomio luettiin vasta nyt. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. Hän on ainoa tapaukseen liittyvistä ihmisistä, joita vastaan on nostettu oikeusjuttu.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, 8:03 kello keskiviikkoaamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennusteissa nyt sitten mainitaan, että lauhtuu hetkeksi koko maassa. On pilvistä, pilvistyy päivän aikana jompikumpi. Lännestä leviää hajanainen sadealue ja vähiten vettä tulee idässä. Pohjoisessa tämän sateen etureunalla tulee räntää ja lunta. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 0-5, pohjoisessa eikä kun siis 5-10, pohjoisessa 0-5 astetta.
1: Nyt on tapahtunut Vitostiellä onnettomuus. Tämä on Kajaanissa välillä Koivukylä-Pirttimäki.
0: Otetaanpa sitten vielä Jyrkiltä ääniviesti liikenteeseen.
2: Jyrki, huomenta. Sellaisen varoituksen sanon Vitostie Iisalmen ja Kajaanin välillä on aivan jäässä. Mustaa jäätä koko tie pitkältä matkalta. Rekat seisoo tien varsilla ja ei varmasti pärjää kesärenkailla. Ajan itsekin talvirenkailla ja silti on erittäin liukasta. Ei muuta, moi.
0: Niin, eikä se nyt ollut se onnettomuus sitten just siellä. Niin.
1: Kyllä, just näin. Eli Vitostie jää hurjas kunnos.
0: Joo.
3: Nyt se alkoi. No nyt se. Meillä on tällainen kuin pipo päähän täälläkin. Kalavi on tullut. Joo, ja sanaselityspeli ainakin on tuossa tulossa, eli vielä ehtii soittaa 0806001, pääsee mukaan kisaamaan meidän kanssa ja siitä sitten parhaimmillaan ja toivottavasti lähtee kahvimuki muistoksi.
24: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ennen kuin mennään meidän kisaan, niin lisää terveisiä ja uutisia Vitostielle.
1: No niin, tästä kun äsken puhuttiin, siellä siis onnettomuusvälillä Koivukylä Pirttimäki. Ja nyt tuli just tieto, että tie, siis Vitostie kokonaisuudessa on suljettu liikenteeltä. Siellä pelastetaan ja raivataan.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Ja peli vie meidät Vaasaan. Täältä löytyy Anna. Huomenta.
3: No huomenta, huomenta.
0: Mites siellä menee?
3: No mites, ihan kivasti menee. Yövuorosta justiin tulin kotiin, että katsotaan, että onko mulla aivot kuinka jähmeessä nyt.
0: No ei kyllä kuulosta siltä.
1: Ei, no tosi pirteä.
3: Ei, mä piristyin tosta noin, kun mä pääsin läpi, niin mä olen vaan jes, jes, jes.
4: Aa, niin adrenaliini hyökkäs.
3: Kyllä.
4: Kehon joka kolkkaan.
3: Näin joo. Teki.
0: Joo, ja hienosti soitit jo tuossa ennen uutisia, jolloin tuolta Jenni alkaa vastailemaan hiljalleen puhelimeen, niin hyvin kävi. Kiva, että saadaan sut mukaan. Aletaan pelaamaan sitten.
3: Yes, näin tehdään.
1: Kasi numero tuli Annalle.
0: Okay, no, täältä okay. He ottakaa kortteja ja sitten sä saat päättää, että kuka meistä täällä studios aloittaa.
3: Minna saa aloittaa.
0: Selvä. Minuutti aikaa, 5 sanaa on se vähimmäismäärä. Kun tässä löydetään, niin sitten saat sen kahvin mukin ja 8:lla, jos sinne asti päästään, niin sitten tulee vielä kahvia ja mainetta ja kunniaa päälle. Ja kerran saat sanoa ohi, hypätään suoraan seuraavaan sanaan, se on sun olien korsi.
3: Yes.
0: Näin.
1: No niin.
0: 8 oli sana,
1: Kyllä.
0: Selvä. Aika alkaa. Nyt.
4: Tämä mollottaa yöllä taivaalla.
1: Joo. Sarvipää, joka elää Lapissa.
3: Poro.
1: Joo, ja sitten tehdään semmoista ruokaa niin kuin pannulla, niin sen nimi on...
3: Pororiista. Poron käristys.
1: Joo.
0: Ei itkeä vaan.
3: Nauraa.
4: No tämmöinen vetää metallia puoleensa, tarttuu siihen. Sä voit laittaa...
3: Magneetti.
4: Joo.
1: Tämä on ammatti-ihminen, pistää tämmöiset happilaitteet, mitkä ne on, ja märkäpuvun...
3: Sukeltaja.
1: Joo.
0: Sellainen tyyppi, joka matkustaa kauas toiseen maahan uskon asiat mielessään.
3: Mikäs tämä nyt on? Ei rauhanturvaaja, kun
0: mikä on sun...
3: Lähetysaarnaaja.
0: Ei, vaan sellainen niinku, se ei ole mennyt töihin, vaan se vaan nyt päättää tehdä niin, hän niinku, mikä on sunnuntai, miksi sitä kutsutaan?
3: Pappi.
0: Ei.
3: Pyhä.
0: Joo, vähän tää nyt jäi. Mä en keksinyt mitään.
1: No se on vaikea saada se, juu.
0: Arvatteko
1: niin kaukaa? Nyt on, joo,
4: oota, niin, oliko pyhinvaeltaja?
0: Oli.
1: No niin.
3: Joo, tämmönen, juu.
0: Mikä edes on pyhinvaeltaja?
1: No.
0: Eikö se ole semmoinen?
4: No, joo, sinnehän sitä mennään jollekin.
3: Ja meneekö ne itkemään sinne muurille ja selleen?
0: No jos se on juutalainen pyhinvaeltaja, niin sitten.
4: Niin.
0: Jos on kristitty pyhinvaeltaja.
4: Niin, se et saa sanoa pyhälle paikalle, vaan se olisi pitänyt just sitä yrittää kiertää.
1: Niin. Hyvin haettu sunnuntain kautta, mutta se oli pitkä reitti.
4: Joo. Sitten tuossa kun toi tai aika loppu ja toi tuli toi tööt, että se on loppu, niin Kimmo niinku sävähti.
0: Niin.
4: Se meni, kun olisi sanonut sähköiskun.
0: No niin,
4: mutta hei, mikä nyt on tilanne? Eikö nyt ole kuitenkin?
0: Oh, mä lasken 5, mutta...
3: Yes!
4: Mulla on kuu ja magneetti täällä.
1: Sukeltaja ja poron käristys.
0: Jes, ja mulla on toi nauraa. Ei,
4: no,
0: viisi.
4: No niin.
3: Kiva.
4: Kyllä on heittäydytty maaliviivan yli.
0: Mutta oli aika helppoja siinä aluksi ja sitten sä vastasit ihan supernopeasti, että tuossa oli ainekset vaikka sinne kasinelle.
3: No mutta mä oon tyytyväinen, kun muki tuli, kun mä oon kerran aikaisemmin soittanut ja silloin jäi jostain kirjeenvaihtoystävästä, ei tullut sitä oikeaa muotoa, niin sitten se jäi siitä kiinni, niin mä oon Inoa harmittanut sen jälkeen.
0: No niin.
1: No mutta tässä on sun revanssi nyt. Kyllä. Ja vielä hei työvuoron päätteeksi.
3: Niinpä. No niin, yöaivoilla niin. Vielä, niin. Niin aika hyvä.
0: No niin, nyt sitten vaan nukkumatti heittää unihiekkaa ja sellaista. Ja...
3: Kyllä, hyvää nyt voi onnellisena nukahtaa sitten, kun on muki tulossa.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Katy Perry, Watch It Burn, soi Novan aamussa. Loistavaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Mm-hmm. Sanaselitys pelistä selvitty hienosti. Olemme onnellisia siitä, että Anna saa mukin Vaasaan. Mutta tuossa tuli jo ennen sanaselityspeliä tämmöinen toiveuusinta pyyntö. Kiitos Suvin, meillä on aivan mahtavia selitysklassikoita muodostunut tähän tyyliin. Ei mansikka, vaan herne.
2: Älä sinä miljardi ihminen.
1: No, ei tässä nyt toki ole kenelläkään varaa sen enempää.
2: Ei.
0: No totta muuta. Kerran oli, siis sana oli herne ja Suvi selitti sen, ei mansikka, vaan
1: tämä.
0: Ah.
1: No niin, mutta nyt tässä tuoreempi esimerkki oli selitys Risto Räppääjästä ja tuossa ennen kisaa niin kysyttiin, että tuli viestiä, että onko mahdollista kuulla Suvin ihana selitys Risto Räppääjästä. Siis haettiin Risto Räppääjää.
0: No, ei me aleta jarrumiehiksi tässä. Niin. Kuunnellaan toki.
1: No niin.
2: Tämä on se lasten elokuva ja kirjasarja. Tämä on niin kuin, vähän kuin Kalevi hiphoppaaja. Kalevi ja hiphop, niin eri nimi ja vähän niin kuin samalla tyylillä.
3: Ah, ohi.
2: Cheek, Cheek näkyy sinne. Ei lähtenyt.
0: Pakko myöntää, että nyt näin. Ja,
1: niin.
0: Tuosta alkoi löytyä logiikka.
1: Alko. Se oli, mä muistan, että silloin se ei jotenkin avautunut ollenkaan meille. Että Kalevi hiphoppaaja.
2: Siis joo. Mitä, menikö teille niinku viikko nyt tajuta tää mun selitys?
1: Nyt se itse asiassa alkaa tuntua ihan nerokkaalta.
0: Onko tässä nyt sama ilmiö, Minna? Hei, voin pitää olla tarkkana, että, että koira alkaa muistuttaa omistajansa. Että me aletaan niinku taantua tuolla Suvin loogisen ajattelun tasolla.
1: Mutta se, että tuossakin niin ihminen olisi saanut oikean vastauksen vaihtamalla niin. Kalevin tilalle Riston ja hiphoppaajan tilalle räppääjän.
2: No niin. Pieni aivostuksen omainen muistutus sen lopussa.
1: Älä mene. Älä sano ohi.
0: Kyllä mä arvostan.
2: Eikö tää on ihan
0: kyllä
2: nyt hyvä?
0: Kyllä mä arvostan.
1: Niin.
4: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
0: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
4: Miina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
4: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
4: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: toimeen, kun syksy koittaa.
1: Ytto!
0: Uusi maku, Karpalo.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
5: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Kuka sä oot?
8: Mä oon Jussi.
9: Jussi Vares, yksityisetsivä.
10: Vareksen Jussi.
11: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
7: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
10: Jussi Vares, minä olen.
13: Turun oma lepakkomies.
11: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
14: Mä olen James Bond.
11: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
18: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
23: Marabu.
24: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka 6:nnella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
25: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
26: Tuulilasirikki.fi.
25: Pilkington, kirkkaasti parempi.
27: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
28: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
29: Paras sekoitus.

0: be May.
1: Terkkuloit täältä studiosta, Minna, Kimmo ja Suvi täällä huomenta, toisin sanoen.
2: Huomenta. Mutta hei, Vitostieltä, jos nyt jotain kuuluu, niin 0806000 voit laittaa viestiä.
3: Hei, kuule, just räpsähti Nelostieltä taas.
2: Jaha.
3: Tiedot, että tämä on Sodankylän tie Rovaniemi. Siellä on nyt onnettomuuspaikas Syväsen vaaran liittymä lentokentän tie.
1: Mutta sieltä Jyrki muun muassa soitteli Vitostieltä.
2: Joo, että se oli aivan jäässä.
1: Siellä on raskas liikenne tien sivussa ja sitten siellä on joku onnettomuus.
2: Koivu kyllä Pirttimäki välillä Kajaanissa, niin oli onnettomuuskin, jonka takia tie oli ollut niin kuin suljettu liikenteeltä tyysti, mutta nyt ihan viimeisintä päivitystä tietysti ollaan vailla, että jos tiedät, niin laittele viestiä.
3: Joo, seuraavaksi jutellaan siitä. Mä haluaisin tietää, mitä ihmisillä on seinillä. Ja siis nyt mä puhun jostain eriskummallisemmista, jostain muusta kuin tauluista ja ryijyistä. Mutta juttu lähti siitä, että mä kuulun hirveän moneen Facebook-ryhmään ja nyt sen kuollakseni muistan, missä niistä yksi naisihminen oli ottanut kuvan semmoisesta kehystetystä asiasta. Hän oli ostanut Jaffa-ananas tämmöisen keksipaketin kaupasta ja se on niin kuin tyylitelty vähän niin kuin sanoisin 50-60-luvun tyyliin, semmoinen vanhan näköinen paketti. Ja sitten kun hän on syönyt sen, niin hän on leikannut sen kannen siitä pois, missä on kuva niistä kekseistä. Se värimaailma on semmoinen sinikeltainen näin. Ja hän oli kehystänyt sen ja laittanut seinälle. Aivan sairaan hieno. Siis jotenkin niin kuin kellään ei ole keksipakettia seinällä, mutta se istui täydellisesti siellä.
1: Oh. Joo, tajuan.
2: Mä voin taas kuvitella hyvin. No lautasiahan nyt tietysti monilla on seinällä.
1: Seinälautasia,
2: tämmöisiä keräily jotain lautasia.
3: Mä oon naulannut kerran yhdet korkkarit ja sitten hatun seinään. Kun siis semmoiset korkkarit, mitkä on niin huonot käveltäväksi, mutta ne on niin kauhean nätit.
2: Niin
3: sitten siitä päkiän alta, niin sen saa naulattua.
2: Okei, niin sitten ne oli niin... Oi,
1: ja katsokaa vitsi. Ilmettä, Suvin ilmettä. Nyt hän on ylpeä.
3: Ja sitten tällainen...
1: Olitpa hoksannut hyvin, mutta ei niin. Kuulosta oikeasti hyvältä.
2: Ei, kun kuulostaa ihan sairaan hauskalta idealta.
3: Joo, ja sitten vähän tämä niinku olkihattu-tyyppinen semmoinen etelähetelmä. Sehän on ihana seinällä. Totta. Sitten tulee kesäfiilis aina.
1: Okei, mä en nyt, mun täytyy tässä miettiä, koska mä en nyt pilaa tätä kivaa tunnelmaa kertomalla mun Samantha Fox-julisteesta, joka mulla oli seinällä.
3: Oli, eli on.
1: Ei, oli kyllä siitä. Pirukaan aikaa. No joo.
2: No näitä nyt on ollut varmaan yhdellä jos toisella aikalaisella.
1: Niin, nyt ei puhuta siitä. Joo, musta on ihan hauska niin tänne tirkistelyaiheet. Mitä sinulla on olohuoneen seinällä?
2: Erikoisia asioitakin. Joskus oli meillä semmoinen, jonka oli nostanut jostain kirpikseltä ihan vaan siksi, että se oli kaunis. Niin tuommoinen niin kuin vanha puinen tennismaila. Se on siis puuta, ihan kun on puuta se kahva ja sitten se koko homma.
1: Jotain niin sisustuslehden toimittajia.
2: Niin se oli kaunis, niin se oli vaan siksi seinällä. Sitten meillä on joskus kehystetty, ne oli pojan seinälle, niin sellaisia mun isä on kerännyt pikkupoikana, niin kuin tulitikku. Tulitikkuja myytiin jossain semmoisissa isoissa punteissa. Ja niissä oli tosi kauniit. Tulitikkubisneshän oli jotenkin Suomessa iso juttu silloin joskus. Tehtaita oli hirveät määrät ja niitä vietiin ja muuta. Niin sellaisia tosi kauniita niinku papereita, johon se niinku puntti oli kääritty.
3: Ai.
2: Niin mun isä oli kerännyt niitä ja sitten sellaisia kehystettiin tauluiksi seinille. Oli tosi hienoja. Jotenkin tosi kauniita. Jotenkin vähän semmoisia niin kuin moderneja, vaikka ne oli sieltä jostain 50-luvun alusta.
1: Laittakaa se nyt WhatsApp-laulamaan ja ääniviestejä, varsinkin jossa voi näppärästi kuvailla, että mitä tämmöistä erikoista löytyy huoneistosi seinältä 0108 06000.

0: Ennen kuin mennään urkkimaan ihmisten seinille, että mitä sieltä löytyy, niin palataan vielä hetkeksi vitostielle.
1: No juu, kyllä Jyrki on nyt siellä miehemme tien päällä ja hän tuossa nyt sitten laittoi vielä uutta viestiä. Siellä on siis onnettomuus Koivukylä-Pirttimäki välillä.
0: Kajaanin tuntumassa.
1: Kajaanissa, joo. Tie on täysin poikki, Jyrki raportoi. Rekka ojassa ja perävaunu keskellä tietä, niin se on nyt siis tämä onnettomuustilanne. Ja hänen arvionsa on, että kestää kauan. Kiertotie Koivumäen kautta.
0: Joo, no sitten tuossa muutaman minuutin päästä käydään oikein kunnolla lukemaan satoa, että mitä kaikkea tuolta on tullut näitä, mitä erikoista ihmisillä on kotinsa seinillä. Täältä musta voidaan nyt jo kategorisoida niin kuin kahdenlaisia asioita.
1: Ei.
0: Ja kiinnitettekö sitä samaa huomiota, mutta mä otan nyt vaan kaksi esimerkkiä. Peräkkäiset WhatsApp-viestit. Meillä on mun kuivattu hääkimppu paksun taulun sisällä.
1: Mhm.
0: Aa, ihanaa.
1: Joo.
0: Seuraava. Kuorma-auton nosturin tyyppikilpi naulattuna.
1: No joo, siinä kieltämättä.
2: Onko samassa kodissa?
1: Pari eri maailmaa.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
4: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen.
0: Okay.
4: Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
13: Marabu.
14: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
15: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
16: Eipä löydy.
15: Ihanaa.
17: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuuli lasirikki, pistefi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
20: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
21: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
24: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
23: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
25: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No näin, Ves ja kuudes aisti. Katsotaan sitten, kurkitaan ihmisten koteihin, mitä joo. ihmisillä on kotinsa seinillä.
1: No niin, olisin kyllä ihmeissäni ollut, jos ei olisi pelipaitaa mainittu. Ja onhan sellainen, tulee viesti. Meillä on makuuhuoneen seinällä miehen kaksi vanhaa pelipaitaa urheiluajoilta. Mies ei olisi niin välittänyt, että ne siellä roikkuu, mutta mielestäni ne on kivat. Ehkä poikkeuksellista näin naisena sisustaa kotia pelipaidoilla. Olen kuitenkin ylpeä miehen peliurasta, niin miksipäs niitä ei sitten voisi näytellä?
0: Suvilta tippu vasen kulmakarva.
2: Mutta onnellinen, että näin päin. Että niin kuin joku muu haluaa nostaa toisen saavutuksia silleen.
1: Kyllä.
0: On siis, musta on ihana asenne. Mä haluan niin kuin todella aplodeerata tälle ihmiselle, koska sitten jo pelkästään se, että siinä viimeisenä asiana näkee tämmöistä sankaruutta niin. omassa puolisossaan. Ja sitten vielä, jos ne on pesemättömät, niin tutkimusten mukaanhan miehen hiki tuo naiselle turvallisen olon ja turvallisen tunteen, niin nukkuu hyvin.
2: Joo, okei. Okay. No sitten täällä on Tanella, on siis tämmöinen Ysärilta tuttu banaanipuhelin seinää koristamassa.
0: Okei, okay, erikoinen asia kerta kaikkiaan. Joo, mieheni otti talteen todella ison kellotaulun koulun kellosta ja ostettiin viisaritkin siihen. Nyt näkee sokeakin kellon, kertoo Minnan kaima Minna.
1: Riikka kertoo, että meillä oli kotona aikoinaan seinällä palapelitauluja. Eli kun saatiin tehtyä joku 1000 palan tai enemmänkin, niin sitten sen päälle laitettiin kontaktimuovi. Olihan ne hienoja. En kyllä tiedä, missä ne nykyään sitten ovat.
2: Joo. No sitten täällä on yksi ihminen keittiöremontin yhteydessä löytänyt siis lattia alta tämmöisen isoisän vanhan tupakkiaskin. Ne oli pistänyt sen kehykseen. Se on hieno. Se on vanha.
0: No vähän samanlainen. Meillä on seinällä vanhoja puukauhoja ja rakas mummuvainaa. Ei kun anteeksi, mummuvainaa on kävelykeppi.
1: No niin, sitten Teija. Kertoo, että hänellä on seinillä sammutuspeitteet, niin kuin tietysti varmasti järkevää, että ne on siinä niin kuin saatavilla. Mutta niiden päälle olen pukenut tyttären 1V-mekon ja toisessa on pojan 1V-tänä käyttämä paita.
2: Onpa sulonen.
0: Kieltämättä nätimpiä, joo, kyllä.
2: Onneksi ei sitä podia, jos on kauhean kiire avata ne napit sieltä, etteikä vetästyy se. Joo. Mä heitän tähän mun oman väliin. Mulla on siis kodin seinällä kaksi matkalippua kehystettynä. Helsinki, Phuket, Helsinki.
0: Miksi?
2: Tapasin puolisoni siellä.
0: Okei.
2: Niin sitten kumpikaan meistä ei niin kuin ikinä raskinut heittää matkalippuja pois. Niin sitten ne päätyi mun luo, sitten mä kehystin ne.
0: Okei, millä seinällä ne on?
2: Makkariseinällä.
0: Makkariseinällä, niin just.
1: Tuli myös viestiä, että konserttiliput on niinku kehystetty.
2: Se on ihan
1: joku tämmönen erikoistilanne ollut.
0: Niin. Just niin.
1: Ja nimenomaan on eletty vielä sitä aikaa, että ne on ollut näitä niinku fyysisiä lippuja, eikä joku QR-koodi puhelimessa.
2: Niin.
0: Jokainen voi itse päättää, onko noissa teidän tarinoissa nyt enemmän tunnetta kuin Pertillä, joka on laittanut kotinsa seinälle MiG-17 hävittäjälentokoneen mittaritaulun.
2: Okay.
0: Ja sitten täällä oli myös Mazi kertoi, että hänen ystävällään on tehty boardi vanhoista sulttaanpaketeista.
1: No niin.
2: Ai, ihan aidosti vai?
1: Joo, sinivalkea koko makuuhuoneen kiertävä sulttanvaakaboardi.
2: Ei.
0: No mitä?
1: On siinä töitä pitänyt tehdä.
2: Ei se nyt. Tarviiko tätä alleviivata?
1: Boardin.
0: Joo, kyllä. Täällä on myös Iron Maidenin kitaristin Dave Murrayn plektra, joka ei ole siis sisustusesineenä kuinkaan iso, jonka on saanut keikalta eturivistä ja taustalla kuva samasta miehestä ja siitä luotu upea teos.
2: Okei.
0: Rakas muisto siinä, missä Phuketin lentolipu.
2: On. Kaikkea on.

0: Usher ja More.
1: Hei, nyt ihan oikeasti mulla menee hermo. Mä en aamuttakaa mua. Täällä on siis, kattokaa tuossa, täällä mun puolella studion pöytällä tuossa kulmalla on yksi suklaapala. Joku niin. Jättänyt yhden suklaapalan. Mä oon koko aamun kattonut tätä ja mä haluan syödä sen, mutta kun mä en tiedä, että jos se on jonkun vaikka terroristijärjestön tänne jättämä suklaapala ja siinä on jotain pernaruttoa, tai joku on käyttänyt sitä kalsareissaan. Miksi joku on jättänyt yhden?
2: No on ne kaksi ilmeisintä vaihtoehtoa.
1: Miksi joku on jättänyt yhden tuon sen yksinäisen suklaapalan tuohon tyrkylle tolleen?
2: Elä vaarallisesti ja vedä huiviin.
3: Sitä paitsi sä oot nyt hiplannut sitä niin paljon,
2: että... Niin oot, kyllä.
1: Okei, mä syön
3: tämän. Sinne meni. Okei.
1: Mut sitten itkette mun haudalla.
3: Just. Okei, uutisia seuraavaksi. Alkot on nyt joka päivä auki, niin on yksi päivä viikosta, kun suomalaiset ostaa vähän vähemmän niin kuin määrällisesti, mutta kalliimpia pulloja.
1: Mhm. Mm-hmm.
3: Mikä päivä se on? Siitä kohta.
4: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: totisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita-B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita-B12 ja mummikin muistaa.
6: Terve, mitäpä kuuluu?
7: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
6: Ding dong, autosta.
7: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
6: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
8: Se on helppo kyllä. Fiksus.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
18: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
1: Mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
8: Nokian Tyres.
12: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus.
20: Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Näin, lisää uutisia tunnin kuluttua. Minna ja Suvi tästä Hilpaskin jossakin käymään, niin minäpä hoidan nyt tästä sääasia. Tänään on koko maassa pilvistä ja sateistakin eniten sataa maan länsiosassa ja pohjoisessa, jossa osa sateesta saattaa tulla lumenakin. Ja idässä sataa sitten pikkusen vähemmän. Etelämpänä lämpötilat päivällä 5 ja 10 plus asteen välillä. Pohjoisessa ollaan -1 ja plus 6 asteen välillä. Ja edelleen muistutan, että Vitostiellä siellä Kajaanin korkeudella siellä on ollut tässä aamun aikana tie aivan jäässä, mustaa jäätä. Ja siellä on onnettomuuden takia ainakin ollut tie suljettu liikenteeltä. Siellä on rekan perävaunu poikittain tiellä. Just tämän hetken tilannetta en tiedä. Ja sieltä Minna ja Suvi saapuvatkin, mutta enpä anna heidän sanoa yhtään mitään, mitä läksivät. Mutta Suvi, sulle tiedoksi, että mulla on sulle terveisiä ihan kohta Roksetin jälkeen.
23: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Roxette, Fading Like a Flower. Mahtavaa keskiviikkoaamupäivää.
1: Se kuuluu minusta aina lausua Roxette.
0: Roxette!
2: Vai pikkasen raspilla.
1: Vähän raspia siihen messiin, joo.
2: Seuraavan kerran paremmista, Kimi.
0: Sitten on Roxette. On taas sitten poliisin biisi.
1: Niin onkin.
0: Joo. Mulla on Suvi sulle terveisiä. Ja näiden terveisten myötä mun on varmaan nyt todettava, että mä en ole ihan tajunnut asian niin kuin laitaa ja tavallaan, että se mikä on toiselle roska, on toiselle aarre. Tässä ei ole nyt siitä kyse, että joku olisi mulle roska, mutta en ole tajunnut niin kuin, tätä merkitystä. Mä sain eilen videotervehdyksen Venetsiasta.
2: Ai.
0: Oletteko ollut koskaan?
1: Joo, olen.
0: Mä arvasin, että Minna on ollut. Mä en ole koskaan ollut.
2: Niin.
0: Ja kun läheinen ihminen lähtee lomamatkalle Venetsiaan, ja sitten hän on saapunut viettää siellä ensimmäistä iltaa.
1: Joo.
0: Kyseessä on siis puolisoni.
1: Joo.
0: Sieltä pimpahtaa viesti, niin mitä kuvittelette saavanne?
2: No, veneistä.
0: Eikö niin?
2: Niin, kyllä.
1: No.
0: Kondolieri laulaa siinä, o sole mio.
2: Joo.
1: No, sitten kyllä minusta, jos itseäni mietin, että minkälaisen tervehdyksen lähettäisin ensi töikseni, kun olen saapunut jonnekin kohteeseen, hotellihuoneen esittely.
0: Totta, mutta ei.
1: Eli tästä kun tullaan sisään, niin sitten tuolla, kato, tuossa ihan siis aika kiva kylppäri. Ja sitten tästä mennään tänne niin kuin olkkariin tai varsinaiseen huoneeseen. Mä näytän ikkunoiston näkymän.
2: Ja tämä videoterveydys, siihen meni sun reissunetti kaikkinensa.
0: Joo. Ja kerranhan me tässä puhuttiin ja silloinkin kävi kyllä selväksi, että se siis ilmeisesti pitää tehdä. Se, mikään ei ole niin geneeristä maailmassa kuin hotellihuoneet, niin silti ne pitää esitellä.
1: Ne on kaikki erilaisia.
0: No, joka tapauksessa ei ollut hotellihuone, eikä ollut kondolierit, eikä Venetsian vedenpeittämät kadut, eikä taidenäyttelyt, vaan erään liikkeen näyteikkuna, jossa oli valtava suklaaputous.
2: Ai!
0: Joo, ja sitten siinä sanottiin, että katso Kimmo, koko ikkunan kokoinen suklaaputous. Kerro Suville paljon terveisiä. Koska sä rakastat suklaaputouksia.
2: Kiitos, en mä kestä. Olipa sulloiset terveiset.
1: Joo. Ihana.
0: Syy matkustaa Venetsiaan on koko näyteikkunan kokoinen suklaaputous.
2: Ai saakutti. Kyllä kuulostaa ihan puolisostouhuilta.
0: Just näin.
2: Joo.
0: Toistaiseksi en tiedä matkasta yhtään.
2: Oliko hänen sulle mitään asiaa vai? Mitään
0: ei. Siinä on 10 sekunnin video suklaaputouksesta ja Suville terveisiä.
2: No, lämmin kiitos tästä.
1: Voi että mä toivon, että tulee hotellihuoneen esittely nyt sitten ihan tässä.
0: Joo, nyt itse asiassa, kun sanoit, niin vähän ihmetyttää, että missä viipyy.
2: Niin, mutta valmistaudut vaan hengittelemään sisäänpäin, sä tiedät. Oh, ihana. Niin sillä se menee.
1: Ihana.
0: Ja onko se ok tämmöiset, ai kun näppärä, kun heti ulkovalta pääsee kylpyhuoneeseen. Niin kuin.
1: Joo, ilman muuta siis semmoinen, että joku semmoinen, jolla osoitat, että se ei ollenkaan niin kuin yhdentekevä.
0: Joo. Ja hei, toi on kiva, että siinä on toi yöpöytä, mihin voi laittaa sitten yöksi vesilasta.
2: No niin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: aikavuodesta käydä Venetsiassa.
1: Joo, okei, okay, joo.
0: Mä oon ollut siellä siis, mä oon ollut siellä lapsena ja se oli se keikka, jolloin siellä kuvattiin Lemmenlaiva-sarjan jaksoa. Okay. Joo, oli tämmönen joku Välimeren risteily, että kapteeni Stubing miehistöineen oli tullut risteilemään Välimerelle.
2: Herra, tuli joo, heti jo. Se biisi alkoi soimaan
0: niin,
2: päässä.
0: Joo.
1: Ei vaan ehkä kuullut tämän tarinan. Eikö tämä ollut tämä, mikä johti aviokriisiin teidän vanhemmille?
0: No ei se nyt varsinaisesti, mutta siis hävetti kollektiivisesti, koska oltiin siellä Markuksen torilla ja sitten siellä äkättiin tämä kuvausporukka, olivat siellä kuvaamassa, niin äiti lähti kuin Hauki Kaislikosta bokas kapteeni Stubingin sieltä, että nyt nimmaria hakemaan. Ja
1: joo, joo.
0: Muu perhe siellä sitten vähän kääpisteli torin reunalla.
1: Se on ihan, jos Stubing olisi antanut kulmakarvallakaan viitteitä, niin rehtori Kuukka olisi jäänyt nallin kalliolle siihen Markuksen torille.
0: Se olisi lähtenyt.
2: Laivan
0: takavalot. Näkynyt sinne se kaarsi.
2: Sitä mä en tajunnut, että se on oikeasti kuvattu ihan oikealla laivalla. Mä ajattelin, että se on kaikki niinku setup. Niinku tämmö,
1: niin,
2: siis,
1: aivan muuten.
2: Että studiossa tai
0: niin, en mä tiedä sitten, niitä sisäkohtauksia voi se olla, että niitä.
1: Niin oliko se niin, että siinä joka jaksossa vähän näytettiin, missä ollaan?
0: Niin jo, ai. No en, vitsi, tai sitten tämä oli joku tämmöinen, tuolla että se oli joku semmoinen erikoiskausi,
1: totta,
0: että
1: niin just.
0: Nyt sitten käytiin muualla maailmassa, mutta totta.
1: Joo, koska sillähän se aina alkoi, että ne kävelee sinne sisään ja sitten ne on tervehtimässä siinä ikään kuin esitellään ne tämän jakson hahmot.
0: Joo, ja sitten myöhemmin elämässä ekseni kanssa oltiin Venetsiassa ja se, mikä mulle jäi siitä reissusta mieleen oli se, että
1: kapteeni Stubingin mausoleumi oli siellä.
0: Ei, vaan rupesi tulemaan semmoinen nälkäkiukku jo, että oli jotenkin syömisestä liian pitkä aika. Eikä löytynyt semmoista ravintolaa, jossa olisi ollut sopiva valo.
1: Ahaa.
2: Ja tämä siis sulla vai hällä vaatimuksella?
0: No, no, mitäpä luulet?
2: No niin, selvä.
0: Kaikista siitä kokemuksesta niin reissusta jää mieleen tollainen asia, että tuli niinku riita siitä, että no niin nyt, eikö me voida mennä tohon ravintolaan. Ja sitten toinen on silleen, että ei, kato nyt miten hirveän häijyt valot siellä on. Näkyy kämmenestä luut läpi, jos tonne mennään. Ei mennä sinne, etsitään vielä.
1: Nuoruus, tuo pitkä paine.
0: Aivan,
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
3: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
3: Partamatti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: On tää komia massikka! Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt. Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
14: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
12: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin.

0: Kodakin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
12: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Paras sekoitus.

0: Radio Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
1: Joka aamuisen tapaan roikumme hyvässä kiinni ja nostamme maljaa jollekin hyvälle asialle.
2: No joo, ja tehdään se näillä Valio Gefilus-tuotteilla. Mulla on kefiirin hedelmäpommi tässä nyt.
3: Saama, mikäs Kimmolla?
1: Joo, jonka pyysitkin. Mä kipaisin tuossa meidän jääkaapilla ja luulin ottavani 3 hedelmäpommia, mutta sokeana olinkin ottanut itselleni mansikka-banaani-smoothien.
2: Oh, mutta se kuulostaa hyvältä.
1: Ja. Joo, mä en ole tällaista ennen maistanutkaan, joten malttamattomana odotan. Kuka kertoo nyt?
2: Niin, milläs kuolataan?
3: No niin, saanko? Mulla on tässä nyt niin jotenkin huulilla, tässä jotenkin tuoreena tämä fiilis vielä. Mä oon puhuttu tänään jo sairastamisesta aikaisemmin, kun Minna listasi Top 3:ssa noin parhaimmat jutut. Niin kyllä mä sanoisin, että paras juttu on sairastamisen jälkeisessä mainingissa. Se, tiedätkö, mä jotenkin saan niin elävälti nyt vielä siitä kiinni siitä tunteesta, että aina kun on ollut kipeä, varsinkin jos on ollut kuumetta, on tutissut peiton alla, sitten ottaa lääkkeen ja sitten herää niin kuin seuraavana aamuna, siinä ensimmäisenä aamuna, kun susta tuntuu siltä, että nyt se on ohi. Elämä voittaa. Mulla ei ole enää kylmä. Musta tuntuu, että mun energia palaa. Ja itse asiassa mulla on jopa vähän nälkä, jota ei koskaan ole silloin, kun itse on kipeä, niin sitä välttää kaikkea syömistä. Niin se fiilis, että nyt niin, että mä selvisin.
2: Mä palaan maailmaan.
3: Yes. Alkaa ole vähän ikävä töihin, alkaa kysellä ihmisten kuulumisia. Taas silleen niin kuin sosiaalisoituu. Kaikki tämä.
2: Tunnistan.
3: Otetaan
2: sille.
1: Tälle on hyvä ottaa.
2: No niin, ja sinne kanssa.
3: Kippistä
2: ja ennen kaikkea ihanaa, että oot tervehtynyt.
3: Kiitos, kiva olla.
1: Helan gor.
3: Joka kerta.
2: Joka kerta mä sanon, että pikkusen 2,5 desiä ei ihan ykkösellä mene, mutta mä tykkään makustella niin kuin pieniä kulauksia.
1: Sama, siis jos ottaa Helan gor, tuollaisen shotin. Niin mä tykkään niitäkin ottaa sellaisia pieniä huikkia. Nautin on pitkitystä. Mutta siis mansikan ja banaanin pyhä liitto ei vaan petä.
2: Ei se petä kyllä.
1: Se maistuu täytekakulle.
2: Oi.
1: No on hyvä.
3: Ihana.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle.

0: Kyllä, Celine Dion, My Heart Will Go On. Oli pakko laittaa tää soimaan, koska ihan mahtava asia on se, että Celine Dion on tällä hetkellä kiertueella, joka tosin ihan nyt näinä päivinä loppuu tämän syksyn osalta, mutta siellä on ensi kevääksi toukokuulle ainakin 10 konserttia tulossa lisää. Mä just näin Instagramista jonkun ihmisen kuvaaman lyhykäisen videon, jossa Celine Dion veti just tätä biisiä ja siellä yleisö haukkoi ihastuksesta henkeään. Milloin Antti Tuisku palaa lavoille? Kukaan ei tiedä, palaako koskaan. Ei ota kuin kuunnella kohta radiosta biisi.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
1: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-supermarket.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
8: Joo.
7: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
12: Ootko voittanut lotossa vai?
13: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
12: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
15: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind. Kygo on tämä tuottaja-ihminen ja Dan Tyminski tuossa hoiti nämä lauluhommat.
1: Mm. Ollaanko me valmiita?
0: Mitäs me vanhat pelimannit? Kyllähän me valmiita ollaan.
1: Käydäänkö suihkussa
2: vai siis tuliko hiki? Että olisi pakko mennä suihkuun, jos ei tullut hiki.
1: Ei, ei tullut.
2: Ei mulla tullut nyt tänä aamuna kyllä.
0: Teettekö te sitä?
2: Mä tänä aamuna on miettinyt ollenkaan lämpötila-asioita. Mä huomaan sen. Tässä okay, studiossa aina välillä on siis, sä oot niin kuin jotenkin tietoinen siitä, että on joko, no yleensä on kyllä kylmä. Harvemmin täällä hikiotsalla lähetystä painaa.
0: Joo.
2: Mutta nyt ei mitään.
0: Teettekö te sitä, että te niin kuin ootte silleen, että nyt täytyy illalla mennä suihkuun, että mä oon niin läävä, mä oon niin hikinen, mä haisen hirveelle. Ja sitten yhtäkkiä päätätte, että en mä itse asiassa jaksakaan mennä.
1: Okei, siinä tapauksessa, jos on jo vähän käytetyt lakanat, mutta ei pystyisi pujahtaa.
2: Niin, en mä kyllä. Et jos mulla on niinku läävä olo, niin kyllä mun melkein on sitten pakko mennä.
0: Mä yksi päivä, tai siis toisessa päivänä tein just niin. Mä olin ollut siinä pihalla vettä sato ja sitten mä konttasin siellä sellaiset kurahousut jalassa ja mä olin siis likainen.
2: Ihan vaan huvikses.
0: Eikä, kun keräsin vielä loppuun ja mä tiedän omenia sieltä sateisesta maasta ja siellä oli etanoita ja torakoita ja matoja kattoo, ja rotti.
2: Siellä on veeviläisellä taas neliveto päällä.
0: Keskellä viikkoa. Maanantai-ilta.
2: Se menee pitkin pihaa.
1: Puoliso huutaa ovesta. Tuun nyt sisällä.
0: Ja sitten mä olin sillä tavalla, että saman tien pitää mennä suihkuun.
2: Joo.
0: Että mä en uskalla niinku koskea mihinkään niin, kodin niin pintoihin, kun mä olin ihan kurane.
2: Joo.
0: En mennyt.
2: Kenelle sä niinku...
1: Oikutteli.
2: Niin. Ketä vastaan se oli niinku sellaista hähähätä?
0: Äitiä. Mutta äitiä ei enää ole. Okei, on puoliso. En mä tiedä, mutta mulla oli ihan sellainen hihihi. Kukaan ei huomannut, että mä en mennä suikuun. Nyt mä olin ihan fiiliksissä.
2: Tuliko sulle nyt uudelleen hyvä mieli, kun sä puhuit siitä?
1: Kyllä.
2: Tämmönen hurjimus se minä olen.
0: Kyllä, täsmälleen.
1: Oh, niin, hei, sanat Ville.
2: No, niin, nyt on lähetys hoidettu ja sulla on taas bana auki, niin menet kierreskelemään sinne mätin ja omenoiden sekaan.
1: Joo.
2: Sen jälkeen odotat, että ne raippeet kuivuu ihoin.
0: Joo.
1: Joo.
0: No niin, nyt loppuu tämä mun herjääminen.
1: Hei nyt sitten.
2: Hei vaan, mennä huomiseen.
0: Moi.
3: Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
3: Kuka sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
6: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
3: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
10: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
11: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt toon!
0: Kun vaaditaan raikkautta, Nynton.
15: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
19: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuli lasi rikki, pistä fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
25: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan keskiviikkoaamuun mennessä kaikkiaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelenski kertoo. Zelenski lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Länsi- ja pohjoisosassa sataa tässä päivän mittaan. Et jos ei nyt sada, niin kannattaa varautua siihen, että tuossa myöhemmin sataa. Et ehkä ottaisin sen sateenvarjon varmuuden vuoksi mukaan. Lapissa sit puolestaan sade tulee osittain lumena tai jopa räntänä. Ajokeli on myös heikkoa. Ja illalla sitten sää poutaantuu vähitellen.
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Hei, hei, hei. Oikein hyvää. Mikä päivä tänään on? Keskiviikkoa. Miten sitä menee välillä aivan? Jotenkin, siis mä olin itse asiassa torstaissa. Mä en oikein tiedä minkä takia, mutta joo, keskiviikko 14.10. tänään. Ollaan kaikki samalla kartalla ja sivulla. Kello 9:04. Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeenkään kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja hei, minkälainen itsekseen puhuja sä olet? Tiedätkö, kun on joku ajatus, sä yrität ehkä jotain tilannetta kenties käydä läpi, mikä on tapahtunut, niin uppoudut sä siihen niin paljon, että sä saatat jopa siis puhua ihan ääneen. Ja sä et tajua sitä. Mennään tähän kohta.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: 10.11 on kello. Aerosmith soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Mä oon kova itsekseni puhuja. Mä saatan kuule suuvaahdossa pulputtaa menemään tuolla kaupungilla. Ja se ei oikeastaan niinku vaadi kuin jonkun tilanteen, mitä mä käyn esimerkiksi läpi mielessäni. Ja siitä tulee niin totta, että mä uppoudun siihen ihan täysin. Jokke soitteli äsken numeroon 0806000. Oot sä sellainen?
2: Voi kuule, mun molemmat vanhemmat puhuu yksin, ne olivat mölöttäjiä, mun systeri puhuu yksin, mä puhun yksin. Vanhemmat sanoivat tänne, että mitä sä oikein puhut? Väliin mä kerron, väliin mä en kerro, mä riippuu mitä mä puhun. Ja voi kuule, kyllä joka päivä tulee mölötettyä. Vaimo väliin on tähän se, että tätä mullekin tämän, tätä puhuttaa sen, että en mitään.
0: Just tiedät sä eilen, mä oikein niin kuin havahduin raitiovaunussa, että onkohan mä puhunut, tiedätkö, ääneen kaiken sen, mitä mä äsken kävin läpi ja ajattelen. Tiedätkö, kun tulee joskus semmoinen vähän niin kuin, että sitä niin kuin havaat silleen, että nyt mä haluan jossain aivan omassa kuplassa. Puhuinkohan mä ääneen? Siis mä kävin mielessäni läpi yhtä ratkaisematonta tilannetta, joka on tapahtunut työelämässä. Ja kyllähän me nyt tiedetään, että sellainen, joka jää ratkaisematta, niin se tympii tai no se tympii joka tapauksessa oli mikä tahansa ratkaisematon tilanne jonkun ihmisen kanssa. Sellainen, mikä ei ole saanut toivottua lopputulosta tai missä itse on vaikka jäänyt jalkoihin tai missä ei ole itse pystynyt pitämään omia rajojaan. Niin sit sitä yrittää jotenkin mielessään selvittää niitä tilanteita. Joskus siis niin kovalla kiihkolla menee täysin se ajantaju ja sitten ei ole ihan varma, että onko jopa siis ihan puhunut ääneen. Tämä on hauska tämä viesti, joka tuli numeroon 0806000 WhatsAppilla. Minä puhun paljon itsekseni, jopa siis ihan riitelen itseni kanssa. Tiedätkö? Toi on mun mielestä kova. Mä teen ihan samoin. Mä saatan siis niin kun mennä siihen fiilikseen niin mukaan, että mä huomaan, että mä tiedät sä niin kun käsillä huidon. Ja se menee ihan sellaiseksi, niin kun, että kuin siitä tilanteesta tulisi totta. Okei, onko muita kanssa itsekseen tai sitten ääneen puhujia? Laita mulle viestiä. Voit kuule ihan puhua mulle sen ääniviestin, jos se on sun juttus. Eli numero on 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 10.21 on kello. Titi Jou Come Alone soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Joo, puhutko itsekseen? Puhutko ihan jopa ääneen? Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0108-06000. Minä puhun aina yksin, varsinkin nyt kun asun yksin. Ja ajattelen myös ääneen. Poikakin tässä kun käy, niin kysyy aina, että äiti, mitä sä sanoit? Ja mä vaan sitten sanoin, että sori, että mietin ääneen. Joo. Sitä jotenkin jäsentää omia ajatuksiaan paremmin silloin, kun sanoo ja puhuu ne ääneen. Mutta tämä on mun mielestä surullinen. Tuli tällainen viesti, että moikka Niina, kysyit, että puhunko ääneen? Mie puhun, mutta tosi negatiiviseen sävyyn itselleni. Esimerkiksi, että sä oot nyt tosi tyhmä, kun et tätäkään osaa, jos siis teen jotain ja joku tavara vaikka tippuu. Toisin sanoen haukun itseäni ääneen ja saatan joskus puhua vahingossa ihan jopa siis ääneen. Esimerkiksi työjuttuja. Toi ei ole kiva. Se ei tee mielelle hyvää, se ei tee hyvää itsetunnolle, se ei tee hyvää minäkuvalle. Armollisuutta mukaan. Kannattaa ottaa mukaan semmoinen myös positiivinen puhe itselleen. Se voi olla aluksi vaikeeta, mutta harjoitus tekee mestarin.
1: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan!
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä!
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua. Rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
9: Ei kyllä pääse.
10: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilyistä. Finnlines. Meillä koet meren.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Sä et sen verran kermuttele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
18: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päätä golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
17: Se on muuten, se on ihana.
18: Miksi mä menisin pelaa sateella?
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
7: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
21: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
22: Morjens.
23: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
22: Tik tik tik tik tik.
23: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
22: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.

0: Radio Novassa soi Halo Helsingin Hulluuden Highway. Bebe Rexaa kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa ääneen puhumisesta ja ylipäätänsä itsekseen puhumisesta puhutaan. Niin tää on hyvä tää Evun viesti. Ääneen on nykyään helppo puhua, kun on HF-kuulokkeet. Ei kukaan kiinnitä oikein huomiota siihen.
1: Ja todellakin puhun ääneen itsekseni.
0: Joo, toi on ihan totta, jos oot vaikka sanotaanko autossa, niin se on helppo puhua ja käydä läpi siellä jotain tilannetta ja nimenomaan niin, että puhut ihan ääneen. Koska mä ajattelen sen ainakin niin, että jos mä oon siinä jossain vaikka liikennevaloissa punaisissa odottamassa, niin helposti pystyy pulputtamaan kuule suun vaahdossa, koska kaikki muut luulee, että sä puhut esimerkiksi puhelimeen. Mutta sitten on ne aavistuksen kiusallisia tilanteita sellaiset, missä sulla kohtaa katseet sen vieruskaverin kanssa ja sitten sulla on just joku oma tilanne menossa. Itsekseen, kun ääneen puhut, niin on siinä oma mausteensa. Sitten tämä on hauska, siis kuuntele, Jakki Oulusta laittaa, että minä kuule juttelen huonekaluille, minä juttelen oville, pyytelen anteeksi, jos vahingossa törmään vaikka tuoliin, ja huudan ja komentelen esimerkiksi pöytälaatikolle, jos se on jäänyt jumiin eikä aukea. Meillä on joskus hyvinkin vilkkaita keskusteluja.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Kuunnellaan Coldplaytä seuraavaksi. Niina sun kanssa, oikein hyvää keskiviikkoa. Siellä on nyt tie 5 liikenteessä tapahtunut jotain. Kenny soitteli tästä äsken numeroon 0108 06 000, eli tie 5.
1: Ei semmoinen liikennetiedote, Niina. Kajaanista Iisalmen suuntaan noin parikymmentä kilometriä, niin täällä on tie poikki molempiin suuntiin. Rekan nostos on ajanut ehkä tuonne ojanpenkalle ja sitä nyt vedetään pois. Ja tässä nyt on jo rekkaa syntynyt molempiin suuntiin aika tavalla. Tämä on siis Kajaanista Iisalmen suuntaan noin parikymmentä kilometriä niin ulos ajo, ja sitä rekkaa vedetään tuolta tienpuolesta pois.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
3: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin, ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
15: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
16: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
17: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
20: tuulilasi rikki. Pistefi.
21: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
22: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksy.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
23: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
25: Paras sekoitus.

Wow ja David Guetta, Save Me Tonight, soi Radio Novas. Kristina Aguilera, Beautiful, kuunnellaan ihan kohta. Ja Kenny soitteli tie 5:ltä. Siellä oli häiriöitä, niin nyt Kenny laittaa viestiä. Tie 5 auki jälleen, eli kaikki hyvin. Kiitos, Kenny. Joo, hei, mitä tahansa liikenteessä tulee, niin tänne vaan soittoa ja tietoa. Numero on 0806000 ja mä seuraan sitten Fintrafikin liikennetilannepalvelua. Jos jotain tapahtuu, niin kerron kyllä. Kristina Aguileran jälkeen, se on muutama minuutti, niin kello tulee 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Terve.
2: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
1: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vaan enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
2: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
1: Vastaus on helppo kyllä.
3: Se on helppo kyllä. Fiksus.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voit se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Bryan Adamsin Roll with the Punches-kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Luvassa on ilta täynnä vuosikymmenten suurimpia hittejä livenä. Liput Bryan Adamsin Veikkausareenan konserttiin ovat myynnissä nyt. LiveNation.fi.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset. No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tulilasirikki.fi.
16: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
17: Olemme sodassa!
18: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
19: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa viestipalvelu Truth Socialissa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Trumpin viestissä puhutaan meidän uudesta ja kauniista Grönlannistamme. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee tämän päivän aikana, että länsi- ja pohjoisosassa kannattaa varautua siihen, että vettä tulee tässä päivän mittaan. No Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja sitten ajokeli on heikko, eli muista tämä kun lähdet tänään liikenteeseen. Illalla sää poutaantuu vähitellen.
20: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
15: Siellä on hei tie 3 Tampereen läntinen kehätie, oikeastaan tarkempi paikka välillä. Kalkun liittymä Nokia ja Rajaniemen liittymä Pirkkala. Haittaa kun meet siis Tampereen suuntaan. Siellä on ilmeisesti öljyä tiellä tai jotain, mutta se tie on liukas. Otahan tää huomioon. Anin, jos puhutaan totta, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi ja eron tullen, niin mitä tehdään ja mitä tapahtuu lemmikkieläimelle? Enää tähän kohta.
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Avril Lavigne, Complicated, soi Radio Novas. Teddy Swims, Perfect Man, kuunnellaan ihan kohta. Ja Rag & Bowmanin Skin tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei Veronika Verho, meidän Radionovan iltapäivien Vertsu vieraili Aki Linnanahteen podcastissa ja kertoi muun muassa koiriensa Matti ja Tepon asumis- ja asuintilanteesta. Tässä haastattelussa hän sanoi, että Tepo on siis Vertsun kanssa ja Matti puolestaan hänen eksänsä kanssa. Ja he on yrittänyt aluksi sitä, että pidettäisiin koirat 2 viikkoa ja 2 viikkoa. Tai sitten on kokeillut myös kuukausi ja kuukausi. Mutta sitten huomasi aika nopeasti, että se on vaan yksinkertaisesti jotenkin liian stressaavaa niille koirille. Ja Verho sitten kuvaili tässä podcastissa, että elämän suunnittelu vuoroviikkosysteemillä oli myös haastavaa, joten tästä järjestelystä sitten lopulta luovuttiin. Eron tullen joo. Ei varmasti ole helppo paikka, jos on lemmikkieläimiä. Se muuttaa kyllä sitä tilannetta paljon. Joskushan voi olla sellainen tilanne, että se molemmille rakas lemmikkieläin jää vaan yksinkertaisesti sille toiselle. Ja se toinen tekee sitä omaa surutyötään sekä erosta siihen ihmiseen, että sitten erosta myös siihen eläimeen. Ja toisille taas esimerkiksi tällainen vuoroviikkosysteemi, mikä sitten esimerkiksi Vertsulle ja hänen eksällään ei toiminut, niin jollekin taas se sitten toimii. Miten se on mennyt teillä? Onko teillä ollut? Mulla ei ole itselläni kokemusta tällaisesta, mutta onko sulla? Miten se toimii teillä? Miten te olette järjestänyt asiat? Vai onko siis peräti niin, että sä oot joutunut ihan siis luopumaan siitä sulle tärkeästä eläimestä? Laita mulle ääniviestillä. Numero on 0108 06000.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: 11.20 on kello. Rock and Bowmanin Skin soi Radio Novassa. Gaigolta kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa viettää keskiviikkoa. Eron tullen, mitä tapahtuu lemmikkieläimellä? Ja nyt täytyy tietysti muistaa, että se mikä sopii jollekin toiselle, ei välttämättä ole ok toiselle. Minna laittaa viestiä, että kun erosin, niin oli ihan selvää, että koirat jää mulle. Ei olisi voinut siis edes toista koiraa laittaa niin, että olisi ollut välillä mulla ja välillä eksällä. Oli jo kodinvaihtaja koira ja ahdistui, jos ei saanut olla kotona ja mun seurassa. Missään nimessä en luopuisi mistään lemmikistä eron sattuessa. No, siitä tuli tällainen ääniviesti.
1: Meillä on ex-puolison kanssa sellainen Beauseronin paimenkoira ja hän nyt on mulla joka viikonloppu kautta joka toinen viikonloppu tälleen, kun ajaa rekkaa työkseen, niin ei pysty arkisin oikein, kun mä teen reissuhommaa. Se on toiminut ihan hyvin ja vielä ei ole tullut mitään kummallisuuksia vastaan.

0: kerta. Radio Nova.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainatun.

0: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Moi, tässä on Alisa Syrjä.

0: netissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Oh! Wow, saaks mä?
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkää.
7: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
7: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vanilja.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Terve, mitäpä kuuluu?
14: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
13: Ding dong, autosta.
14: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
13: Vastaus on helppo kyllä.

11.33 on kello. Poets of the Fall soi Radio Novassa. Ray Daltonia kuunnellaan ihan kohta. Ja Niina sun kanssa, oikein hyvää keskiviikkoa. Jo eron tullessa, mitä tapahtuu lemmikkieläimelle? Sari laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että jos ero tulisi, niin en luopuisi omasta lemmikkijyrsiästäni. Okei, eli se on Sarin selkeästi. No sitten Susa laittaa viestiä, että meidän eron jälkeen Saku-poikamme jäi maalle miehelle, koska siellä oli asunut koko ikänsä. Eksän päivystäessä viikonloppuna vaihdamme asuntoja ja hän yöpyy minun kotona, koska hänen työpaikkansa on lähellä ja minä vietän sitten viikonloppun maalla koiran kanssa. Näin on menty jo 3 vuotta ja oikein hyvin toimee. Okei, ja ilmeisesti tämä Saku-poika on koira, eikä ihmispoika. Näin mä siis nyt oletan tässä kohtaa. Okei, no sitten tulee viestiä, että eron yhteydessä asuimme lähekkäin. Puudelimme oli etupäässä minulla, mutta eksäni piti koiraamme usein. Eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Onnellisina oli molemmissa paikoissa. Ai! Joo, koira on Saksan paimen koira Nemo. Ai! Ei kun Saku-poika olikin ihmispoika. Ja siis koira on Nemo. Nyt tuli äsken Susalta varmistus. Okei, selvä sitten. Sitten tulee viestiä, että koiramme oli mieheni hankkima. Ja meille kovin tärkeä, erityislapselle myös. Eron tullessa oli selvää, että koira lähti minun ja tyttären kanssa. Miehen todetessa, että ei hän sillä mitään tee.

0: ton. Se on Radion Novassa, mä en kestä. Mä en kestä. Puhutaan siis siitä, että... Puhutaan siitä, että mitä tapahtuu eron tullessa sille lemmikkieläimelle, niin Susa laittoi viestiä, että meidän eron jälkeen sakupoikamme jäi maalle miehelle, koska on asunut siellä koko ikänsä, eiks niin? Ja sitten eksän päivystäessä viikonloppuna vaihdamme asuntoja, niin hän yöpyy minun kotonani, koska hänen työpaikkansa on lähellä ja minä vietän viikonlopun maalla koirani kanssa. Ja näin on menty 3 vuotta ja hyvin toimii. Ja mä tota viestiä lukemaan ja ajattelin, että onko sakupoika ihmispoika vai onko sen koiran nimi Saku. Mutta sitten sieltä tulikin Susalta viesti, että koira on saksenpaimen koira Nemo. Jaa! Eli sakupoika on siellä maalla ja Susa sitten siellä vierailee ja sen lisäksi katsoo sitä koiraa. Niin sitten tänne tuli viesti, että Niina, minä jotenkin luulen, että se sakupoika nyt viittaa urospuoliseen saksanpaimen koiraan. Sakunimitystä niistä on usein käytetty siis puhekielessä. Juu, Susa laittaa viestiä, että ei Niina, Saku on vaan yleisnimi saksanpaimen koiralle. Eli Saku ei ole ihmispoika, vaan se on koira.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
14: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Barona.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on pirkkaa.
21: Edelleen pystytään kiskoon.
18: uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
22: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
1: Paras sekoitus.

0: Kappaa soi Radio Novassa. Hei, kello tulee kohta 12, niin kuulet Radio Novasta kello 12 STT:n uutiset. Ja hei, uusi äitiyspakkaus on tänään laitettu matkaan ja julkistettu. Mitä kaikkea sieltä löytyy, niin kello 12 STT:n uutisista siitä lisää. Ja otetaan nyt vielä, mä otan yhden ääniviestin liittyen tohon, että mitä tehdä eron tullessa lemmikkieläimelle.
1: Teija täällä auton ratista, moi.
0: Moikka.
1: Tuosta koira-asiasta vaan lähdin laittamaan viestiä, että mulla on ollut yhdet pennut kerran 10 vuotta sitten ja moni nuori pari olisi halunnut yhteiselle nimelle koiran ja mä en sitä suostunut myymään muuta kuin jommalle kummalle juurikin siitä syystä, että sitten jos ja kun tulee sitä eroa, niin se koira jää sille omistajalle, kenen se oikeasti on. Moi moi!

0: livenä lokakuussa.
1: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifysta.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: No niin, Marja.
1: Moi.
0: Sinullako hajosi siis auto?
1: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
0: Ja treenasit kielitaitoa.
1: Claro.
0: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Moi.
1: Moi.
3: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
3: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
3: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
3: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää presidentti Donald Trumpin ilmoittaman energiatulitauon rikkomisesta. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venäjä ampui keskiviikon vastaisen yön aikana yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Iskujen kohteena oli pääosin Ukrainan energiainfrastruktuuri, muun muassa Kiovassa sijaitseva voimalaitos, presidentti kertoi. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoi, että iskut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Myös vedenjakelussa oli häiriöitä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vähän vaihtelee. Länsi- ja pohjoisosassa sataa päivän mittaan. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on heikko. Ja sitten illalla sää poutaantuu vähitellen.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: 12.03 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoa. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää tie 58 Juupajoki. Tarkempi paikka paikasta Korkeakosken tie. Noin pari kilometriä suuntaan Juupajoki. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja se vaikuttaa liikenteeseen. Sitä ajokaistaa on suljettu liikenteeltä.
9: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.10 on kello. Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan soi Radionovassa. Damiano David kuunnellaan ihan kohta. Anastasia tulossa myös.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, tänään jakeluun tulleessa uudessa äitiyspakkauksessa on nyt sitten aiempaa enemmän tuotteita. Tästä muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi. Äitiysavustuksen arvo on myös noussut 170 eurosta 210 euroon nyt sitten vuoden alussa. Ja lapsen podeja on esimerkiksi 9, housuja 7 kappaletta. Lisäksi mukana on muun muassa lasten ulkovaatteita, vuodenvaatteita, hygieniatuotteita, kuten esimerkiksi kondomeita tai sitten terveyssiteitä. Sitten siellä on mukana myös pallo. Tämä on uusi juttu. Pallon lisäksi uutta on myös vuodenlaatikon kuosi. Sen kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelema ja nimeltään Kuvitellaan tulevaa on siis tämän kuosin nimi. Pakkauksen suunnitellaan Kelan mukaan siis äitejä ja vauvoja ajatellen. Ja tuotteet valitaan laatuun ja turvallisuuteen perustuvien kriteereiden mukaan tietysti. Ja myös asiakaspalaute on merkittävässä roolissa äitiyspakkauksen suunnittelutyössä, näin kerrotaan. Voi että mä muistan, siis kun omien lasten kohdalla sain tuon äitiyspakkauksen, niin se oli hieno. Se oli oikeasti, mä siis todella tykkäsin. Se oli ensinnäkin tosi iso apu silloin. Sen muistan ainakin meillä silloin, varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla, kun siis olin noin parikymppinen nuorempi kuin itse asiassa esikoiseni tällä hetkellä on. Hän siis todella käytti niitä äitiyspakkauksesta tulleita juttuja ja vaatteita. Samoin keskimmäinen jopa siis nukkui hetken siinä laatikossa. No kolmannen kohdalla ehkä sitten nämä laatikon jutut jäi vähemmälle.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: Anastasia soi Radio Novassa. 12.18 on kello ja uusi äitiyspakkaus on lähtenyt jakeluun nyt sitten tänään. Se on myös julkaistu, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Paljon on lisää kaikenlaista. Pauliina laittaa viestiä, että voi mä muistan myös noi äitiyspakkaukset. Ekalle otettiin, mutta sitten kaksosille oltaisi saatu 3. Mutta otettiin vain 1. Miksi 3? Okei, no viimeiselle ei enää otettu, koska vaatteita oli siinä kohtaa jo vaikka kuinka, mutta siinä oli ikään kuin joulu ja juhannus samassa.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Tegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Tegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toi!

0: kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: sairaan ylpeä. Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Linglong, Linglong, se suomalaisten suosikkirengas on.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
7: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: tulee ihan kohta 12:27 tällä hetkellä. Alisa Syrjän, sen piti olla minä, soi Radio Novassa. Kugudosin Irishia kuunnellaan ihan kohta. Tai Irish. Niin sun kanssa. Hei, nyt etsitään puuttuvia tekijöitä.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Eikö just näin? Kannattaa uskaltaa, se on rohkeutta. Oot sä puuttunut joskus kiusaamistilanteeseen? K-Marketin kiusaamisvapaa liike haluaa nostaa just nyt näitä tarinoita, missä on puututtu johonkin tilanteeseen. Ja sä voit kertoa sun oman tarinan heidän nettisivuillaan. Eli osoite on kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Siellä on palkintojakin kyllä luvassa, mutta se ei ole se juttu, vaan se, että sä olet puuttunut. Ja nämä toimii hyvänä esimerkkinä nyt myös muille. Mä haluan lukea sulle Jennan tarinan. Tämä on vähän pidempi viesti, mutta tämä on tosi merkityksellinen. Jenna kirjoittaa, että olen kerran puuttunut tilanteeseen, jossa yhtä poikaa kiusattiin aika näkyvästi koulun pihalla. En edes tuntenut lasta entuudestaan. Olin hakemassa omaa lasta koulusta ja huomasin sivummalla muutaman isomman pojan piirittävän tätä yhtä pienempää poikaa. He nauroivat hänelle, he tönivät, ottivat hänen reppunsa. Poika yritti ensin nauraa siinä mukana sellaisella tavalla kuin yrittäisi näyttää, ettei mukamas välitä. Mutta näki ihan selvästi, että häntä ihan oikeasti hävetti ja häntä ihan oikeasti pelotti. Menin siihen väliin ja sanoin ihan rauhallisesti, että nyt saa riittää. En alkanut huutamaan, en haukkumaan ketään, vaan kysyin, että minkä ihmeen idea tässä on, että miksi yhden pitää olla porukan silmätikkuna. No yksi pojista vielä yritti heittää siinä jotain tyyliin, että ei tässä mitään, tää on läppää vaan. Johon sanoin, että läppä loppuu siinä vaiheessa, kun toinen ei enää naura mukana. Sanoin heille myös, että jos jonkun reppu tai tavaroita viedään, häntä tönitään tai porukalla painostetaan, niin kyse ei ole mistään harmittomasta vitsailusta tässä kohtaa. Pyysin heitä antamaan repun takaisin, varmistin, että poika pääsee lähtemään siitä rauhassa. Jälkikäteen kerroin vielä koululla aikuisille, mitä olen nähnyt. En tehnyt siitä mitään sen kummempaa numeroa, enkä edes ajatellut, että se nyt siitä sitten etenisi mitenkään. No muutamaa viikkoa myöhemmin pojan vanhemmat kuitenkin tulivat minua vastaan ja he tiesivät kuka olen, koska heidän poikansa oli kertonut kotona tapahtuneesta. He halusivat henkilökohtaisesti kiittää minua. He kertoivat, että heidän poikansa oli ollut jo pitkään ahdistunut kouluun menemisestä eikä ollut halunnut puhua siitä kunnolla kotona. Minun puuttumisen jälkeen kiusaaminen oli loppunut kokonaan. Koulu oli ottanut asian vakavasti. Ilmeisesti myös muut lapset olivat tajunneet, ettei kyseinen poika ollut enää yksin siinä tilanteessa. Se, mikä jäi itselleni ehkä kaikkein vahvimmin mieleen, oli pojan äidin lause. Et ehkä itse tajua, mutta miten iso asia tämä oli meidän pojalle. Että joku aikuinen pysähtyi ja sanoi ääneen, että tuollainen ei ole oikein. En minä jotenkin siinä hetkessä ajatellut tekeväni mitään niin erityistä. Ajattelin vaan, että jos aikuinen näkee lapsen joutuvan tuollaiseen tilanteeseen eikä tee mitään, niin kuka sitten tekee? Ja ehkä juuri siksi olen edelleen sitä mieltä, että kiusaamiseen pitää puuttua silloin, kun näkee sen. Kaikkea ei tarvitse ratkaista itse, eikä aikuisen tarvitse ryhtyä sankariksi. Mutta joskus jo se, että menee väliin, ottaa tilanteen vakavasti, näyttää kiusatulle lapselle, ettei hän ole näkymätön, niin se voi muuttaa yllättävän paljon.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Radionovassa soi Taylor Swift. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää. Nelostie, Rovaniemi, tarkempi paikka on välillä Lentokenttätie ja Olkkajärvi. Siellä tapahtunut onnettomuus, siellä on sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä. Tällä hetkellä on siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: The left outside alone.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on
3: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on anestesina.
3: Niin onkin. No.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
8: Huippuvuorilta soittelen!
7: Vai niin?
8: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
7: Huippua!
9: Kysy siltä, että onko tullut kala.
7: Onko tullut kala?
8: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
7: Huippua!
10: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
11: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
12: Tervetuloa.
13: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
14: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
13: Oh, ihanaa.
15: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
19: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
24: Nokian Tires.
0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Paras sekoitus.

Katy Perry soi Radio Novassa. Oikein hyvää keskiviikkoa Niina sun kanssa. Hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan. Voit lähettää terveisiä samalla jollekin. Onks muuten syysloma teillä käynnissä? Ääniviestillä numero on 0108 06000. James Blanttia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja hei, kello tulee myös kohta 13, eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset.

0: Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Päivien päivää.
3: Jos sä niin sanot.
2: Saanko kysyä?
3: Ole hyvä vaan.
2: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
3: Arvaan ruokakaupassa käynti.
2: Hyvin arvattu.
3: Hyvä minä.
2: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Moi, tässä on Aliisa Syrjä.

0: sairaan ylpeä. Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
4: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Terve!
8: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
7: Chiki chiki chiki chiki chiki, vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
8: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
7: Vastaus on helppo kyllä.
9: Se on helppo kyllä. Fiksus.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa eilen, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vähän vaihtelee. Länsi- ja pohjoisosassa sataa tämän päivän aikana ja iltapäivän aikana. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on myös heikko. Mutta sitten illalla sää poutaantuu vähitellen.
13: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
12: Hei, kello on 4:00 yli 13 ja Päivi laittoi mulle täsmäsäätä, kun pyysin sitä tuossa ennen kello 13 STT:n uutisia.
14: Moi Niina. Hei. Päivi Porvoosta antaa sään täsmäsään. Eli 8-11 satoi vettä aika railakkaasti. Nyt on tasaisen harmaata ja tuuli on sitten vähän ruuskasta ja 9 astetta lämmintä.
12: No niin joo. Toi harmaus on ehkä nyt sellainen yhteinen tekijä tässä seuraavien päivien aikana. Kattelin vähän säätiedotusta, niin on kyllä pilvistä, on kyllä harmaata.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 13.10 on kello. Pink soi Radio Novassa. Kuunnellaan seuraavaksi upea biisi, Karol Jean ja Bruno Marsin Still. Ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, mun siis todella ison koirakuumeen takia nyt kaikki koiriin liittyvät artikkelit vaan ponnahtaa mun läppärin näytölle. No, tällainen tuli vastaan MTVn uutisista. Kannattaako koiran kanssa nukkua? Ja siis lähinnä häiritseekö se unta vai peräti nukkuuko ihminen jopa paremmin sen koiran kanssa? Toronton yliopiston tutkijat ovat selvittäneet asiaa seuraamalla, no aika vähän ihmisiä, mutta 25 ihmistä ja heidän 38 koiransa nukkumista 4 viikon ajan. Tämä nyt ei ehkä anna vielä sellaisia lopullisia vastauksia, että pitäisi olla vähän enemmän ihmisiä tässä tutkimuksessa, mutta ihmiset käyttivät siis ranteessaan aktiivisuusmittaria ja koirien liikkeitä sitten seurattiin niiden kaulapantojen kiinnitettyillä mittareilla. Miten se muuten menee teille, jos teillä on koira? Saako se koira tulla sänkyyn ja nukutteko ihan siis vierekkäin? Tämän tutkimuksen mukaan koirien ja ihmisten yöllisessä liikehdinnässä havaittiin selvä yhteys. Omistaja ja koira alkoivat usein liikkua samoihin aikoihin yön aikana. Yllättävää oli kuitenkin se, että kumpi yleensä liikahtaa ensin. Useimmin liikkeelle lähti ihminen ja vasta sen jälkeen koira. Voisi kuvitella, että se on toisinpäin. Mutta esimerkiksi ihmisen kääntyessä tai liikahtaessa unissaan koira saattoi liikkua hetkeä myöhemmin. No, tutkijoiden mukaan havainto viittaa siis siihen, että omistaja saattaakin häiritä koiransa unta useammin kuin koira omistajansa.
1: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Radionovassa soi Enrique Iglesias, Be With You. Alex Warrenia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää mulla tie 1 Turun väylältä. Tämä on nyt ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli se miten tämä vaikuttaa liikenteeseen, niin sitä tietoa mulla ei vielä ole. Mutta jos sä tiedät, niin laita ihmeessä tänne viesti. Numero on 0108 06000. Eli onnettomuus on tapahtunut ja tarkempi paikka on välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi ja Palojärven liittymä Vihti.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
15: Klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Olen iloinen tänään.
1: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
0: AJ-tuotteilta vai?
1: Joo.
2: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi!
14: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

Radionovassa soi Alex Warren. Eminem ja Rihannan Love the Way You Lie kuunnellaan ihan kohta. BMiltä kaiken arvoinen tulossa myös. Muistutus hei mysteeri äänestä 16.40 Radionovan iltapäivässä. Potissa on 1420 euroa. Kyllä vaan. Ja sitten hei muista, kun osallistut kisaan tai lähdet soittamaan heti kun Esko ja Veronika antaa siis luvan soittaa, niin käy ennen sitä soittoa katsomassa ne jo veikatut vastaukset. Ne löytyy nettisivuilta. Osoite on radionova.fi/osallistu. Tsemppii kisaan 16.40 mysteeriääni tänäänkin Radionovan iltapäivässä. Just

0: BM:iltä kaiken arvoinen. Soi Radio Novassa ja BM:hän on yksi meidän duunikeikka-artisteista. Sen tiedän, että Kuuma on ollut jo eräällä työpaikalla. No, pian on sitten Bes ja myös myöhemmin BM. Mutta minne mennään, niin se tulee olemaan sit yllätys. Kannattaa muuten ottaa toi meidän Instatili seurantaan. Sinne aina, kun sit noita duunikeikkoja, kun siellä itse yrityksessä ja työpaikalla ollaan, niin sieltä alkaa tippumaan aika kivaan tahtiin materiaalia sinne storin puolelle. Eli Radio Nova Suomi nimellä löytyy.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
2: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mennyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, piste fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Hei, itketään maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
19: D niin kuin Devisol.
18: No justiinsa se.
2: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nickelback saapuu Suomeen. Helsingissä viimeksi 10 vuotta sitten esiintynyt rock-suuruus Nickelback lähtee ensi vuonna maailmanlaajuiselle Everything Under the Sun -areenakiertueelle. Moninkertaista platinaa myynyt yhtye esiintyy Helsingin Veikkausareenalla 7. heinäkuuta 2027. Liput myynnissä nyt perjantaina kello 10. LiveNation.fi.
9: No niin. Ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma.
10: Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Morjens.
20: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
6: Tik tik tik tik tik.
20: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
6: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.

0: sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.

0: Kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14. STT:n uutiset, Leonin Don't Worry soi nyt Radionovassa ja ennen uutisia vielä seuraavaksi Pandoraa ja Robin Pakkalenin Häitä pidelly. Ja sitten hei Esko ja Veronika sun kanssa Radionovan iltapäivässä. Mä lähden nyt meidän TV-mainoskuvauksiin. Lopputulos tulee sitten jossain vaiheessa telkkarista ulos, eli kuvataan Radionovan uutta TV-mainosta. Mutta hei, huomenna jatketaan kello 10 eteenpäin nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moi, tässä on Aliisa Syrjä. Mun uusi

0: sairaan ylpeä. Myös albumikiertue on nyt käynnissä, niin tsekkaa päivät Warner Music Liven nettisivuilla ja varmista itsellesi liput. Toivottavasti nähdään!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Moi. Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
16: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoitusten leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna torstaina etelälounainen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaamaan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Ei osaa päättää. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää vesisateita. Iltaa kohti sateet liikuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
16: Ja nyt kun kerran kysyit, niin liikenteessä on kaikki hyvin. Fintraffic näyttää, että kaikki on hyvin.
12: Hei, kiitos kun kerroit.
20: Iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
16: Hei, oikein ihanaa. Mikäs päivä tänään nyt onkaan? Tänään on hei keskiviikko.
12: Piirun pelipäivä.
16: Ihanaa keskiviikkoa kaikille. Mahtavaa, että olette siellä meitä kuuntelemassa. Ihanaa, missä päin te olettekaan, niin te olette tervetulleita tähän kyytiin. Tehosekoitin maailma on sun, lähteä just soimaan.
12: Nyt on sitten semmoinen tilanne, että mä ajattelin ensin, että mä en kerro tätä, koska mua tietysti hävettää ihan hirveästi. Ja mä oon huono esimerkki, kun mä kerron tän. Mutta mä käänsinkin tän näin päin.
16: Sä olet hyvä esimerkki tässä.
12: Mä oon hyvä esimerkki, koska mä tiedän, että mä tein väärin. Mm-hmm. Mä joudun maksamaan myös siitä. Mm-hmm. Voin kertoa sen, että se summa on tasan 100 €. Eli ihan kiva summa.
16: Kyllä sattuu.
12: Mä en tiennyt, että tämmöistä asiaa valvotaan niin paljon.
16: Se on hyvä, että tämä asia valvotaan. Saisi valvoa enemmänkin.
12: Todellakin. Ja sanotaanko näin, että mun käyttäytyminen tämän asian piirissä on myös muuttunut tämän tapahtuman jälkeen.
16: Mutta onko se pysyvä muutos?
12: No kyllä mä nyt toivoisin, että se olisi. Mutta en mä halua olla myöskään tekopyhä.
20: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: tehosekoitin. Maailma on sun. 8:02 Veronika ja Esko täällä.
1: Tänne tulee viestejä 0806000, että taas 100 euroa. Veronikan on lottovoitto. Lottovoitto varmistuu koko ajan. Ei kun nyt mennään tuonne miinuspuolelle. Että mä nimenomaan toivoisin, että mä voittaisin lotossa.
0: Mutta?
1: Niin ei käynyt.
0: Mitä sulle tapahtui? Mitä on käynyt?
1: No mullahan oli maanantaina vapaapäivä radiosta.
0: Joo.
1: Koska mä teen nykyään 7 päivästä viikkoon, niin sitten on ihan kiva niin kuin välillä pitää vapaapäivä.
0: Joo, välillä se on ihan kiva, ettei se pala molemmista päistä se kynttilä.
1: No mä kävin kuitenkin tekemässä semmoisen podcast-jakson.
0: Eli sulla ei ollut vapaapäivä?
1: No mulla oli semmoinen 2 tunnin työpäivä siinä päivänä kuitenkin. Ja lähdin ajamaan kohti Lauttasaarea. Ja mun piti ajaa tuosta Mekelinin kadulta, joka on semmoinen katu, mistä me ollaan puhuttu itse asiassa useampaan otteeseen täällä lähetyksessä. Se on merkittävää sen takia, että se on siis koko ajan remontissa.
0: Se on, joo, kyllä.
1: Ja se on Helsingin keskustassa, niin se on ruuhkainen jatkuvasti myöskin.
0: Joo.
1: Ja mähän ajan sen siis joka päivä, kun mä tuun töihin. Että sinänsä se ei ole mitenkään vieras paikka mulle.
0: Joo.
1: No mä kuuntelin podcastia. Maanantaina julkaistaan hirveästi kaikki podcasteja, niin kuuntelin siinä jaksoa ja sitten se loppui.
0: Joo.
1: Niin siinä kun mä seisoin valoissa, niin otin puhelimen käteen ja vaihdoin jakson.
0: Joo.
1: Mä ajattelin, että ei tässä mitään uutta jaksoa putkeen jäi, mutta kun volyymiä vähän kovemmalle ja jatkoin matkaa, niin noin 30 metriä, kunnes poliisi pysäytti mut, siis keskelle risteystä.
0: Joo.
1: Ja sitten hän piti niinku korvastaan kiinni, eli kuunteli jotain koko ajan radiopuhelimesta. Joo, pysäytä se pinkkiauto. Sitten hän ohjasi mut oikealle. Eli hän ohjasi ihmisiä vasemmalle ja oikealle. Jos sä pääsit vasemmalle, sä pääsit jatkamaan iloisesti sun päivää. Ja. Jos sä käännyit oikealle, niin sut pysäytettiin.
0: Just
1: ja tiedätkö, mä ajattelin vielä, että vau! Että vitsi miten siistii, että siis mä oon 30 ja poliisi ei ole ikinä pysäyttänyt mua. Ja nyt mä saan kerrankin elämässäni puhaltaa siihen pilliin.
0: Joo, ai sä ajattelet, että se on puhallusratsa.
1: Joo. Ja okay. Tiedätkö, mä olin niin fiiliksissä.
0: Joo.
1: Ja sit kun se poliisi tuli siihen, niin mä olin jo aloittamassa sitä lausetta, että kelaa, että mulla on ollut siis 10 vuotta ajokorttia, voi jo ikinä pysäytetty ja nyt se tapahtuu. Että vau, mikä päivä, tää on mun vapaa päivä, siis aurinko paistaa, mikä ei voisi olla parempi.
0: Joo.
1: Mutta hän ehti aloittaa lauseen ennen mua.
0: No, mitä hän sanoi?
1: Joo, hyvä päivä. Sulla oli siis puhelin kädessä tuossa ajan aikana, niin se on 100 euroa. Kiistatkö?
0: Ai siis saman tien heitti tuonne?
1: Saman tien. Ei kysynyt kukkuluuruun, kuulumisia.
0: Ei kuulumiseen mitään, vaan silleen, että sulla on puhelin kädessä.
1: Sulla oli puhelin kädessä, että me valvotaan.
0: No mitä sä vastasit?
1: Sitten mä oon silleen...
0: Eihän ollut. Itällä se oli.
1: Mä pelasin vaan matopeliin.
0: Joo.
1: Mä katsoin vaan karttaa. Ei, mä sanoin, että no näin se olikin. Hyvää vapaapäivää sulle.
0: Sanoiko se noin?
1: Ei sanonut.
0: Mutta siis oota, siis sä olit liikennevaloissa ja sulla oli kännykkä kädessä. Vai meneekö tämä tarina näin, Veronika? Nyt ihan raivon rehellisiä. Että sä olit siis liikennevaloissa.
1: No kun mun mielestä se meni niin.
0: Eli ei mennyt niin.
1: Onko mun mielestä se meni niin?
0: Sä olit ajossa ja sitten se oli kännykkä kädessä. Poliisit on nähnyt sen ja sitten, koska ei, jos sulla on liikennevalossa.
1: Ei sun siltikään saa olla puhelin kädessä.
0: Ei saa kyllä olla.
1: Niin.
0: Mutta...
1: Kun mä olin liikennevaloissa, oli punaiset valot, hirveä jono autoja, koska siinä on vain yksi kaista käytössä. Mä otin sen puhelimen käteen, vaihdoin uuden podcast-jakson. Ja sitten
0: 100 euroa.
1: Kuuntele.
0: Se oli kallis jakso. Mut mitä sä kuuntelit? Sunnuntai brunssia. Toivottavasti.
1: Totta kai sunnuntai brunssia kuuntelin. Mutta ne on ollut fiksuja. Kato, niillä oli auto siis salaa jossain siinä niin kuin kauempana niitä poliiseja. Ja sieltä autosta joku katsoi, että kuka käytti puhelinta. Että se yllätys tuli vasta siis monen 10 metrin jälkeen, kun se poliisi pysäytti ja ohjasi mut sinne oikealle. Koska mulla on sun bingossa niin kuin...
0: Ne.
1: Oli tähdet kohdillaan niin sanotusti.
0: Mutta tiedätkö, tuo on varmaan just tommoinen. Tuo on varmaan sellainen, mitä moni riitauttaa, koska moni on sille, että no enhän kattonut. Koska siis, jos sulla on puhelin vaikka tässä sun sylissä, niin kuin yleensä ihmisillä on se siinä edessä.
1: Joo.
0: Niin eihän sä näe oven läpi, että sulla on kännykkä kädessä.
1: No kun sepä just.
0: Sullahan voi olla vaikka juomapullo, että sä luet sitä etikettiä.
1: Niin.
0: Tai siis mitä kaikkea on niin kuin saattaneet kuulla. Ai 100 euroa.
1: Että
0: se ei mennyt niin kuin tuleen mukaan. Sulla olisi ollut 20 tonnin sakko.
1: Oispa.
0: No mitä opit sitten? Miten sun käyttäytyminen nyt muuttunut?
1: No mä en enää pidä puhelinta kädessä ollenkaan.
0: Hyvä.
1: Mä en edes vaihda sitä podcast-jaksoa.
0: Sama jakso, sunnuntabrunssiin tulee nostaa
1: kyllä nyt. All over again, aina Olka-vieraana. No niin, vasta se ulkoa.
2: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Tästä tulee viesti jo. Matkapuhelimen pitäminen kädessä moottorikäytössä neuvoneuvonta polkupyörän ajon aikana on Suomessa kielletty. Niin, että se kädessä pitäminenkö on kielletty?
1: Joo. No, joo. Mä opin sen, sanotaanko näin, että 100 euron kautta.
0: Hyvä. Onko sä tosissa?
1: Aa, nyt tosissani.
0: Onko osissa?
1: Jomati klarnalla se.

0: J-Lo ja David Guetta, Save It Tonight.
1: Kerroin tuossa siitä, että sain siis sakot puhelimen käytöstä ajon aikana, 100 euroa se oli. Kirsi sanoi, että tai laittaa viestiä, että hyvä herätys tuo, mutta miten tämä käsitellään meidän ammattiautoilijoiden kanssa? Kaikki tapahtuu puhelimien ja tabletien kautta, kyytien kuittaus pois, jääminen, navi, listat, kaikki tämmönen. Niin mun pitää sanoa sulle siitä, että mä olin tosi yllättynyt, että koska meitä oli tosi paljon, jotka sai niitä sakkoja siinä.
0: Joo.
1: Että siinä oli tosi paljon takseja.
0: Niin kuin ne navigoija, niin. Mitähän, niin totta muuten, mitähän ne.
1: Ja varsinkin toi, niin kuin tämmöiset, no varmaan kaikki taksipalvelut nykyään, koska on näitä applikaatioita. Niin säkin oot varmaan huomannut, jos sä istut vaikka

0: oikeuteen tämän takia. Hän ajamassa auto.
1: Joo.
0: Siihen aikaan, tästä on jo siis 5, 6, 7 vuotta ainakin, sitten hän veti röppänä. Ja sitten liikennevalossa niin heitti tumpin, tiedätkö, sille ikkunasta.
1: Ai joo, ei.
0: Ja sitten lähti ajaa, niin prätkäpoliisi jo perään. Pysäytti siihen viereen. Terve, terve, terve. Että niin tämmöinen juttu. Se sai sakot, se joutui oikeuteen siitä. Ja sitten oikeudessa se tuomari määräsi sille niin kuin sen sakon. Siitä, että se heitti röökin tumpi. Kun me puhuttiin eilen tästä sarjatyypistä, joka heittää sitä kahvikuppia.
1: Sarjaheittelijä. No mutta ei varmaan ole heittänyt sen jälkeen röökin natsa
0: ollut. Röökin poltto kyllä niin kuin melkein jäi siihen. Oli siis säikähti niin paljon. Ymmärrän ja oli vielä
1: hyvin.
0: Just semmoinen tilanne, että oli tämä prosessi käynnissä siihen niin kuin maahan, että saa niin kuin sen pysyvän luvan.
1: Aa, oleskeluluvan.
0: Niin, että se miettii, että vaikuttaako tämä nyt siihen. Ja ilmeisesti vaikutti, koska ei saanut sitä.
1: No se tuli kalliiksi, se röökin natsa.
0: Todella kalliiksi. Britney Spears, Baby One More Time, ja sitten mennään. Onko tässä mitään järkeä osia?
1: Joo, ja tämä on sitten semmoinen aihe. Nämä sakot ei välttämättä kosketa kaikkia, mutta jos sulta löytyy tiskikone, niin sulla on sananen sanottavana tähän aiheeseen. Radio
2: Nova. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
14: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
15: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
18: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
19: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Moi! Makkone! Lähen mukaan viikikin larppi! Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä!
17: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin.

0: paremmin. Veke.fi.
1: Terve, mitäpä kuuluu?
2: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
1: Ding dong, autosta.
2: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
1: Vastaus on helppo kyllä.

0: niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
8: Paras sekoitus.

0: Britney. Britney Spears, Baby One More Time. 27 minuuttia eli 2 kello.
1: Onko sulla, Esko, sun tiskikoneelle nimeä?
0: Ei. Se on tiskikone.
1: Leena laittoi nimittäin viestiä, että heillä on Leena-merkkinen tiskikone ja se toimii aina, kun sähköt on poikki tai pörssisähkö kallista.
0: No, se on taas toinen tarina. Tsempit Leenalle.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Toki muistan sellaisia aikoja, joskus aikoinaan kun olin parisuhteessa ja sitten käytin puolison vanhempien mökillä, joka oli siis ihanassa paikassa Pohjois-Karjala siinä jossain, muista mikä se kohta oli. No kumpiskin, Juuka jossain sielpää ja sitten paljon metsää. Se oli siis semmoinen tosi askeettinen mökki, mutta ihan siis superkiva. Ja siellä ei ollut siis sähköä ja piti kantaa vettä ja niin poispäin. Mm. Sitten kun tiskattiin, niin mä olin aina se, joka halusi tiskata. Se oli jotenkin musta niin terapeuttista. Toki, kun ei ollut sellaista, tiedätkö, että olisi ollut 50 lautasta, että oli 2 henkeä tai maksimissaan 4 henkeä. Ja mä olisin, että hei, mä voin hoitaa tiskit.
1: No, se on aika rentouttavaa.
0: Se on kiva.
1: Ja sitten kun sitä harvoin joutuu tekemään, niin sitten se on kivaa.
0: Kyllä, myöskin. Sitten koki tehneensä, tiedätkö, jotain hyödyllistä.
1: No, tässä taloudessa on nyt sitten astianpesukone, mutta se aiheuttaa vähän kärhämää tässä parisuhteessa. Viesti kuuluu näin.
0: Vai onko se ainut asia, mikä aiheuttaa kärhämää?
1: Puolisoni täyttää astianpesukoneen ihan miten sattuu. Haluaisin, että aterimet laitettaisiin ylätasanteelle järjestykseen. Pikkulusikat vierekkäin, sitten isot lusikat, haarukat ja lopuksi veitset. Mutta puolisoni vain laittaa ne täysin random järjestyksessä, jolloin konetta on paljon vaikeampi tyhjentää. Ei siis mitään järkeä tai logiikkaa. Näin kirjoittaa meidän kuulijat.
0: Okei. Okay. No siis mulle pahempi asia olisi se, että joku täyttää sen koneen niin kuin just tuolle järjestyksessä, mutta sitten kun se purkaa, niin laittaa sinne, tai onkohan semmoisia ihmisiä, kello ei mitään sellaista, niin kuin, että haarukat menee tähän, lusikat menee tähän, veitsi menee tähän.
1: Niin, sehän on siis järjestys meillä on.
0: Niin.
1: Ha-vei-lu.
0: No ei mä nyt sitä sano, mitä se nyt menee. Se voi olla vaikka lusikat, veitset ja haarukat.
1: Ha-vei-lu.
0: Okei. Okay. Haarukat, veitset, lusikat. Mutta asukohan joku semmoisessa, että varmasti jollain on, että ei ole mitään, että ne on kaikki siinä samassa.
1: Niin jossain purkissa.
0: Se olisi hirveä.
1: Se olisi aivan hirveä.
0: Että semmoisen kanssa, niin ei. Sitä mä en pystyisi. Mutta se, että miten ne laittaa sinne koneeseen, niin se nyt on ihan sama.
1: Ei ole.
0: Onhan se.
1: Siis mulla ihan veri kiehuu tämän meidän kuulijan puolesta. Että mä antaisin tosta sakot, koska... Siis sitä on niin paljon tyydyttävämpää tyhjentää sitä tiskikonetta, kun nimenomaan, koska tiskikoneessa on 2 eri tapaa, miten ne on siellä ne aterimet. Ne on joko korissa tai sitten ne on semmoisella laudalla, mikä on ylimpänä.
0: No, mulla on semmoinen lauta.
1: Joo, mullakin on semmoinen lauta. Joo. Ja kun mä rupean täyttää sitä, niin mä laitan kaikkiin semmoisen ison hajuraon toisistaan, koska sit mä annan niille tilaa, että esimerkiksi just pikkulusikat, sitten tulee harkat, sitten tulee veitset. Ja lusikat.
0: Okei. Okay. No mä heitän nyt sulle semmoisen, sulle varmaan tosi helppo, mutta mulle. Että jos sulla on se kori, niin miten, kummin päin sä heität esimerkiksi vaikka lusikan sinne?
1: Aina alaspäin.
0: Okei, okay, no mä teen taas toisinpäin, että se on ylöspäin.
1: Koska sit kun sä tyhjennät sitä, niin sä joudut koskemaan niihin, millä sä syöt, mitkä menee sun suuhun.
0: Ei, no sä otat sit varresta.
1: Sä et todellakaan ota sit varrastesko erikäinen kiinni. Saatat silleen, että...
0: Aina mitä mä laitan toisinpäin on se veitsi, että ei tule semmoista terävää, että sit sä otat sieltä, että se terävä pää on niinku...
1: Niin.
0: Se on varova. Mut en mä niinku muuten...
1: Aina
0: niin
1: alaspäin.
0: Okei.
1: Okay. Ja järjestyksessä.
0: Mä oon tehnyt tämänkin
1: Mieti päälle. Oikeesti, koska sit kun sä laitat ne siihen korinkin. Taas. Taas me listataan syitä. Miksi?
0: Tää on hirveet. Onkohan tässä parisuhteessa niinku muuten kaikki asiat hyvin?
1: On varmaan. Mä uskon, että on.
0: Niin mä uskon
1: kanssa. Kato, koska jos näin pienistä asioista tulee se ongelma, niin silloin yleensä asiat on oikeasti tosi hyvin. Ja sitten me lähdetäänkin ratkomaan näitä pieniä asioita, eli mies vaihtoo.
0: Niin, kyllä. Sitten tähän voisi vielä niin kuin eteenpäin tämä ajatusmaailma, että sitten kun sä käyt suihkussa, niin laitat sä niin kuin pyyhkeen mihin kuivumaan? Vai riputat sen suoraan sinne?
1: Siis mä näen, minkälainen parisuuden riitelijä sä oot. Koska tiedätkö, kun se toinen tuo sille joku asia sille, hei rakas, mä haluaisin nyt sanoa tästä asiasta.
3: Ei, ei, ei,
1: ja sit sä oot näin. Ei. No itse asiassa, mä haluaisin puhua sun kanssa siitä. Ja niin, no miten sä laitit, näitkö sä, miten sä laitit viime viikolla se pyykeenkuivu vaan sinne, että se on meidän ongelma. Ei nää harkovitsi.
0: 0-108-06.
1: Mä niin näen. Mä niin näen.
0: Saat laittaa viesti. Tästä tulee jo viesti, että hei kamo, mitä väli. Pääset puhdas tulee. Mä oon täsmälleen samaa mieltä.
1: No, mä tiedän, että mä löydän seurueeni täältä meidän kuulijoista.
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: No niin, pesukone on avattu. Arten pesukone on avattu.
1: Kyllä, ja WhatsApp on räjähtänyt. Tilanne on siis se, että meidän kuulijalla on ongelma, että hänen puolisonsa ei osaa täyttää siis aterimien sitä lootaa oikein. Eli ne pitäisi laittaa haarukat vierekkäin, lusikat vierekkäin ja veitset vierekkäin. Ei sekaisin sinne. Se on paljon kivempi tyhjentää, kun ne sit voi vaan kourasta siitä käteen ja laittaa kauniisti sinne laatikkoon.
0: Sullahan tämä on tärkeä asia, on. Niin kuin oikeastikin elämässä.
1: Ja mähän teen siis ihan sitä, koska se ei kerralla mennyt niin sanotusti jakeluun.
0: Sun puolisolle.
1: Niin.
0: Joo.
1: Mä otin häneltä avaimet pois. Ei joo. Tietenkään. Vaan mä siis teen niin, että mä sit järjestelen ne uudestaan aina.
0: Niin, että sä teet, että hän laittaa, mutta sit sä teet sen perässä.
1: Niin, kyllä.
0: Niin.
1: Vähän
0: kyllä.
1: Niin kuin lapset, ne koristelee joulukuuseen niin. Ja sit kun lapset on mennyt nukkumaan, niin vanhemmat laittaa ne niin kuin kauniisti siihen kuuseen ne koristeet.
0: Noin, terkkuja kotiin.
1: Mutta nyt tulee paljon viestejä, kun me puhuttiin esimerkiksi siitä, että miten päin sinne aterin koriin ne pitäisi laittaa. Niin Kati sanoo näin.
2: No hyi, siellä on astianpesukoneessa lusikat lusikassa ja sinne jää töhnät lusikan kupin pohjalle. Esko ihan oikeassa ylöspäin, niin ne puhistuu. Ei sitä vartta tarvii niinkään pestä, vaan se itse osio, mikä menee suuhun. Hyi, lusikassa ollut lusikka. Kauheita kanssa.
1: Lusikassa ollut lusikka. Rakastin tätä äänyviesti. Heli kirjoittaa, että minun, tässä on ehkä pikkasen, no, sano sitten, minkälainen sävy tässä on sun mielestä, Esko. Minun ei tarvitse tiskata kotona, niin koska Caps Lockilla mies, joka täällä asuu edelleen, oli reilu 20 vuotta sitten sitä mieltä, että minä en osaa tiskata. Olen sentään suurtalouskokki ammatiltani. No, hän saa sitten tiskata. Ole hyvä. Terveisi Heli. Suluissa. Olen ollut töissäkin tiskissä. Sanopahan vaan.
0: Niin, no siellä on kireä tunnelma. Ollut pitkä.
1: Sävy on.
0: Tällainen. Jussi laittaa viestiä, että yksin eläneenä en ole koskaan laittanut ateriimia erikseen, koska sitä kaosta ei muuten tarvitse katsoa. Mutta tämän kuun lopussa muutetaan nykyisen emännän kanssa yhteen, niin aio kyllä pitää kaiken järjestyksessä.
1: Hyvä!
0: Päiville terkkuja, että rakastan sinua, Jussi. Hyvä, Jussi!
1: Emäntäpäiville terkut.
0: Joo.
1: Ja täällä on vähän samanlainen tilanne.
0: No.
3: Niin, tästä veitsi, haarukka, lusikka. Ei se ole välttämättä nainen, joka laittaa ne järjestykseen. Meillä jo nimenomaan mies laittaa ne järjestykseen ja olen tosi iloinen, että hän laittaa ne järjestykseen.
1: Hienoa. Se ansaitsee aplodit.
0: Ja sitten vielä yksi tähän näin, Sari laittaa viesti. Tyttärini sanoin, tiskikoneessa jos jää lusikoihin likaa, niin se on puhdasta likaa.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Puuko ja Kosti ja taulut.
1: Avisiin Waiting for Love tulossa ihan kohta tähän keskiviikkoiltapäivään.
0: Toi tiskaaminen. On niitäkin aikoja, tiedätkö, ollut itselläkin, että kun on, ei ollut varaa tiskikoneeseen, ja silloin niissä ei ollut niinku, nykyaika monessa kodissa joku, vaikka vuokralle muutat, niin siellä on jo tiskikone valmiina.
1: Joo, ei munkaan ensimmäisissä asunnoissa todellakaan ollut mitään tiskikoneita.
0: Ja sitten jotenkin se tiskaaminen oli semmoinen asia, mitä nyt jätti niinku ihan viimeiseksi. No muista jossain vaiheessa, kun tiedät, se tiskialas oli ihan täynnä tiskejä, ja sit sä aina liottelit niitä siellä, tiedätkö, ajattelit, että kyllä ne tässä katsoi. Ne liottuu ja sitten niitä on helpompi sit tiskata.
1: Mutta oikeasti se oli vaan semmoista,
0: se vesi, mikä
1: sä et halunnut työntää sun käsiä sitten enää
0: niin,
1: siihen.
0: Niin, mieti siis kuinka likainen se on ollut. Sitten sä tiskaat, sitten sä laitat ne sinne kuivauskaappiin.
1: Ja mun teki välillä tiedä, että sä opiskeluaikoina niin kuin mieli tehdä niin, että mä laittaisin Ikea-kassiin ne likaiset tiskit ja meidän äitin luo tiskikoneeseen.
0: Oikeasti.
1: Teki mieli.
0: Teit sä ikinä?
1: En niin. Ikinä tehnyt sit sitä, mutta hei vinkkinä vaan.
0: Joo.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
18: Nyt on!
17: Uusi maku, Karpalo.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
10: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Damian on David ja Thailand. Talk to me. Radon oman keskiviikkoiltapäivässä. 3:05 uutiset ihan kohta.
1: Joo. Siellähän on asia siitä, että esimerkiksi osa Kelan etuuksista korotetaan 2,3%. Ja myöskin siitä, että Pohjoismaiden pääministerit tapaavat Helsingissä lokakuun lopulla.
0: Mä missä tapaavat?
1: Helsingissä.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: No mut näistä aiheista lisää ihan kohta.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
1: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
9: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan euro 99. Tervetuloa ostoksille.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
19: Ota easy ja nauti edelleen. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Radionovan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Yhdysvallat ei ole muuttanut linjaansa tiedustelutiedon jakamisessa liittolaisille ja kumppaneille, sanoo nimettömänä esiintyvä Yhdysvaltain hallinnon edustaja uutistoimisto AFP:lle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkotietoa ohjusiskusta Kiovassa sijaitsevaan voimalaitokseen. Ukraina tarvitsee länsimaiden tiedustelutietoa voidakseen torjua venäläisiä ohjuksia. Nimettömänä esiintyvä Ukrainan hallinnon edustaja arvioi AFP:lle, että Yhdysvallat käytännössä auttaa Venäjää panttaamalla tietoa Venäjän tulevista iskuista ja hidastamalla satelliittiverkko Starlinkin toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Torstaina etelälounainen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää vesisateita iltaa kohti. Sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Tässä on Esko ja tuossa on Veronika ja tässä me ollaan Veronika ja Esko.
1: Näin on. Ja seuraavaksi me arvuutellaan yhtä kuuluisaa suomalaista henkilöä äänen perusteella, että kukahan oikein olisi.
4: Kyllä, eilen oli taas kerran niin kuin paha.
1: Eilen oli vaikee.
4: Joo. En mä yhtä ihmettele, miksi Masked Singerkin on tällä niin kuin suosittu. Kun, no toki siellä ihmiset laulaa, että se laulu ainakin on niin erilainen. Mutta eilen esimerkiksi meillä oli siis mä veikkasin jotain, ketä mä olin?
1: Karkanala.
4: Niin oli.
1: Mut ja se olikin Jonne Aaron.
4: Se oli Jonne Aaron. Niin nimenomaan Jonne Aaron oli tää kyseinen ääni ja se oli tosi vaikea.
1: Mutta tiedätkö, mä oon kattonut Masked Singeria, mä oon ihan varma, että mä tiedän yhden.
4: Ootko?
1: Joo.
4: Mä en oo kattonut vielä yhtään.
1: Joo.
4: Pitää katsoa.
1: Mä oon varma, että Talonmies on peltsi. Se kuulostaa ihan peltsiltä.
4: Okei.
1: Okay. Siis mä ja tää on hauskaa, että sehän on semmoinen perheohjelma.
4: Niin on. Lapset tykkää tosi paljon.
1: Mä katsoin sitä aina yksin.
4: Katsotko?
1: Lauantaisin kyllä makaan sohvalle okay. Ja oikein laitan volyymiin, että kukakohan toi oikein olisi.
4: Mikä sun hahmo oli silloin, kun sä olit?
1: Mä olin Mustekala.
4: Sä olit Mustekala?
1: Joo. Se oli mukavaa. Mut oli kuulemma helppoa arvata. Ja sä olit koira.
4: Mä olin vihikoira. Vitsi, se asusta oli kyllä tosi hankala. Sitten, kun sitä ei nähnyt niin kuin yhtään mitään. Ja
1: mäkään en nähnyt mitään.
4: Piti tanssia ja piti olla, niin se oli tosi hankala.
1: Ja mähän meinasin yhdessä koreografiassa siis tippua sieltä lavalta.
4: Meinasitko?
1: Koska mä en nähnyt mitään. Ja sitten kun mulla oli kaikki tansseja suunniteltu siihen.
4: Tietysti.
1: Niin sitten mä tunsin vaan yhden mun laulun aikana, kun yksi tanssija työntää mua rinnasta. Ja sitten mä ymmärsin,
4: että
1: mä olin tippumassa lavalta.
4: Kyllä, hän pelasti sut. Tämänpäiväinen Kuka puhuu ääni kuulostaa tältä.
24: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
1: Ei vitsi, nyt on taas vaikee.
4: ei yhtään.
1: Meidän tuottajat Cerno on ottanut tämän kyllä niin kuin oikeasti. Tämä on vähän jopa niin kuin henkilökohtaisesti meitä, kun me ollaan arvattu niin hyvin.
4: Miksi nämä lyhyitä nämä klipit? No niin.
24: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
4: Ei mitään hajua.
1: No mä oon varma, että meidän kuulijat taas tietää. 0806 000 nopeammalle oikein arvanneelle lähtee palkki. No niin kato, sieltä tuli heti,
24: Heti tuli viesti.
4: Ei kukaan voi tietää tästä klipistä. Kuuntele nyt vielä.
24: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
4: Hetkinen muuten.
24: Älä viiti.
4: Nyt se alkaa.
24: Lopeta.
4: Alkaa tulee sieltä. Ootas, kun mulla nyt vasta aukeaa.
24: No kerran saat vielä. Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan. Ihan mahdotonta. Onko tämä joku urheilija?
4: No kun mä mietin kanssa samaa, että voisiko tämä olla. Mulla on yksi nimi ehkä.
24: Okei, no niin.
4: No niin, käydään kohta.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Juan ja Late.
1: 9:03 kello.
2: Robin Packalenilta 1001 tapaa. Ja varmaan on se, että Robin Packalen tää meidän Kuka puhuu ääni tänä keskiviikkona ei ole.
1: Ei oo. Ei oo.
2: Mut hirveen haastava on.
1: Mulla on yksi nimi. Mulla on yksi nimi.
2: Mulla on kaksi. Ne nyt onkin vaikea päästä. Radio Nova.

0: No niin, tämä ääni.
1: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
0: Mulla on yksi veikkaus. Aha, tuliko aha elämässä?
2: Oota, laita vielä kerran.
0: No niin, mä laitan vielä kerran.
1: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
2: Ei se, ei. Voi voi.
0: Voi voi voi.
2: Voi voi voi voi voi voi.
0: Tuollako sanot poliisille, kun se pysäytti sun? Voi voi voi voi.
2: Kato, mä ajattelin ensin, että mulla tuli semmoinen täky, että tää olisi Lotta näkyvä.
0: Ei.
2: Sebastian Reimanin puoliso.
0: Ei ole.
2: Ei se oo.
0: Sanotaan kolmasella.
2: Okei. Okay. No, sanotaan vaan.
0: Y, ka, ko. Senni Hirvelä.
2: Emma Tainio, juoksija.
0: Senni, kolmiloikka. Mä muistan hänen sukunimensä Hirvelä. Mutta Senni, no.
2: Joo.
0: Voidaan googlata myöhemmin.
2: Yksi mun vaihtoehto oli myös Lotta Harala.
0: Ei ole Lotta Harala. Kuunnellaan vielä.
1: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
2: Voi, je, voi, no, voi jos se on Lotta näkyvä. Voi,
0: voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, tuottaja Tjerno on täällä nyt.
3: Kyllä, Lotta näkyvä, siis Lotta Hintsa.
2: Anteeksi, siis joo.
3: Joo, meinaat häntä.
2: Entinen sukunimensä oli näkyvä.
0: Täällä on Lotta Hintsa.
3: No kun moni muukin on tuota mieltä, että se on Lotta Hintsa.
0: Joo, tässä Lotta
2: hän oli näkyvä Hintsa silloin, kun me oltiin selviytyneet Suomi-kilpailussa siitä. Se on jäänyt mun mieleen. Hintsa, okay. Hintsa nykyään.
0: Vuotisen okay. Jorma Flunssassa. Yksi veikkaus. Tästä voisi laittaa
3: tulee paljon.
0: Sanna Marin.
3: Joo.
0: Sara Shafak, Bessi, Inka Helenius, varma tieto. Mä veikkaan, että Senni, mikä hänen sukunimensä
2: sitten olikaan. Sitten myöskin TTKsta Linda Sellström ja jalkapalloilija.
0: Ei ole kyllä. Ei ole. Senni Salminen, sitä mä tarkoitin.
2: Joo, okei. Okay. No
0: mutta
2: kuulla
0: yksi kerta vielä.
1: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
0: Mä sanon, että Senni Salminen.
2: Mä sanon edelleen Emma Tainio. Mä pysyn niin kuin siinä.
0: Mm. Eilen kun mä vaihoin, niin sitten joku, voit Esko on lapsellinen. Kun...
2: niin, no hän oli ihan oikeassa.
0: Niin olikin. Oh,
3: no niin. Haluatteko jatkaa kenties? Voin olla tässä kolmantena pyöränä. Okei, kuka puhuu? Oikea vastaus on.
0: Onko tullut yhtä oikeat vastausta tänne WhatsAppiin?
3: On tullut.
0: On tullut.
3: Oikea vastaus on Lotta Hintsa.
2: Ei se onko? Lotta Hintsa.
0: Saatko pistää?
2: No mä tiedän.
0: Lotta Hintsa,
3: Lotta
0: onko?
2: Mietin mä vielä sanoisin.
1: Huonot asiat, niin ne tulee kiinnostaa niin kauan.
0: Niin onkin,
2: ois pitänyt. Miksi mä en pysynyt taas?
0: Vuorikiipeilijä.
2: Tää on taas mun ongelma, kun mulla on liikaa vaihtoehtoja elämässä, niin sit mä niinku...
0: Hei, tietysti mistä mä haaveilen? Kun mä tiedän, että jossain kohtaan Sammit Suomi, Jasper Pääkkösen juonto,
3: joo,
0: missä ne kiipeää vuorelle, niin sittenhän varmaan joku julkisversio.
2: Mm.
0: Niin vitsi, Lotta Hintsa ja sitten meidän Nanna, joka on myöskin tämmöinen kiipeilijä. Olisi tosi kova tonne.
2: Ja mun mielestä olisi hyvä, että koska sä menet nyt nyrkkeilemään, niin seuraavaksi tuota Everestille.
3: Se olisi hyvä jatkuma.
2: No vaikka nyrkkeilemään. Mennet nyrkkeille ylös.
0: Mutta Lotta Hintsa on oikea vastaus. Siellä on tullut muutama oikea.
3: No. Kyllä, Sallamari laittaa täällä, että ihan selkeä. No.
2: Oh.
0: Tämä oli selkeä. Ei ollut selkeä.

0: on robbari.
1: Robin Pakkalen tuhan yksi tapa.
0: R.E.M. Losing My Religion, ja sitten sen jälkeen me kuulkaas puhutaan ruuasta.
2: Joo. Maailma muuttuu ja me siinä mukana tietysti jotkut näistä muutoksista on miellyttävämpiä kuin toiset. Ja me ollaan puhuttu tästä aiheesta sinänsä aikaisemminkin, että robotiikka lisääntyy jne. Mutta mulla on semmoinen olo, että tähän muutokseen on oikeasti joku toinen syy kuin se, että halutaan vaan nyt nostaa hienosti tätä nykyaikaa. Ja sen muutoksen syy on se, että me ihmiset ei ole niin kauhean kivoja. Tämä on mun epäilys.
1: Okei, tämä on vahva epäilys.
2: Mä toivoisin, että joku tällä alalla työskentelevä voisi vahvistaa sen ehkä. Radio
3: Nova. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjoamaan.

0: tämän.
1: Moisin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
8: Päivien päivää.
9: Jos sä niin sanot.
8: Saanko kysyä?
9: Ole hyvä vaan.
8: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
9: Arvaan ruokakaupassa käynti.
8: Hyvin arvattu.
9: Hyvä minä.
8: Hyvä sinä.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä.

0: jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Morjens.
2: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
1: Tik tik tik tik tik.
2: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
1: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
3: Se on helppo kyllä, Fiksus.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Losing My Religion, R.E.M.ltä. Bessin kuuden saisi ihan kohta.
1: 15.28 kellossa. Subway, pikaruokaravintolaketju on varmaan sulle, Esko, tuttu. Ootko käynyt leipää tilaamassa niin sanotusti?
2: On, on kyllä. Tykkään, tykkään paikasta.
1: Mutta mä huomaan, että tiedät sä, että mä oon tilannut vuosia siis aivan identtisen leivän. Mä en ikinä kokeile siellä mitään uutta, koska mä oon kerran löytynyt sen hyvän yhdistelmän ja mä tilan sen aina.
2: No mutta siihen se, niin, se varmaan perustuukin. Mutta mitä siinä on tapahtunut?
1: No siellä on tullut nyt tämmöinen uusi toiminto niin sanotusti. Joo. Itsepalvelukassathan on sinänsä tuttuja varmasti niin kuin muista ravintoloista, mutta semmoinen on tullut myös Subwayhin. Eli tulee tämmöinen niin kuin ruutu, mistä sä voit tilata sen leivän. Eli sä et välttämättä niin kuin edes käy keskustelua asiakaspalvelijan kanssa.
2: Joo.
1: Ja tää on sinänsä niin kuin uusi tai inhottava muutos mun mielestä siinä mielessä, että sä et enää näe, kun sitä leipää tehdään sulle. Koska Subwayssähän se toimii niin, että sä meet sen tiskin vasemmalle puolelle ja sit aloitetaan siitä rakentaa vähän niin kuin yhdessä sitä leipää. Et ensin valitaan se leipä, sit mennään vihanneksien kohdalle ja kerrotaan, mitkä vihannekset, no paahdetaanko, tuleeko juustoa, mitä proteiinia, näin.
2: Mutta oota, nyt kun me lähdetään, me ollaan nyt siellä linjastolla.
1: Me ollaan siellä linjastolla.
2: Niin sulla on jo kumminkin se sun, sä tiedät mitä sä otat.
1: Joo.
2: Että sä harvoin lähdet kikkailemaan.
1: Mä harvoin lähden kikkailemaan, joo.
2: Niin sit sun takana on kiva olla. Koska niin ne on yleensä aika nopeita. Siellä on yleensä kaksi tyyppiä. Toinen valmistaa toisen. Tai sitten tekee sillä, että toinen tekee sen alkupään.
1: Niin puoliksi.
2: Ja sit toinen tekee sen loppupään. Mut sit kun on niitä ihmiset, jotka on silleen, että
3: mitä juustoa toi on? No mitä juustoa sit toi on? No mä otan tota. Eikö ei.
2: Sit kun sä oot semmoisen ihmisen takana.
1: Joo.
2: Niin se on. Ja sitten se on hirveä nälkä. Ota nyt se juusto, se on ihan sama. Se on ihan saman makusta.
1: Mutta sä oot kaikissa tilanteissa kyllä tommonen tyyppi.
2: Onko?
1: Oot.
2: Sä oot toinen on kahvilat.
1: Vauhtia.
2: Mä tiedän, että mä otan tavallisen kahvin silleen, että minä ottaisin semmoisen cappuccino latte, että mä kiaton silleen, että voi jumakauta. Ota kahvia nyt ja eteenpäin. Mä tiedän vaan ihmishirviä, mutta tämmönen
1: no,
2: mä
1: sä oot. Joo, ja hei, me hyvä, turvallinen tila. Me hyväksytään kaikki ihmishirveet ja enkelit täällä tietysti. No muahan harmittaa se tietysti, että mä en enää voi asioida välttämättä ihmisen kanssa. Mutta just eniten mua harmittaa sitä, se, että mä en pääse niinku seuraamaan sitä leivän valmistusta. Ja koska sehän on ollut se koko juttu. Et sä muissa ravintoloissa näe, et sä hampurilaisravintoloissa näe, kun se hampurilainen tehdään sulle. Mutta näissä paikoissa sä oot aina nähnyt. Ja sitten sä voit tarttua aina jossain kohtaa valmistusvaihetta siihen, että esimerkiksi jos jonkun tyyli on laittaa soosia vähän vähemmän, niin sä voit siinä valmistusvaiheessa olla silleen, hei anteeksi, voisit sä laittaa pikkasen lisää sitä soosia. Mm. Niin mä en usko, että tässä on nyt se muutos tehty sen takia, että jee, digitalisaatio, meillä on tämmöiset hienot ruudut. Vaan sen takia, että tiedätkö ne asiakaspalvelijatkaan ei varmaan jaksa
2: ei
1: sitä.
2: Jaksa,
1: että siellä on niitä mun tapaisia tyyppejä, jotka on silleen, voitko laittaa pikkasen lisää tuota sossia
2: tuohon?
1: Joo,
2: hei, kenelle sä säästät sitä sossia?
1: Laitatko sä pikkasen pippuria siihen lisää? Kyllä mullakin menisi hermo. Juman kautta
2: siihen
1: mulla
2: tuli noin vähän jalopeino.
1: Laita pikkasen lisää.
2: Joo. Mut niillähän on, koska niillähän on esimerkiksi, jos mä tilaan, mä yleensä tilaan sen tonnikalla leivän. Niin niillä on semmoinen, vähän niin kuin jäätelö, semmoinen
1: kauha. Kun se on semmoista tahnaa.
2: Niin niillä on vissiin, onko se silleen, että onko se kaksi vai puolitoista kauhallista.
1: Joo.
2: Ja sitten yhdessä, missä ne säästää, mitä mä ymmärrän toki, koska sehän on kallis tuote, on avokaado.
1: Niin säästää.
2: Että kun sä pidät avokaadon, ne laittaa ihan se, niillä on se pikku semmoinen.
1: Ne laittaa, sanotaan näin, että ne laittaa sitä väriksi.
2: Kyllä. Sitten mä oon silleen, että hei, älä säästäle sen avokaadonkaan. Sitten siinä on pelisilmä, että sitten jos siellä on semmoinen joku hyvä tyyppi, joka on silleen, että okei, mä laitan ihan tiedot. Sitten on semmoiset, sorry, se on tämän verran, mitä pitää laittaa. Niin tämä jää nyt pois.
1: Tämä jää täysin pois, että sä et pysty vaikuttamaan siihen niin kuin leivän sisältöön. Etkä sä pysty näkemään, kun sitä tehdään, mikä on siis niin kuin tyydyttävää. Mutta onko se sen takia, että mukamassa digitalisaatio on tullut, vai onko se sen takia, että ne työntekijät ei enää jaksa näitä meitä tyyppejä, jotka että sä ruinaa sitä soosia siinä valmistusvaiheessa lisää. Miten se menee?
2: Hei, 0806000, jos siellä on joku, joka on ollut alalla tai on edelleenkin siellä,
4: ja kuuntele meitä, niin ja mikä se aiheuttaa tämä muutos. Koska siis toki on paljon myöskin semmoisia keittiöitä, ravintoloita, joissa on tämmöinen avokeittiö, jossa näet, että kun tiedätkö siellä kokki.
1: Se on ihanaa.
4: Se on, se on tosi makeeta. Esimerkiksi tosi paljon on tämmöisiä sushipaikkoja, joissa sitten tehdään näitä.
1: Omakase.
4: Kyllä.
1: Yes.
4: Niin sehän on kiva katsoa sitten, kun tiedätkö siellä ammattikokki laittaa sulle ja sä mietit, että vau, wow, toi on hieno.
1: Ja sä oot siinä, laitatko pikkasen lisää sossia?
4: Joo, kyllä.

0: kuudes aisti Bessiltä. Espoon ainoa kauppakeskuksessa on tämmönen, onko se S-Market vai K-Market?
1: Varmaan molemmat.
0: Ja siellä on siis tämmönen leipä.
1: Joo.
0: Ja siellä on isot ikkunat, jengi tekee siellä sämpylöitä ja karlanpiirakoita, niin siellä on välillä ihan yleisö tsekkaamassa. Varmaan ahdistua.
1: Mä oon miettinyt kanssa, tiedätkö Turussa tuo Kakolas, missä mä asuin, niin siellä on tämmönen niin oma leipomo Kakola, tämmönen bakeri O. Niin siinä on kans ikkunat ja lapset varsinkin rakastaa katsoa sitä. Niin. Onko se ahdistavaa? Se on semmoinen akvaario.
0: Niin on. Ja mä, no toki sitten kun ammattilainen kyseessä siellä, niin eihän siinä ole mitään. Se on kuin tehdä vaan. Meilläkin tässä isot ikkunat ja meillä tälläkin väillä käy vieraita kattelemassa, kun me tehdään radiota, niin ei se nyt sillä lailla ahdista, mutta jos ei olisikaan, se olisikin, mikä se oli, kun oli näitä valelääkäreitä ja oli semmoinen tyyppi, että joo, mä osaan tehdä ja sitten siellä on joku tsekkaamassa.
1: Siis, miten se pyörii se sämpylä vai?
0: Niin, mutta keittiön puolella. Tässä tuli viesti, että keittiö ihmisenä niin en koskaan halua nähdä keittiö, kun ruoka on valmista. Aika usein jäi syömättä. Terveisin Sari. Eikä. Sari.
1: Hei nyt
0: sä
1: Sari.
0: Voi heittää tuommoista nyt meille tähän näin.
1: Sitten ne tuli huolestunut kysymys siitä, että tosiaan, että käykö kaikissa sapueissa niin, että sinne tulee vaan ne taulut eikä näe enää sitä leivän valmistusta. Niin, siis kyllä, kaikki ravintolat siirtyvät vaiheittain tähän uuteen tilaustapaan. Ja siis Suomessa on 180 subi.
0: Niin on, se on iso ketju.
1: Joo, se on tosi iso ketju. Tänne tuli myös viesti, että vihdoin voin alkaa asioimaan Subwayssa. Kerta sinne on tullut tilausnäytöt. Kerran on käynyt ja vihasin sitä ihmiskontaktia ja leivän kasaamista ja suunnittelua, mitä siihen haluaa.
2: Radio Novan iltapäivä.
1: Ei se noin kauheeta.
2: Esko ja Veronika.
0: Joo, aika vahva tunne herätti se.
1: Kato, siinä on ihan kuin niinku oman elämässä kokki, kun voi vaan, se on vähän niin kuin sellainen peli.
0: Otatko koko jyväsämpylän, puolikkaan, kokonaisen, hunajakaura?

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack.
1: Shaboozy. Yeah, I bought some tipsy.
2: Now that's a Benningfieldiltä Unwritten. Hei, tunnin päästä on mysteeriääni.
1: Joo, tästä tuli viesti Antilta, että onko mysteeriäinen tullut podcast-vihen jälkeen uusia vihjeitä, niin ei.
2: Ei ole tullut, potti on tänään 1420 euroa ja nyt me painotetaan sitä, että käykäähän nyt siellä osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut. Sieltä nimittäin löytyy siis kaikki jo veikatut vastaukset. Nyt on tullut nimittäin lähiaikoina tosi paljon samoja veikkauksia, niin mitä sieltä listasta löytyy.
1: Niin on tullut. Mysteeriäinen on tämä, tai siis se kuulostaa tältä. Tuommoinen ääni ja tunnin päästä tasan kisataan. Tuli viesti vielä tuohon liittyen tuohon Sabuen juttuun, niin teiltä jäi huomaamatta se tärkeä juttu. Lihapulla Subi on tulossa takaisin.
2: Eikä!
1: Kyllä!
2: Se on legendaarinen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
5: Nyt
4: mä jatkan tätä niin pitkään, että joku tietää.
5: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
4: No niin, Cheekin tyylilaji.
5: Rap.
4: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä pasu.
5: Risto räppääjä.
4: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
5: Kalevi Hip Hop.
4: Sori.
6: Kalevi Hip Hop.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä oon heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikää ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
7: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
8: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
9: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
10: Eipä löydy.
9: Ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
22: Ota easy and nauti edelleen. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
24: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
25: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
26: Ei hätää!
27: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.

0: Natasha Bedingfield and Ridden Radanovan.
1: Mä rakastan tätä biisiä.
0: Hieno biisi.
1: Rakastan tätä yli kaiken.
0: Hei, mäkkäreitä. Mä rakastan tota biisiä, Larger Than Life, ja sit tulee uutiset.
1: Joo, kello 16 uutiset. Siellä asiaa siitä, että poliisi epäilee parikymppisen miehen tehneen murhan Vantaalla ja paineen sitten maasta. Ei ole kyllä hirveästi mitään kivoja uutisia nyt tarjolla, valitettavasti.
0: Okei. No mutta, bäkkärit, uutiset ja ihan kohta myöskin sitten kisataan rahasta. 640 mysteerien kilpailu.
1: 1420. Aika kiva potti.
0: Ja kohta puhutaan naapureista.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
9: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
11: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
12: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
13: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
12: Eikö niinhän se ole?
13: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
12: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
13: Hyvä kulta.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
16: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, piste.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttämään.
22: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: K-supermarket.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Parikymppinen mies on vangittu poissa olevana Vantaalla Martinlaaksossa elokuussa tapahtuneesta murhasta epäiltynä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty on Suomessa asuva, hieman yli 20-vuotias mies. Poliisi epäilee miehen poistuneen Suomesta pian henkirikoksen jälkeen. Häntä pyritään tavoittamaan kansainvälisen viranomaisyhteistyön keinoin, poliisi sanoo tiedotteessa. Epäillyn henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan vähän yli 20-vuotias mies. Rikoksen epäillään tapahtuneen uhrin kotona Martinlaaksossa. Iranilainen uutistoimisto MER kertoo, että Hormuzin salmessa kulkenut konttilaiva on uponnut ajettuaan miinaan. Asiasta kertoi MERin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Aluksella oli lastina yli 2500 konttia. Uutistoimiston mukaan alus syttyi tuleen ja upposi keskiviikkoaamuna. Vallankumouskaarti kehotti paikallisia kalastajia ja muita merenkulkijoita varomaan laivan uppoamisen jälkeen kellumaan jääneitä rahtikontteja. Uutistoimisto ei kertonut aluksen lippuvaltiota tai miehistön kohtaloa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna torstaina tuulivoimistujan puskissa navakkaa. Paikoin jopa kovaamaan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää vesisateita ja iltaa kohti sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötilat on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10. Ja pohjoisessa 1-5 astetta.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: 16.00. Aha, täällä jengi tuli vasta sisään. Tulkaa peremmälle vaan. 16.04 on kello. Ihana keskiviikko. Adelelta Rolling Deep. Ja sitten sen jälkeen. Hello, naapuri.
1: Mulla on tosi ihanat naapurit. Nyt kun mä asun uudessa talossa.
3: Yeah.
1: Kaikki moikkaa.
3: Yeah.
1: Ja tervehtii. Joidenkin kanssa saatetaan jutella pidempäänkin. Ja...
3: Onks nyt, voit paljastaa nyt jo tässä vaiheessa, kun sä oot sen verran jo kauan ollut siellä, mutta onko semmosia naapureita, ketä sä tiedät, että ne jää aina höpöttelemään. Ja sit kun sä tiedät, että väellä ei ole aikaa siihen, niin sit sä mietit, että toivottavasti ei tule vastaan.
1: No, ei ole sellaisia. Okay. Musta tuntuu, että kaikki on tosi korrekteja. Silleen tiedostaa niin kuin oman aikansa, muiden ajan.
3: Joo.
1: Se on niin kuin täydellinen, joo, kuin jo. Käsikirjoituksesta.
3: Joo. No ei sit mullakaan.
1: Sä piilottelet siellä kotona, että et sä kohtaa jotain tiettyjä naapureita. Mutta Ilta-Sanomat oli tehnyt semmoisen mielenkiintoisen tutkimuksen suomalaisnuorista ja naapureista. Ja tää kyllä vähän teki mut niinku surulliseksi ja mä haluaisin kysyä nyt miksi.
3: Miksi nuoret näin?
1: Miksi taas?
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Falling in the Deep. Adeleelta Katy Perryltä Watch It Burn. Veronika ja Esko täällä. Ihanaa lämmintä aurinkoista valoisaa keskiviikkoa.
1: Hei, nyt mä muuten keksin sen, että sun tytärhän on nuori.
0: Mun tytär on nuori.
1: Niin, otetaan hänet
0: nuori aikuinen.
1: Otetaan 17. Hänet tähän koekaniiniksi.
0: Noniin.
1: Miten hän suhtautuu naapureihin?
0: Hyvin suhtautuu. Siis kyllä mä oon hänelle kyllä opettanut aina sen, että aina pitää niinku tervehtiä, moikata ja sitten, tiedätkö, olla kohtelias, avata ovia, varsinkin jos on, tiedätkö, kantamuksia. Tai esimerkiksi hän, missä hän äitinsä kanssa asuu, niin siinä on paljon ikäihmisiä. Että jos pitää jeesaa, niin meillä niinku jeesaa. Mutta siis hyvin suhtautuu. Muutama semmoinen naapuri, ketkä on vähän semmoisia pelottavia.
1: Okei. Okay.
0: Jotka on semmoisia vähän jurnukoita.
1: Ah niin, että on semmoisia ehkä hiljaisia.
0: Niin, tai siis sillä hiljaisia jurnukoita, että ne saattaa katsoa vähän sillä niin kuin vihaisesti.
1: Joo.
0: Mä sanon, että ei se välttämättä tarkoita, että se olisi mitään henkilökohtaisesti. Niillä on vaan, tiedätkö, semmoinen, että joku juttu mättää, niin.
1: No, okei.
0: Okay. Kui?
1: No, hän on spesiaali. Hän on spesiaali siinä mielessä, että tämmöinen naapurikysely ja tutkimus on tehty, ja se on teetetty 17-24-vuotiailla.
0: Joo.
1: Ja 75% valitsee mieluummin hiljaisuuden kuin tervehtimisen.
0: Okei.
1: Ja se on todella iso prosentti.
0: No on se aika iso.
1: Koska mä ajattelen kuitenkin niin, että varsinkin kerrostalossa, jos asutaan, niin loppupeleissä meidän elämän erottaa vain yksi hyvin ohut seinä.
0: Ja isännöitsijä.
1: Niin, ja isännöitsijä. Jos paha paikka tulee.
0: Kyllä.
1: Niin miksei me voitaisiin tervehtiä toisiamme? No tästä on tehty video tänne heidän Instagramiin.
0: Joo.
1: Ja täällä on yksi kommentti.
0: No.
1: Menee about näin. 1. Jos sulla on koira, puhun sulle. 2. Jos sulla ei ole koiraa, en tod näk puhu sulle. 3. Jos oot nuori, en uskalla puhua sulle. 4. Jos oot just muuttamassa, tervehdin. 5. Jos oot mun seinänaapuri, niin juoksen pakoon. Ja siihen liittyy varmaan se, että seinänaapurin kanssa on vähän niin kuin liiankin läheiset välit ja välillä sitä tulee mietittyä, että kuulikohan se muuten sen riidan, sen ihanimman hetken tai sen, kun sä raivosit telkkarille tai huusit vaan suoraan huutoon, kun meni kuppinurin.
0: Mikä tahansa tommoinen. Niin. Kyllä mun mielestä niin kuin tervehtiä pitää. Se nyt on, vaikka se toinen ei tervehtisi ikään, niin kyllä se nyt, kun sä. Itsehän siinä on hirveän paljon vaivaa. Sanoit, moi. Mä aina tervehdin kyllä. Mä oon semmoinen tervehtiä.
1: Mutta sä oot semmoinen, niin kuin, sä oot the tervehtiä mies, koska sä tervehdit ihan tuolla, kun me lähdetään töistä, niin kadullakin ihmisiä, vaikka et sä niitä tuntis ollenkaan.
0: Mä kerron tänään, tulin tänään töihin. Meillä on siis täällä 2 hissiä. Toinen veren hissi, toinen semmoinen erilainen hissi. Ja me mentiin hissiä. Aika pieni on se hissi. Sinne mahtuu ehkä just nippanappa 3.
1: Joo, kyllä.
0: Ja niin just kerkesi siihen hissi. Se oli 2 mun ikäistä ehkä vähän vanhempaa miestä siinä. Ja sä tiedät, hissihiljaisuus on musta kiusallista.
1: Niin, sä halusit heti moikata.
0: Mä aloitin heti silleen, että hei, jos nyt jää tässä jumiin.
1: Mitä äijät?
0: Niin, ootteko ikinä ennyt hissiin jumiin? Ja mieti, sitten toinen sanoi, että itse asiassa kerran on. Sitten mä olin, että no kerro, mitä tapahtuu. Sanoin, että hän oli menossa pikkujouluihin, just oli etkoilla ja sitten jäi hissi jumiin. Ja oli siellä pari tuntia jumissa. Mä sanoin, että no tuliko laskuhumaa? Sanoin, että ei, mutta ihan hirveä pissähätä oli siinä, että kun meinasi oikeasti niin kuin rakko haljeta. Me saatiin siis tuommoinen 2 minuutin hissimatkasta, me saatiin hyvää keskustelua.
1: Ja nyt sä kerrot sen täällä.
0: Mä kerron sen täällä.
1: Suomen suurimmalla kaupallisella radiokanavalla. Kyllä. Mikä on hyvä juttu.
0: En mä tarvittanut nimiä, mutta siis, että tommonen, tiedätkö, keskustelu saattaa tehdä semmoisen niin kuin kivan hetken siihen päivään. Niin kyllä tervehtin on mun mielestä sama juttu.
1: Joo, ja jos mä saisin joskus lapsiin, niin mä kyllä sanoisin niille, että kaikille sanotaan
0: pitää
1: hyvää
0: moikata.
1: Päivää.
0: Niin.
1: Tai terve.
0: Vähintään. Ei, muuten ei tarvitse olla mitenkään tekemisissä, eikä tarvitse osallistua talkoisiin. Kunhan moikkaat.
1: Tänne tuli viesti. Veronikahan voisi siis iän perusteella olla Eskon lapsi. Mitäs mieltä sä oot siitä?
0: Ei todellakaan voisi.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Mut moikkaaminen, hei, se ei maksa mitään.
1: Iske kertoo.
0: Faija kertoo, hei, tässä näin. Moikatkaa, hei.

0: Katy Perry, Watch It Burn. 75% sanoitko sä? Nuorista, ikähaarukka 17-24 otanta on tehty, niin ei tervehdi naapureita. Onks tää niinku, tän on pakko olla joku tämmönen, tiedätkö, alueita, että pääkaupunkiseutu. Koska voisin kuvitella tuolla pohjoisessa, niinku tiedätkö, jossain Kuopiossa tai jossain Joensuussa, Turussa, Vaasassa, Seinäjoki, niin siellä on varmaan ehkä eri meininki. Et siellä on, voiko olla niin, että ympäri Suomen on näin?
1: Niin toi kuulostaa kyllä tosi Helsinki-keskeiseltä tai PK-seutu-keskeiseltä niin kuin kyselyltä. Koska aina muutenkin sanotaan aina helsinkiläisistä, että ne on niin semmoisia nyrpeitä ja...
0: Näin tervehdi.
1: Ei tervehdi ollenkaan.
0: Ai sinulla on bemari, no sitten minä tervehdin, terve.
1: No Toni ei varmaan ole siis PK-seudulta.
2: Ja totta, niin just kerkesin.
3: Siis ehdottomasti tervehditään ja sit varsinkin, jos sä tiedät, että se... vastaan tuleva ihminen ei tervehdi, niin sitten tervehdi vielä äänekkäämmin ja iloisemmin, että saadaan varmasti sen olo kiusalliseksi. Terveisin Toni.
0: Just näin.
1: Ja itse asiassa Nanna kertoi mulle, että sillä oli ollut tämmöinen just tämmöinen hissikeskustelu. Ja se oli tervehtinyt ensin ja sitten selkeästi oli ollut tosi huono päivä tällä vastaan tulevalla henkilöllä. Ja sitten, koska Nanna on antanut periksi, kun hän näki, että nyt hän haluaa piristää tämän ihmisen päivään, niin sanoi, että...
0: Vaikka väkisin, kyllä.
1: Että aikamoinen keli oli kyllä tuolla ulkona, että voi hyvänen aika, kun ei tiedä mitä laittaa päälle, kun joskus hikoilee tai sitten on liian kylmä. Ei vieläkään vastannut mitään. Oli aivan hiljasta siellä hississä. Ja sitten, kun tämä ihminen lähti, Nannahan on kuin Naantalin aurinko, niin Nanna huikkasi perään vielä, hei, aivan ihanaa päivää sulle. Ja musta tuntuu, että... Et sille ei voinut tulla kuin hyvä mieli tai sitten sen niinku, tiedätkö, leukapaino vielä olemassa. Nyt toi rupeaa vielä kettuilemaan tyyppiistössä.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank.

0: uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kuka sä oot?
12: Ai Jussi.
13: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
14: Vareksen Jussi.
15: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
17: Jussi Vares. Minä olen.
18: Turun oma lepakkomies.
15: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
19: Mä olen James Bond.
15: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
20: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
21: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
22: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
23: Oh! Wow, saaks mäkin?
24: On Paula lehmä cool?
25: Se voittaa kaikki muut.
26: Saa vanukkaasta täplikkään.
27: Ja se vie kielen.
28: Mennessään.
29: Vanilja suklaa.
30: Suklaa vaniljaa.
31: Paulalla on villit rillit.
32: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
33: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
34: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
35: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
36: Onko tässä näytös jotain häikkää?
37: Ei.
36: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
37: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
36: Ois se kiva.
37: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
36: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
38: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
39: Terve.
40: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki
39: tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.

0: tiki boom tiki. Että osaatteko te korjata?
1: Vastaus on helppo kyllä.
2: Se on helppo kyllä. Fiksus.
3: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
4: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
7: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Hei rakas Beemiltä. 28 minuuttia yli 4 kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Hei, Kaigon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind tulossa kohta.
0: Tossa nyt mietin sellaista asiaa, kun sä ajat siis paljon Helsinki-Turku väliin. Tai paljon, mutta olet jonkun verran ajellut sitä.
1: Kyllä.
0: No siinä on toki siis motari, että sähän et hirveästi näe muuta kuin sieltä vähän kauempaa vastaan tulevia.
1: Joo.
0: Mutta kun sä lähdet ohittelemaan vaikka jotain rekkaa, niin usein tämmöisessä yhdistelmärekossa, niin siellä on niin kuin näiden kuskien nimet siinä etuikkunassa.
1: Mä en ole koskaan huomannut tollasta.
0: Joo, mä oon siis huomannut. Ei kaikilla toki, mutta aika monella on. Siellä on Jarmo ja siellä saattaa olla Ritva ja siellä kuskit on laittanut oman nimensä.
1: Okei.
0: Mikä on musta kiva. Todennäköisesti se on vaan sen takia, että sitten kollegat näkee, että hei, Jarmo menee tuolla.
1: Joo, ja mun tulee mieleen tästä ne, tiedätkö, ne somessa on tämmöisiä nuoria poikia, jotka on tämmöisiä rekkafaneja. Että ne menee ihan tien vierään, ne tietää, että joku tietty yhdistelmärekka ajaa siitä, niin ne menee niinku heiluttamaan ja sitten rekat tööttää niillä. No niin. On ihan mahtavia
0: videoita. No varmaan siis heitäkin ajatellen, niin sinne tietää, että sitten kuka sitä rekkaa ajaa. Ja niin silloinhan, kun ne tulee vastaan ja sitten sä huomaat, että hei, Jarmo taisi mennä tonne, niin se on kiva tunne. Mä mietin tällaista, että kun puhutaan siis paljon on autolijoita, jotka tuolla väellä niin kuin perseilee. Mm. Tiedätkö, että esimerkiksi täällä Helsingissä, kun on näitä tietöitä ja tämä surullisen kuuluisa Mekelinin koru, mistä me ollaan nyt puhuttu aika montakin kertaa, niin siellä on rakennustyömaa päällä. Nyt esimerkiksi tänä aamuna niin jo toinen kaista oli käytössä, mutta toinen kaista oli taas nyt puolestaan suljettu.
1: Joo.
0: Siellä rempa jatkuu. Rahat riittää kyllä siihen rempaan.
1: Joo, se on kyllä semmoinen never ending saaga.
0: Niin sitten mä mietin, että siellä on aina niitä, tiedätkö, ohittelijoita, jotka näkee jo kaukaa, että hei, tämä kaista loppuu, mutta silti mä vedän nyt ja mä änken johonkin väliin.
1: Kyllä.
0: Ja mä mietin, että loppuisiko tommonen, jos kun on puhuttu siitä, että on nyt nämä uudet merkit, kun aikaisemmin oli 80 lätkät, niin nyt on se vihreä. Mikä se on se, joku merkki siinä takaikkunassa?
1: Joo, on tullut jos uskuskin.
0: Niin mä mietin, että auttaisiko siinä, että jos tiedätkö, että vähän niin kuin rallikuskeilla, että olisi niin kuin auton kuljettajan nimi siinä sivussa. Niin vähentäisikö se tämmöisten niin kuin tekoja?
1: Eli vähän niin kuin rekkakuskeilla se oma nimi, niin henkilöautoissakin olisi niin kuin se kuskin nimi.
0: Rekkakuskeilla on vain etunimi, mutta sillä, että henkilöautossa olisi niin kuin, että tiedätkö, että sinä Esko Eerikäinen tai Veronika Verho tai Matti Pietikäinen. Niin sitten kun joku ohittaa, niin sit olisi se kynnys olisi paljon korkeampi lähteä perseilleen, kun siinä on se oma nimi.
1: Niin, että sä vähän niin kuin jäät kiinni siitä. Että sä et voi niin kuin myöskään piiloutua aurinkolasien taakse.
0: Kyllä.
1: Tai mitään, laittaa kättä mukamassa siihen niin kuin ikkunan eteen.
0: Just
1: että
0: näin.
1: No, sorry, se oli minä.
0: Toki sähän saat rekisteritunnuksella myöskin tarvittaessa, jos on semmoinen tilanne, niin tiedot auton haltijasta ja omistajasta. Mutta siis, että auttaisiko tommonen? Pitäisikö toi viedä eteenpäin?
1: Mulla oli siis, tiedätkö, niin kiusaus tuossa tilanteessa, että jos mä näkisin vaikka, että siellä on vaikka, sanotaan, Terttu Juupanen.
0: Joo.
1: Juupasen Terttu.
0: No niin.
1: Juupasen Terttu ajaa siellä taas sitä tyhjää kaistaa ja tietää, että nyt hän haluaa siis ohittaa meidät kaikki. Niin mä varmaan tiedän, että sä avaisi ikkuna ja Juman kautta Juupasen Terttu, miksi sä aina painat sieltä ohituskaan? Mä rupesin tiedä, että sä puhuu ihmisen nimistä. Aivan varmasti.

0: Eva Max, Kings and Queens. Joo, siinä on, sen nimi on siinä sen takia, että kuuleeko Matti, älä puhelin. Niin siinä on tämmönen.
1: Joo, voi esimerkiksi infota, että jos on joku eläin tien reunassa tai...
0: Tai sitten, että mikä, missä on halvemmat hyvät kahvit. Kuuleeks Markku?
1: Tämä on ihan vaan kukkuluuruun kuulumisia.
0: Niin, kuulumisia. Tästä tuli viesti, että no yksi syy, miksi en ole ikinä laittanut auton yrityksen teippasta, koska tiedän, että välillä törttöilen ihan kunnolla. En tahallani, mutta jos menee vaikka liittymän ohi tai muuta sellaista. Niin, tämä just.
1: Et pysyy anonymiteetti.
0: Pysyy, kyllä. Hei, Rembrandtsin I'll Be There For You ja sitten sen jälkeen, niin meillä olisi tämmöinen kilpailu kuin Mysteriäinen kilpailu.
1: Oli, ja siinähän on potti noussut jo aika kivaksi. 1420 euroa. Lähteekö se tänä keskiviikkona? On mun kysymys.
0: Mm. No, mä veikkaan, että ei lähe. Toiveen olisi, että lähtisi. Mutta siis kyllähän tämä nyt, kun tämä kasvaa joka päivä, niin joku sen jossain kohtaa nappasee.
1: Näin on. Ja äänihän kuulostaa tältä. Ja meille pitäisi kertoa, että mistä tuo ääni tulee. Ja tosiaan nyt mä painotan, jos et ole käynyt lukemassa niitä jo veikattuja vastauksia, niin käy lukemassa ne ensin osoitteessa radionova.fi/kilpailut ja soita vasta sitten.
0: Mm. Just näin. 0806000.
1: Soita nyt.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
9: Oletteko kenties yksinäisiä?
8: Emme lainkaan!
10: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
9: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
8: Olemme tyytyväisiä!
10: Mutta vain jos tekin.
9: Huippua rakastan.
11: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
16: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
17: Sijoitusasunto.
18: Joo, bilekämppä keskustasta.
19: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei! Tiimipäivät starttas just! Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
19: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
5: Mitä?
19: Vie mä nyt varmaan pääse.
5: Otetaan Oomilta sopparit.
3: Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oyes?
19: Oyes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi.
20: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
21: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
22: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tulilasirikki.fi.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat varistot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
12: Vaniljasuklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Paras sekoitus.

0: Rembrandt. I'll be there for you. Veronika, muista.
1: No, mä oon täällä myös sua varten.
0: Ihana. 1420 on nyt potti.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa Ari mukaan.
3: No moi.
0: I'll be there for you. Muistatko, mistä sarjasta tämä biisi oli?
3: En.
0: Friendit.
1: Frendeistä, joo.
0: Mutta onneksi me ei kilpailtu nyt.
1: Just näin.
0: Tietovisassa.
1: Mites Tampereella just voidaan?
3: Näin. Tampereella voidaan ilmeisesti aika hyvin. Täällä on semmoinen hyvin syyssää ja tää on semmoinen harmaa.
0: Joo.
3: Okei, todella syksy.
0: Okei.
3: Okay. 11 astetta lämmintä, ja mutta ei tule vettä.
0: Okei.
3: Okay.
0: No, mutta se kuuluu tähän. Sitten nyt tulee vaikea kysymys, Ari.
3: No niin.
0: Tappara vai Ilves?
3: No, se on tietysti Tappara.
0: No niin, se oli helppo sulle.
1: Ei se ollut selkeästi vaikea.
0: Se oli helppo.
1: Vaikea ollenkaan. No, siis toinen vaikea kysymys. Mitä tekisit, jos voittaisit nyt on 1420 euroa?
3: 1420 euroa. Mä käyttäisin matkakassaan. Joulu on tulossa.
0: Kyllä.
3: Ja olisi kiva ilahduttaa vaimo.
0: Joo.
3: Sillä, että 1-2 yllättäen meillä onkin matkatiedossa.
0: Oh. Upea ajatus.
1: Todella ihana ajatus. Onko kohde jo tiedossa?
3: No, ei oikeastaan mihinkään etelän lämpöön, minnekään kärvistelemään rannalle. Ei, ehkä se on alppimaisema ennemmin. Mm-hmm.
0: Nokialle. Se on ihan siinä.
1: Siellähän on korkeat.
0: Kyllä.
1: Korkeata.
0: No, mutta ennen Ari, kun... Niin, sano vaan.
3: Ei mitään, tuli vaan tuossa Limingan niitty, ettei ainakaan sinne päin.
0: Okei. Mutta ennen kuin lähdet reissuun puolisonkaan, niin sun pitäisi kertoa meille, että mistä tämä ääni tulee.
3: Huhhuh. Ei ole kyllä kovin helppo.
0: Ei
3: ole. Mä tässä vähän aikaa sitä funderunut ja miettinyt, ja mulla on jotenkin semmoinen tunne, että voisiko tuo olla tuommoinen salaatin kuivari. Kun se nykästää ja se kuivaa salaatin tai vastaavaa.
0: Salaatin kuivasi. Sitä ainakaan veikattu.
3: Ei ole. Mä oon tarkistanut. Ei ole.
0: Tarkistanut. Ari, lukitaanko tämä vastaus? Noniin.
3: No, kyllä me sen lukitaan.
1: On muuten todella kätevä vempele, sen sano itsekin semmoisen omistan.
0: Milloin viimeksi käyttänyt?
1: Viime viikolla.
0: Okei. Okay. Ari, salaattimiehiä selkeästi. Sun vastaus on.
1: Väärin.
3: No, ei auta. Aina täytyy yrittää.
0: Niin pitää.
1: Näin. Se on
0: niin
1: oikea
0: pitää.
1: Asenne. Ja mä kyllä nostan hattua, että olit käynyt tsekkaamassa noin jo kaikki vastatut vastaukset, mitkä on siis ollut väärin. Ja nythän tämä tarkoittaa sitä, että ei muuta kuin uutta pohdintaa. Ja uutta vastausta ja sit soitat meille.
0: 20 taas huomenna, 1440. Syötkö tämän jälkeen, Ari, salaattia enää?
3: Mä luulen, että mä ahmin salaattia.
0: Okei.
3: Mä yritän saada ideasta kiinni ja ei auta kuin syödä salaattia.
1: Juuri näin.
0: Hei, kiitos kun soitit terkkoja puolisolle ja mahtavaa, että kuuntelet meitä. Kiitos siitä.
3: Oi, ihana kuulla teitä.
1: Kiitos.
3: Moi.
2: Jälleen huomenna.
0: Huomenna taas mennään. Tässä on Mirella vähän enemmän.

0: vähän enemmän ja Mirella. Tästä tuli viesti, että hetkinen, että onko nyt väärässä. Eikös Mysteriaanin niin potin pitäisi olla 1440? Niin mä sanoisin silloin väärin. Niin mun vika. Potti on nyt. Olo se nyt.
1: 1440.
0: Niin.
1: Ja nyt minä saan enää kertoa tämän, koska me ei haluta sekoittaa ihmisten päätä.
0: Ei.
1: Kello 15 uutiset tulossa seuraavaksi. Siellä on asia siitä, että Naton pääsihteeri kehottaa jäsenmaita lisäämään tukea Ukrainalle.

0: Moro! Mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Huomenta.
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No, ruokaostokset.
4: No, ruokaostokset.
5: No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
9: Terve, mitäpä kuuluu?
10: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
9: Ding dong, autosta.
10: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
9: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
11: Se on helppo kyllä. Fiksus.
12: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle. Plus yksi.
15: Mitäs D-vitamiineja minun pitikää ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
16: D niin kuin Devisol.
15: No justiinsa se.
17: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
21: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
22: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
23: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
24: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
25: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
26: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
25: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
27: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
28: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
29: Moi.
30: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
29: En mä nyt.
31: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset.
33: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle.
0: Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
32: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Niin siinä joskus käy, että ihminen on sanomassa 5, mutta sanoikin 15.
2: Joo, tuommoista tukelevaa.
1: Onneksi te kuulijat olette siellä niin tarkkoja.
2: Just näin.
1: Ja muistutitte asiasta. Tuossa kuultiin tosiaan kello 5 uutiset. Huomenna torstaina etelä-lounainen tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviä vesisateita. Iltaa kohti sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötilat on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5.
2: Näin. Ja no äsken oli kello 17 uutisessa.
1: Ja sää.
2: Ja sää.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Ja se on täysin pitävä paikkaansa oleva asia. 17.04 on kello. Linkin Park, What I've Done. Sitten kohta puhutaan puhelimen käytöstä. Ja tänään myöskin vielä kisataan kahvipaketista. Meillä tulee paljon viestejä siihen liittyen, että mitä siihen voi osallistua. Niin soittamalla sitten, kun pyydetään 0806000.
1: Niin se, minkä mut tekee iloiseksi kuule, siis täällä paistaa aurinko.
2: No vähän se pilkistää, se nyt paistaa, mutta vähän pilkistää tuolta.
1: Niin, mutta tiedätkö, se tekee heti ihmeitä mulle.
2: Niin tekee. Tiedätkö muuten mitä? Oliko se, milloin sä olit poissa? Olit se eilen poissa vai maanantaina? Eikö maanantaina? Maanantaina. Nannankaan oltiin tässä maanantaina, niin puhuttiin siis valolampusta. Tiedätkö, valolampu, kun tämä mikä?
1: Niin, kirkas valolampu.
2: Niin, eilen oli lähellä, että olisin ostanut. Tänään ehkä saatan käydä ostamassa. Mä ajattelin, että mä nukun yön yli. Mä katsoin, että kyllä mä päätin, että mä ostan sen.
1: Joo, ja tiedät sä niinku, sä kiität itteäsi sit marraskuun lopulla.
2: Onks sul sellainen?
1: No ei, mut mä oon ostanut semmosen esimerkiksi mun isovanhemmille molemmille ostin lahjaksi semmosen. He on kiittäneet kyllä. Sit siihen saa katon linnunlaulun, niin ajat, sulla on hyvä mieli, kun sä heräät. Kyllä.
2: Okei. Okay. Ei mulla niin paljon rahaa, että mä saisin tommosen ominaisuuden siihen. Mä oon ihan se pelkkä lamppu siihen. Saat kynttilä.
1: Palokynttilä. Joo, laita palokynttilä.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Silloin kun mä olin nuorempi ja me käytiin ulkomaanmatkoilla, niin silloin käytettiin tosi paljon käteistä rahaa.
3: Cash money.
2: Ja sitten se oli tietysti iso juttu, että kato kun mentiin aina sitten ennen reissuun vaihtamaan sitä käteistä. Ja tiedätkö sä, mihin mun vanhemmat laittoi ne käteiset, sitten kun lähdettiin esimerkiksi hotellilta?
3: Hotellilta, siis ulos jonnekin vaikka kaupungille kävelemään ja ravintolaan.
2: Joo.
3: No siis, mä heitän ihan hullun veikkauksen, lompakko.
2: Aika crazy, mutta väärin meni. Sä tiedät tämmösiä...
3: Sukanvarteen.
2: Niin, mikä se on se laukku, joka laitetaan tähän, mikä on tässä alavatsan päällä?
3: Ai semmonen, joo, se on vyölaukku. Se on vyölaukku, mut sisäpuolelle.
2: Joo, sisäpuolelle, paine sisäpuolelle. Ja arvo, kuka niitä kantoi rahoa ja kanto. No minä tietysti, koska mä olin lapsi. Ja eihän kukaan on nyt ajattele, että mä ryöstän ton mukulan tosta, että silloin olisi niitä. Jumakautta, muun vatsan ympärille laitettiin semmonen vyölaukku ja sinne kaikki rahat.
3: Sä olit siis niin sanotusti, niin kun mennään onkimaan, niin sä olit se mato.
2: Joo.
3: Sä olit se niin kuin...
2: Mä olin syötti. Mä olin syötti. Ja siihen aikaan käytettiin myös tosi paljon reissuissa, oli tullut jo vähän kalliimpia puhelimia, mutta silti otettiin aina semmoinen niin kuin älytön puhelin, joka oli mahdollisimman halpa. Ja. Ihan vaan sen takia, että tosiaan jos se varastetaan, niin sitten ei menetä niin paljon. Mutta toisaalta se oli myös sitä aikaa, että hei, nyt me ollaan lomalla, niin ei pläräät mitään puhelinta.
3: Niin, ja tohan se menee. Että on niin kuin kaksi asiaa, mitä mä toivoisin, että sitten tulevaisuudessa joskus, jos asun jonkun kanssa yhdessä, on se, että ei pläräisi puhelinta, eikä olisi niin kuin telkkari makuuhuoneessa.
2: Ah joo, ei munkaan mielestä.
3: Tiedätkö, että se on semmoinen niin kuin tila, että sinne mennään niin kuin tekemästä kaunenta ja nukkumaan.
2: Ja lukemaan kirjaa.
3: No kirjan lukukin on ihan niin kuin ok.
2: Ehkä jalkojen hieronta.
3: Jalkojen hieronta kuulostaa kiva, mutta se kännykkä. Sitten se kännykän pläräminen. Kun sä plärät sitä illalla, sitten kun sä heräät aamuun, niin sä plärät sen heti aamusta, niin ei.
2: Niin, sitähän sanotaan aina, että varsinkin kun herää, niin ei pitäisi ottaa puhelin heti käteen, mutta mä teen kyllä sitä vitsi niin usein. No mä yritän päästä sit pois.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Don't worry, Leoni. Adam Lambert, hieno kappale, If I Had You, sen jälkeen.
1: No nyt on ollut siinä mielessä historiallinen viikko, että ei ole lähtenyt kahvia sit ei kertaakaan. Mutta Esko, sä oot ehkä niin voittamaton. Vai ootko?
0: Vai onko?
1: Niin. Siitä pitäisi nyt ottaa selvää. Vastaväärin kilpailussa siis mahdollisuus voittaa Radionova-kahvia, mitä ei voi ostaa mistään. Mm-hmm. Ja peli on hyvin yksinkertainen. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja voit haastaa joko minut tai sitten voittamattoman Esko Erkäisen.
0: Ai että, toi kuulosti hyvältä. Sano vielä kerran sen.
1: Voittamaton Esko Erkäinen.
0: Huhhuh.
1: Hunajaa sun korville.
0: Mä tallennan tuohon soittoääninä mulla nyt.
1: Varo vaan, sä voit tippua korkealta.
0: 0-8-06-000. Voi kokeilla.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
2: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
9: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
2: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
9: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
7: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
10: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: One place for all you need. Warehouse, office, industry, hey.
12: Ootko voittanut lotossa vai?
13: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
12: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolen

0: Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Anteeksi, pääseekö tästä karaokeen?
5: Ei kyllä pääse.
4: Ihanaa.
6: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines, meillä koet meren.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
10: Kuivat naurattaa.
9: Ai onks sulla?
10: Sievin koreteksit.
9: Miks mä en oo sää?
11: Sievi, varmana pidetyt.
12: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: kisa.
1: Vastaväärin kilpailussa tänään mukana Topias. Tervetuloa mukaan, Topias.
2: Kiitos paljon. Mites? Jännittääkin ihan.
1: Älä jännitä turhaa.
3: Miten sun keskiviikko on sujunut?
2: Ihan hyvin, että mä oon ollut tuossa duunissa ja nyt pääsin vihdoin vapaalle, niin
1: onko semmoinen työ, hyvin. Onko semmoinen työ, missä olet onnellinen?
2: Kyllä mä sanoisin, että oon onnellinen. Silleen ihan hyvä duuni.
3: No se niin. On jo lottovoitto.
1: Se on kiva aina.
3: Ja nyt kiinnostaisi työpäivän lopuksi paketillinen kahvia.
2: No kyllä. Tuo hinta on nykyään niin suuri tuolla kaupan hyllyillä, niin...
1: Niin, totta se on kyllä kai. Totta. Ja sitten jos ilmatteeksi jotain saa, niin miksi sitä ottaisi?
3: No sanon.
1: Sehän se menee niin. Hei Topias, oliko se nyt niin, että sä haluat kisata mestaria vastaan?
2: No en mä tiedä, Eskoa vastaan.
3: Oikea vastaus.
1: Okei. Topias aloitti jo nyt tämmöisen pelailun. Mind game. Okei, 30 sekuntia aikaa, Topias. Kumpi aloittaa, sinä vai minä? Sä saat sen päättää.
2: Sä saat aloittaa.
1: Mä päätän. Eikö se mä aloitan? Okei. Mä aloitan. Mä oon valmiina.
3: Hyvä.
1: Aika lähtee käymään nyt.
3: Mitä näyttelijä tekee työkseen?
1: Pelaa jääkiekkoa.
3: Kumpi on suurempi, puhelin vai liitotaulu?
1: Puhelin.
3: Mihin kuivaat itsesi suihkun jälkeen?
1: Lakana.
3: Millä voit sammuttaa tulipalon?
1: Öljyllä.
3: Mitä lehmän utareista tulee?
1: Viinaa.
3: Mitä eläimiä tupuhupu ja lupu ovat?
1: Koiria.
3: Mihin tärkeää keskittyä autolla ajaessa? Mihin on tärkeää keskittyä autolla?
1: Mikä toi kysy? Mihin on tärkeää keskittyä? Tämä on edes suomea.
3: Anteeksi, mulla oli yksi sana tuosta välistä.
1: No kysyt uudestaan, se on pakko olla mukana.
3: Mihin on tärkeää keskittyä autolla ajaessa?
1: En mä ymmärtänyt vieläkään. Mihin on tärkeää keskittyä?
3: Niin, autolla ajaessa. Oikea vastaus olisi tielle ja niin. Tiehen.
1: Joo.
3: Niin mihin? Mitä
1: no se meni jo. En mä ymmärtänyt tuota ollenkaan.
3: Tuossa on siis miinus.
1: No ei itse nyt mitään miinus. No niin, Topias, rupesiko pelottaa?
3: Sulla on kaikki mahdollisuudet.
2: Joo, nyt on hyvä tilanne.
1: No niin, pistetään sitten kello käymään. Puheet on puheet, teot on tekoja. Lähtee nyt!
3: Kuka tuo lahjoja jouluisin?
2: Koira.
3: Millä eläimellä voit ratsastaa?
2: Hirvi.
3: Mikä kanttarelli on?
2: Joulukuusi.
3: Mitä gouda, emmentaali ja parmesani ovat?
2: Ei vittu mitään. Taipua.
3: Mitä herkkoa syödään Runebergin päivänä?
2: Pullaa.
3: Paljonko on 16-4?
2: 77.
3: Mikä on Benjamin Peltosen ammatti?
2: Luuranko on näyttelijä.
3: Kerro. Luuranko näyttelijä. Topias, toi oli nerokas. No niin.
2: Joo.
3: Ai. Lähdetään sitten. Meidän tuottajat Cerno on täällä myös virallinen valvoja.
1: Yes. Tarvitaanko meidän sitä?
4: Ei, koska mä tippuin äsken kyydestä.
1: No niin.
4: Tuli sellaisia vastauksia.
3: Sä keskittynyt siis ajoon.
4: En keskittynyt.
1: Lähetään pelkään.
3: Eskohan, no.
4: Siellä on se yksi moka.
3: No siellä on se yksi moka, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä. 6 on hyvä, Esko. Sitten mennään Topiaksen pisteisiin. Sanotaanko näin, että nämä oli ehkä monipuolisimmat vastaukset, mitä mä oon ikinä kuullut tämän kisan aikana.
1: Juuri näin. On kyllä. Ehdottomasti kyllä.
3: Niin tota, haluukset tuottaa, että Cerno jotenkin puuttuu.
4: Eikö tiedäkö, joko se on all in tai
3: just, all out. Joo.
1: No lasketaan pisteet.
3: Lasketaan pisteet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistettä.
4: Sä olit kova.
3: Hei, todella hyvä suoritus, Topias.
1: Paljon mä sain?
3: 6.
1: Okay.
3: Mä sanoin, että mitä se oli, luurankoa näyttelevä näyttelijä?
1: Joo, kyllä.
2: Se oli, juuri näin.
3: Se oli mun lempivastaus. Hei, Topias, ei mitään muuta kuin kivaa iltaa. Radionova kahvipaketti on sinun. Me laitetaan se sulle postissa.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon teille.
3: Kiitos, moi.
2: Hyvä, moi. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: anymore.
1: Tää on ihana kappale.
0: Niin onkin.
1: Ella Langley, Morgan Wallen, I can't love you anymore.
2: Hei aikuinen! Seuraa tärkeä heijastintiedote. Jos sun mielestä ei kannata laittaa heijastinta, kun meette vaan vähän matkaa, niin laita se silti. Se on ihan pieni juttu. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.
1: No ihanat nämä lapset tässä, jotka meitä aikuisia haluaa muistutella ja opettaa. Ja niinhän se on, että mä meen vaan vähän matkaa, niin se vähän matka voi olla kohtalokas, jossa meet varsinkin mustassa takissa nopeasti käymään kaupassa ja siellä sitten, tiedätkö, joku autolija ei näe sua sen takia, että se ei vaan yksinkertaisesti näe pimeässä mitään.
0: Joo, ja siis onhan näitä mutkuja vaikka kuinka paljon kuultu. Kyllä se heijastin on jossain, se ei näytä kivalta, se ei sovi vaatteisiin, tai se heiluu siellä tiellä.
1: Tai hei, mulla on vaaleet vaatteet.
0: Joo.
1: No tai se tässä ei... on katuvalot.
0: Joo, ei. Nämä mutkut. Joo. Ei mene meillä läpi, eikä mene näillä lapsukaisilla. Mutta hei, meillä on kilpailu, jos sulla ei ole sitä heijastinta nyt siellä vielä, niin mä ainakin haluaisin itse tuommoisen mutkuheijastimen.
1: Joo.
0: Semmoisen sä voit voittaa. Ja mitä sun pitää tehdä, niin sun pitää siis tunnustaa meille, että mikä on sun heijastin mutku.
1: Mm.
0: WhatsAppissa voi laittaa näitä viestejä 0806000.
1: Joo, ja sitten vastien kesken arvotaan näitä mutkuheijastimia ja toivotaan, että se mutku loppuu siihen. Et mikä on yleensä nyt semmoinen mutku, mikä sulla on? Onko se just toi, että heijastin on jossain tai että kyllä mä nyt näyn jossain?
0: Tämä minä vaan vähän matkaa.
1: Niin toi vähän matkaa on kyllä niin väsynyt. Tai niin. Silleen, että mä käyn vaan tuossa kaupassa. Silleen niin kuin, että no okei.
0: Niin, ihan yhtä lailla menet ulos.
1: Ja mun täytyy tunnustaa yksi asia. Niin kuin tämän kampanjan myötä, niin tiedätkö, mä laitoin näille heijastimen mun takki. Mulla on semmoinen musta pilottirotsi. Siis kun mä kuulen tummassa vaatteissa, niin mä tajusin eilen, kun mä lähdin ulos, että ei hitto, eihän mä nyt oikeasti niin kuin näe.
0: Hei, mä oon ylpeä susta. Hyvä, Esko.
1: Kiitos,
0: hyvä
1: kiitos.
0: Sinä.
1: Hei, 0806000 WhatsAppin kautta, niin voitat itselle seijastin mutkun.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
2: Ei mitään mutkuja, muista se heijastin.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
4: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin. Ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen.
1: Okay.
4: Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Alo, tytti Terhikki puhelimessa.
10: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
9: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
10: Mitä?
9: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
10: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
11: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
12: Ensin pieni yökastelu ja sitten laitan yöpakkaset päälle. Jei! Se on herra Lampi ja neiti Nankan.
13: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Halpahalli.fi.
14: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
15: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
19: easy ja nauti edelleen. Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: Oh! Wow, that's nothing.
21: On Paulan lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkaan.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
26: Vanilja suklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villi trilli.
29: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
31: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
32: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
33: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
34: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
35: Eräässä Tjäreborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
36: Ota kiinni, jos saat!
37: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
35: Varaa talven paras loma nyt. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: tää on Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Nokian Tyres.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Paras sekoitus.

0: Wake Me Up, Web September Ends, Green Day. Kohta vasta pikkuhiljaa herättää tuo Green Day -porukka. Hei, Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Uutisten jälkeen, Heidi.
1: Heippa.
0: Terve, Heidi.
1: Sä oot laittanut tänään tuommoista vaaleanpunaista luomiväriä, mä pidän.
0: Et sä tiedät, että Heidin lempiväri on vaaleanpunainen?
1: Tiedän.
0: Joo.
2: Joo, yksi niistä. Myös turkoosi ja valkoinen, mutta ne ei ehkä luomivärinä toimi samalla.
1: Sanotaanko näin, että tulee tosi 70 vibe sitten, jos laittaa turkoosi.
0: 70
2: show. Niin, tai jos laittaisi turkoosia ja pinkkiä, niin sitten tulee semmoinen Miami vibe.
1: Hei, sekin on totta.
0: Hei, niin totta, Miami vibe on kova.
2: Miami vibe. Okay. Niin semmoinen art deco.
0: Okei. Okay. Hei, kysymys. No. Sähän ajat paljon autoa, kun sä rampaat tätä Hämeenlinnan Helsinki väliin.
2: Kyllä.
0: Mitä mieltä sä olisit tällaisesta? Me tänään puhuttiin tuossa tunti sitten, että jos jokaisella autoilijalla auton kyljessä olisi oma nimensä, niin tulisiko vähemmän perseiltyä liikenteessä?
2: Vai monella julkiksellahan on tällaisia sponsoriautoja.
0: Niin on, niin on, mä tiedän. Miss Suomet ja yes. Marika Fingerroos ja tiedätkö, näitä on. Okay, mutta siis ihan niin kuin tiedätkö, että jos kaikilla olisi, niin vähentäisikö se liikenne tämmöistä niin kuin raivoja ja tämmöisten? Koska sitten ihmiset olisi tavallaan omilla nimillä siellä. Toki sä voit lannata auton naapurilta ja lähteä.
2: Toki, ainahan sillä niin rekkarillakin sitten loppujen lopuksi jotenkin selville saa.
0: Niin saa.
2: Ja mä oon miettinyt siis, en tota, että siellä lukisi oma nimi, mutta sitä kun tyypit esimerkiksi ajaa firman autoilla. Ja mä en tiedä, että onko esimerkiksi firman omistajat tai johtohenkilöt välttämättä aina ihan kauhean mielissään siitä, miten heidän niin kun autoillaan vaikka tuolla liikenteessä käyttäydytään.
0: Niin,
2: sehän niin kun luo mielikuvaa myös siitä yrityksestä, että miten, miten siellä perseillään siellä liikenteessä.
0: Kyllä.
2: Tai miten sitten ehkä ollaan hyvään suuntaan.
1: Esimerkiksi mä aina kiinnitän huomiota erityisesti, jos jollain niin kuin firmalla, missä on siis firman teipit, niin siinä on vaikka monta parkkisakkoa ikkunassa. Mä kiinnitän siihen erityisemmin huomiota kuin siihen, että se on ihan perushenkilöauto.
0: Että nämä on kova painaa duuni, kun on ollut niin pitkään tuolla, että on parkkisakkoja tullut.
1: Nimenomaan.
2: Niin, tai sitten siitä tulee just toisenlainen mielikuva sille, että onko tämä kauhean luotettava, että jos ei vaan osaa niin kuin edes pysäköidä oikein.
1: Tai maksaa siitä pysäköinnistä niin nimenomaan.
2: Mutta tota, ehkä semmoinen nimi voisi olla ihan ok, mutta sitten jos se nimi onkin joku ihan hirveä.
0: Niin.
2: Sä häpeät sitä nimeä ja sitten se on pakko laittaa siihen auton kylkeen.
0: Se on taas ihan eri saa.

0: Nothing. Nothing breaks like a heart. Mark Ronson, Miley Cyrus, uutiset. Uutisten jälkeen Heidi, jatkaa. Sä lähet tästä minne?
1: Eläinlääkäri.
0: Sä olet eilenkin siellä.
1: Just. Ja oon tänäänkin.
0: Meneekö tänään kauan?
1: Kuulemma koko ilta.
0: Koko ilta. Mutta eikö se kumminkin niin kuin, siis silleen asiat on hyvin siellä?
1: On, asiat on hyviä. Tänään selviää sitten lisää asioita, niin se tietysti helpottaa aina omaa mieltä.
0: No niin.
1: Mitä sit?
0: Tsemppii sinne. Mulla on tänään siis vapaa. Mä mennään kaupan kautta tyttären kanssa. Sovittiin, että tehdään tänään jotain helppoa ja kivaa.
1: Ei nachopeltiä kuitenkaan.
0: Ei nachopeltiä. Me tehdään varmaan siis tänään joku, tiedätkö, mutta tekisi meille jotain semmoista niin kuin suolasta ja makeeta yhdistelmää. Mä oikein saa päähän, että mikä se voisi olla. Jotenkin mun tekisi mieli, tiedätkö, lettuja. Mä en tiedä, että haluaisin...
1: Täytettyä lettuja.
0: Niin, toi kävi mielessä.
1: Todella hyvä idea.
0: Eikö se ole hyvä idea?
1: On.
0: Äsken sen keksi. Vitsi, mä oon kyllä. Ja sitten tänään tulee Pirun peli, niin me katsotaan yhdessä sitä ja katsotaan, että kuinka nolla faijaa.
1: Mäkin katson sen heti, kun mä pääsen kotiin, koska Joo. Mä odotan jo, että milloin.
0: Milloin räjähtää.
1: Milloin sanotaan... Selkäranko katkee.
0: Katkää se jossain kohta. Hei, huomenna me ollaan taas täällä kello 14.
1: Näin on.
0: Be safe and be heard.
1: Bye.
0: Bye-bye.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Ford Escort -avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Moi.
10: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
10: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
10: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta?
10: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Nimimerkki Keravan Kolli 77. Haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
14: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
15: Päivien päivää.
16: Jos sä niin sanot.
15: Saanko kysyä?
16: Ole hyvä vaan.
15: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
16: Arvaan ruokakaupassa käynti.
15: Hyvin arvattu.
16: Hyvä minä.
15: Hyvä sinä.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
19: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
20: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
22: Marabu.
23: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Äiti, sä lupasit.
25: Apua, en mä kyllä muista.
24: Mutta kun mummikin muistaa.
26: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
27: Mikä toi oli? Ja taas,
28: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
27: Häh?
28: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
27: Oivalluksen? Siis mitä?
28: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
27: Otollinen?
28: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
29: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
30: Tuulilasirikki.fi.
29: Pilkington, kirkkaasti parempi.
31: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
32: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
33: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
34: Radio Novan ja STT:n uutiset.
35: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Britannian pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Burnham puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieseldiili sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Burnham ja Zelenski tapaavat tänään Britanniassa. Zelenski kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Britannialta odotetaan uutta tukea Ukrainalle. Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
34: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen. Länsi- ja Pohjois-Lappiin sen sijaan leviää vesisateita ja iltaa kohti nämä sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötila on huomenna etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7 ja 10 asteen välillä, Perämeren rannikolla 6-9 astetta ja muualla pohjoisessa +1-+5 astetta. Hei parallaa ja oikein mukavan leppoisaa keskiviikkoiltaa täältä Radionovasta sulle toivottelee Heidi. Seuraavat 4 tuntia sun radiokaverina. Kello on nyt 6:03. Ja kun tästä studion ikkunasta vilkuillen tonne ulos, niin melkein rupeaa näyttää sieltä. Ei nyt ihan vielä olla mörön persissä, mutta melko lailla pimeys siellä kohta pikkuhiljaa laskeutuu. Mutta mehän aloitetaan tätä iltaa valoisissa merkeissä. Niistä iloisista ja positiivisista asioista, mitä tänään keskiviikkona on tapahtunut. Sellaisista jutuista, mitkä on ilahduttanut sua tänään tai saanut sut paremmalle tuulelle. Kaikenlaiset hyvät jutut kelpaa. Numero on 0806000. Voit ruveta laittaa jo viestiä ja erityisesti haluaisin kuulla ääniviestejä WhatsAppilla, mikäli vain mahdollista. Dido on White Flag. Sitä liehutellaan nyt seuraavaksi.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: Ilman muuta soittaakin saa mieluusti. Höpisen sun kanssa puhelimitse myös.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun päivän paras uutinen liittyy ehdottomasti yhteen palaveriin, yhteen työpalaveriin, joka täällä mulla oli ennen kuin lähetys alkoi. Oli erittäin tehokas ja idearikas. Mä rakastan kaikkia tällaisia niin kuin luovia palavereja, jossa saa heitellä ideoita ja niitä pallotellaan. Mä jotenkin sytyn niistä tosi paljon. Oli oikein antoisa palaveri. Sitten täällä laitetaan viestiä numero 0806000 näitä päivän parhaita uutisia. Täällä kirjoitellaan, että minua ilahdutti tänään isosti, kun onnistuin ostamaan pojalleni heinäkuulle Hesaan keikkaliput katsomaan Nickelbackia. Joo, mäkin kuulin tänään ekoa kertaa, että Nickelback on heinäkuussa Helsinkiin tulossa. Ja mahtavaa, että on onnistunut tällä tavalla nappaamaan tiketit itselleen. Ella puolestaan soitteli tänne studioon.
2: Meillä on tämmöinen palapeli tässä ja se on ihan kohta valmis, niin se on nyt tässä ilahduttanut oikeasti todella paljon meitä.
1: Okei, onko siinä montakin palaa, että onko sitä saatu niin kuin oikein ajan kanssa rakennella?
2: On, me ollaan tässä pari päivää, kun me ollaan nyt mökillä, niin me ollaan tässä nyt pari päivää tätä rakennettu. Tässä on 1000 palasta ja tämä on pelkkää tämmöistä samanlaista kukkaa, niin nyt kun ollaan viimein saamassa tätä valmiiksi, niin onhan se nyt aika mukava.
1: No niin, että loppusuoralla ollaan jo.
2: Loppusuoralla enää vaan muutama palanen.
1: Moni. No ne on aika helppoja sitten enää, kun on muutama pala jäljellä. Alku kai siinä se kaikista hankalin on. Hei kiva kun soittelit. Oikein mukavaa illanjatkoa ja toivottavasti saatte tänään sen palapelin valmiiksi.
2: Kiitos.
1: Kuullaan taas. Moi moi.
2: Samoin. Heippa.
1: Kiitos. Ella tosiaan ystävineen sieltä soitteli ja ihan kohta kuullaan Jennifer Lopezia ja David Guettaa Save Me Tonight. Mutta jos hei, sulla on mielessä joku sellainen asia, mikä on sua tänään ilahduttanut, eli päivän paras uutinen alias PPU, niin anna laittaa viestiä numeroon 0806000. Tässä otetaan pikkasen vauhtia tähän keskiviikkoiltaan Jenny J-Lon kanssa.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mukavasti tippuilee taas kivoja juttuja tänne studioon numeroon 0806000. Täällä muun muassa Nina kirjoittelee, että isäni kävi täällä lonkkaleikkauksen jälkeen, niin oli ihana nähdä, kuinka hän liikkui ilman kipuja ja leikkikoirien kanssa kuin ennen leikkausta. Hän ei pystynyt sitä tekemään ja pelkästään tuolilta ylös nouseminen saattoi kestää monta minuuttia. Voi että, kylläpäs kuulostaa mukavalta. Täällä kirjoitellaan, että päivän paras mukava päivä papan luona. Laitettiin noin puoli isoa saavillista hirvenlihaa pakkaseen ja höpöteltiin mukavia ja vakavia. Nyt kotoilua ja saunan lämmitystä. Ja sitten otetaan yksi ääniviesti.
2: Kristiina tässä, moikka. Mua on ilahduttanut se, että olen syyslomalla ja juuri palannut tuolta Lappeenrannasta rakkaiden lasten tyttären perheen luota. Ja loma jatkuu vielä tämän viikon.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Tässä Metro Booming yhdessä The Weeknd'in ja Savagen kanssa Creepin. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli ilta kuuden. Heidi täällä sun seurana aina tonne ilta kymppiin saakka. Vitsi, näitä päivän parhaita uutisia tulee oikein solkenaan tänne studioon numeroon 0806000, niin napataan täältä lähetykseen vielä muutama. Kaikkihan mä siis luen, mutta ihan kaikki ei mahdu lähetykseen. Pasi laittaa viestiä oikein kuvan kerran, että nyt on käyty herkuttelemassa ajelulla Kouvostoliitossa lakuostoksilla. Terkkuja kaikille ja etenkin tuohon viereen Sinikalle. Toivottavasti Sinikka nyt oli sitten kuulolla. Ja Kirsiltä aivan ihana viesti. Päivän paras, päiväkodissa lapselta yllätyshali keittiön tädiltä. Keittiön tädille. Ihanaa. Kuumaa ja tuun vielä himaan. Kuullaan Radionovassa seuraavaksi.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
6: Huippuvuorilta soittelen!
5: Vai niin?
6: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
5: Huippua!
7: Kysy siltä, että onko tullut kala.
5: Onko tullut kala?
6: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
5: Huippua!
8: Moi!

0: Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
0: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
0: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset! No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
9: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
11: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
10: Eikö niinhän se ole?
11: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
10: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
11: Hyvä kulta. Sanasol
12: tekee hyvää. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
15: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
16: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
17: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
18: Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa nääntutkimuksessa.
4: Terve!
18: Hei! Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
4: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki?
18: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
4: Vastaus on helppo kyllä.
3: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
7: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut
20: joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
21: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa.

Yksi mun ehdottomista kotimaisista suosikkibändeistä, Kuumaa, tuun vielä himaan, soi Radionovan keskiviikkoillassa. Ihan kohta kuullaan Kaigon ja Khalidin Save My Love sekä Himiltä Wings of a Butterfly. Mutta viime aikoina mediassa on keskusteltu todella paljon äitiyspakkauksesta. Mäkin olen nähnyt useampia televisiojuttuja ja somessakin tästä on ollut nostoja, että äitiyspakkaus ja mitä se sisältää, siihen ylipäätänsä ollaan aika tyytyväisiä, että tämmöinen äitiyspakkausjärjestelmä Suomessa on, jos en nyt ihan väärin muista ja höpöttele omiani, niin jostain 40-luvun loppupuolelta asti tällainen äitiyspakkaus on suomalaisille perheille ollut tarjolla ja siitä kovasti pidetään, mutta nyt ehkä siihen sisältöön, sitä halutaan vähän kritisoida, nimittäin siellä sisällä, sen äitiyspakkauksen sisällä on tuotteita, jotka on valmistettu esimerkiksi Kiinassa, Turkissa, Pakistanissa ja Intiassa. Kotimaisia tuotteita tuossa äitiyspakkauksessa on vaan hiusharja, makuupussi, patja ja vuodelaatikko. Kelan suunnittelija Vera Petäjän mukaan syynä ovat julkisia hankintoja koskevat lait, joiden mukaan kilpailutuksessa ei voida suosia tai syrjiä tuotteita valmistusmaan tai valmistuttajan perusteella. Kaikkia tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti. Petäjän mukaan kotimaisen tuotteen suosiminen voi kuulostaa luontevalta, mutta hankintalainsäädäntö asettaa Kelalle reunaehdot. Eli siis vaikka haluttaisiin niin sanotusti suosia suomalaisia tuotteita, niin se ei tämän hankintalainsäädännön puolesta ole mahdollista, koska pitää mennä sieltä, missä on edullisinta ja laadukkainta nämä tuotteet. Eli laatu ja hinta, ne määrittelee nyt sitten sen. Ja nyt erityisesti tässä on Kiinassa valmistettu pallo ollut suurimmassa keskiössä, joka löytyy siis tuolta äitiyspakkauksesta. Niin mä oon kyllä kans sitä mieltä, että ehkä hallintalainsäädännössä on jotain pikkasen persillään tai nurinkurisesti, jos ei kotimaassa saa kotimaista suosia, vaan kilpailutuksessa pitää ottaa niin kuin huomioon tasapuolisesti kaikki. No joo, mutta mun mielestä siellä äitiyspakkauksessa nimenomaan pitäisi olla vain kotimaisia tuotteita. Mitä mieltä sä oot? Onko mielipidettä? Laita tänne päin tulemaan, jos on.

0: Radionovassa soi Kaikon Kalinia Gryfin Save My Love. Ihan kohta kuullaan No Doubtilta It's My Life ja Abreon teipillä tai rakkaudella. Puhuin tuossa äsken uutisesta, jossa kerrottiin, että äitiyspakkaus sisältää paljon tuotteita Kiinasta, Pakistanista ja Turkista, kun siinä nyt oli. On suomalaisiakin tuotteita, mutta ehkä ei niin paljon ainakaan kuin aikaisemmin. Niin kyllä valtaosa viestistä nyt on sitä mieltä, miten Maaritkin sen tähän tiivistää, että hyvä, että Suomessa on äitiyspakkaus mahdollista saada. Kotimaisia tuotteita toivoisi lisää. Vastakkaisia äänenkaikuja ei sitten kyllä kuulunut ja näin mä vähän ajattelinkin, että se asia menee.
1: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Nokian Tires.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
14: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
15: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.

0: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
1: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
2: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Paras sekoitus.

Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi No Doubtilta It's My Life, Teddy Swimsia kuullaan ihan hetkisen kuluttua Perfect Man. Mutta hei, ihan tuossa 7 uutisten jälkeen hän on jälleen vuorossa paikkakuntajahti ja arvopas minne tänään käännetään nokkaa ja huomiota. No, Etelä-Karjalan suuntaan. Eli jos nyt satut sijaitsemaan Etelä-Karjalassa, niin siellä kannattaa visusti pysyä. Jos ei nyt ole ihan pakko lähteä jonnekin naapurikunnan puolelle. Mutta siis sinne päin tänään katseet suunnataan, kun paikkakuntaa lähdetään jahtamaan. Mikä se tarkempi paikkakunta on? Siitä saat vihiä jo kohta tuolla somen puolessa, käy kurkkaamassa Instagramista sieltä storista. Ja No sinne Instagramiin nyt kannattaa ainakin mennä. Sinne mä kohta sen laitan tarkemman huudon. Mutta tätä pelataan sitten enemmän siis tosiaan tuossa uutisten jälkeen. Nyt Teddy Swimsia.

0: Just tuossa viime sunnuntaina Radionova-liikenteessä ohjelmassa Mikko Suursalmen kanssa pohdittiin sitä, että aika paljon tullut käytyä eri bändien ja artistien livekeikoille. Että mikä olisi sellainen artisti tai bändi, jonka keikalle vielä joskus haluaisi livenä mennä, niin Teddy Swims, tämä Perfect Man. Hänen keikalleen ehdottomasti haluaisin joskus. Aivan upea laulaja ja toi kappale myös aivan huikea. Kello on 7 minuuttia vaille ilta 7. 7 vaille 7. Ja kohta vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja tuttuun tapaan heti uutisten ja sään perään päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Ja Etelä-Karjalaan kääntyy katseet tänään. Ja Instagramista löydyt vielä lisäaskelmerkkejä. Käypä katsomassa.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
2: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viito helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tulilasirikki.fi.
11: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
12: Moi.
11: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
12: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
11: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
12: Kyllä.
11: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: Tervetuloa.
14: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
15: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
14: Oh, ihanaa.
16: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi.
19: Mm, mm, mm.
18: No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
20: Oomi?
21: Morjens.
20: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
21: Tik-tik-tik-tik-tik.
20: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
21: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
22: Se on helppo kyllä, Fixus.
23: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan lähipäivinä. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. Dieselsopimus on herättänyt voimakasta arvostelua Ukrainassa ja sen liittolaisten keskuudessa. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Mikäli huomenna ulkosalla liikuskelet, niin on syytä päähineistä pitää tiukasti kiinni, nimittäin tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa paikoin jopa kovaa, etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, länsi- ja pohjois-Lappiin leviää vesisateita ja iltaa kohti nämä sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 asteen välillä, Perämeren rannikolla 6-9 astetta ja muualla pohjoisessa 1 ja +5 asteen välillä.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Morjensta, oikein kivaa keskiviikkoiltaa täältä Radio Novasta sulle huikkailee Heidi. Kello on 3:07 ja 10:00 saakka on meillä yhteistä radiomatkaa taivallettavana. Nickelbackin How You Remind Me, sen minä soitan sulle ihan kohta. Ja Nickelbackista puheen ollen, niin liput heinäkuun keikalle ovat ilmeisesti tulleet myyntiin. Nimittäin täällä jo kuuntelijat on laittaneet viestiä tässä lähetyksen aikana, että ovat saaneet liput kyseiselle keikalle. En tiedä, miten kauan lippuja on myynnissä vai tuleeko loppuun myynty piakkoinkin sieltä vastaan, mutta jos mikäli halajat kyseiselle keikalle, niin kannattaa toimia nopeasti. Ja nopeasti kannattaa toimia myös siinä tapauksessa, että tällä hetkellä olet Etelä-Karjalassa ja vielä hetkenkin päästä, nimittäin sinne päin katseita suunnataan, kun lähdetään paikkakuntajahtiin ihan kohta heti ton Nickelbackin jälkeen. Paikkakuntajahdissa haetaan tiettyä paikkakuntaa ja jos sieltä paikkakunnalta kutsuhuudun kuultuaan soittaa studioon ja sillä lailla todentaa olemansa siellä, niin me täältä palkinnoksi läiskästään sydän Suomen kartalle, joka on täällä studiossa. Ja siitä saan sitten tietysti itselleen gloriaa ja kunniaa. Kaikki sen paikkakunnan ihmiset kunnioittavat sinua suuresti, kun olet tuonut paikkakunnan kaikkein julkiseen tietoisuuteen. Mut hei, Instagramin puolella kyseinen paikkakunta on jo julkaistu ja ihan kohta myös täällä huudellaan sen perään, joten pysy taajuudella.
1: Soita Heidille

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Tietty paikkakunta on jälleen tänäänkin hakusessa ja jahdin kohteena ja aikaisemminhan on annettu jo vihjettä, että Etelä-Karjalasta kyseinen paikkakunta löytyy. Nyt jos satut olemaan Etelä-Karjalassa, niin kuuntele tarkkaan ja höristä korviasi, nimittäin ihan hetkisen kuuluttua kuulet, mikä se exact paikkakunta on, josta nyt lähdetään kuuntelijoita jahtaamaan. Sehän nimittäin on... Ruokolahti. Jos nyt satut olemaan Ruokolahdella, niin saman tien puhelin kauniiseen käteen ja soittelemaan numeroa 0806000 ja sillä tavalla todentamaan, että myös Ruokolahdella Radionovaa ahkerasti kuunnellaan. Alan Walkerin Sing Me to Sleep sekä Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa. Näiden kahden biisin aikana minä odottelen kiivaasti puhelua studion numeron siis 0806000. Jos nyt satut olemaan Ruokolahdella, niin ilman muuta toimii. Saa sortti.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: Tiia, soittelee.
1: No mistä päin Tiia soittelet?
2: No, arvaappa.
1: Onko Ruokolahti?
2: No. Ruokitella tällä hetkellä menossa mökille.
1: Ihanaa. Eli sä oot ollut kuulolla siellä, mä kuulen, että sä oot autossa, niin sä oot kuullut, että kohta Etelä-Karjalasta kajahtaa ja tarvitaan jotakuta sieltä. Ja sit osu kohdalle, Ruokolahti.
2: Joo, just näin. Kuuntelen Radio Novaa kyllä aina, kun ajelen autolla. Se on meitsin pakkari.
1: No mutta se, niin, mutta silleen varsinkin, jos paljon ajelee, niin sehän on ihan fiksuakin, kun täällä sitten kerrotaan, jos jossain päin on jotain ongelmaa tai muuta, niin osaan sitten reitittää oman matkansa uudelleen. Sanoitko niin, että mökki sijaitsee Ruokolahdella?
2: No se ei ole enää Ruokolahden puolta, että se on Rautjärveen, mutta naapurikunta.
1: Niin just, okei, mutta nyt just satut olemaan siellä Ruokolahdella.
2: Ajelen mökille Ruokolahden kohdalla.
1: Aivan. No mitä, osaatko sä kertoa Ruokolahdesta sitten mitään?
2: No osaan. Mie sen verran, että on asunut Ruokolahden naapuripitäjässä Imatralla kuitenkin semmoisen lähemmäs 10 vuotta. Ja olen työskennellyt joskus rajalla rajavartijana ja muistan, että silloin kun olin pääsykokeissa, niin juoksin 2600 Cooperin testissä Ruokolahden urheilukentällä.
1: Mahtava muisto Ruokolahdelta. Ja eikö Ruokolahdella ollut tää leijonakeissikin?
2: Joo, kyllä.
1: Just joo.
2: Ja mutta siellä on ihan monumenttikin se leijonan patsas siinä Ruokolahden kohdalla.
1: Noniin, aivan mahtava. Mutta hei, Tiia, olihan se Tiia?
2: Mia
1: M:llä. No niin, sinun ansiostasi Ruokolahti saa nyt sydämen tänne Suomen kartalle ja siitä tietysti he saavat olla kiitollisia sinulle.
2: Kiitos.
1: Mukava kun soittelit ja ihanaa illanjatkoa sulle.
2: Kiitos samoin.
1: Moi moi. Moi, moi.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Tässä Fergie ja Big Girls Don't Cry, 19.21 näyttää studion kello. Heidi täällä sun Radionovan keskiviikkoillan seurana. Zaynen Die For Me kuullaan ihan tuossa tuokiossa. Hätäkeskuksen työntekijät on varmasti kuulleet työssään kaikenlaista ja monenlaisia puheluita, mutta miksi siinä vaiheessa, kun häkeen tulee puhelu, jossa soittaja tilaa pizzaa, niin hätäkeskuksen työntekijän pitää olla erityisen tarkkana? Tästä kohta lisää.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Asiakaspalvelu. Kuntsens.
5: Moi. Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
4: Jaha. Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
6: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
5: Kasvot ilon kyynelillä.
4: Huippua. Keskustelemme emojeilla.
5: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
6: Vahva emootio.
5: Sydän, sydän, sydän.
6: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
4: Huippua. Rakastan!
7: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Olit sitten voimakasta.

0: Kattoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Nickelback saapuu Suomeen. Helsingissä viimeksi 10 vuotta sitten esiintynyt rock-suuruus Nickelback lähtee ensi vuonna maailmanlaajuiselle Everything Under the Sun -areenakiertueelle. Moninkertaista platinaa myynyt yhtye esiintyy Helsingin Veikkausareenalla 7. heinäkuuta 2027. Liput myynnissä nyt perjantaina kello 10. LiveNation.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Paras sekoitus.

0: Tässä Zane ja Die For Me. Aliisa Syrjän Sen piti olla minä. Aivan mahtava biisi tulossa ihan kohta soittoon. Sitä ennen vielä NSYNC ja It's Gonna Be Me. Hätäkeskukseen sinne tulee todella paljon soittoja. Ja joskus ne soitot on totta kai aitoa hätää. Välillä sinne voi tulla pilapuheluita, kaikenlaista kummallista muuta puhelua, että halutaan vaan keskustelukumppania. Ja sit voi tulla sellaisia piilohätäviestejä. Mä luin Maikkarin netistä uutisen, jossa kerrottiin, että hätäkeskukseen soittanut ihminen vaikutti haluavan tilata pizzaa. Kokenut hätäkeskuspäivystäjä Pekka Heikkinen ymmärsi kuitenkin puhetavasta, että kaiken takana oli todellinen hätätilanne. Taustaa tässä oli siis sellainen, että tästä puhetavasta Heikkinen pystyi päättelemään, että siellä on jonkunlainen väkivaltatilanne taustalla, että tämä henkilö, joka soitti hätäkeskukseen, ei vaan voinut suoraan kertoa, mistä asiasta on kysymys. No, tämä oli naamioitu tällaiseksi pizzan tilauspuheluksi ja sitten tässä tämä hätäkeskuspäivystäjä oli älynnyt kysyä kysymyksiä. Oli niin kuin tavallaan siinä leikissä mukana. Kyseli kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei, niin että jos siellä soittajan päässä joku kuunteli puhelua, niin se saattoi silti vaikuttaa siltä, että ihan oikeasti ollaan pizzaa tilaamassa. Ja mikä mun mielestä nerokkainta tässä pizzan tilaamisessa siinä mielessä, että tämä soittaja, joka on ollut hädässä, on älynnyt sanoa, että minä haluan nyt pizzaa, että mulla on nälkä. Että se on sellainen soitto, jossa on luontevaa kertoa osoite, minne sitten tullaan auttamaan. Tämä on mun mielestä loistavaa niin kuin ajatustyötä siinä vaiheessa, kun on hätätilanne ja myös erittäin hyvää reagointia hätäkeskuspäivystäjältä.
1: Radio Novan ilta.

0: Tässä Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä. Tuija laittoi hauskan viestin numeroon 0806000, kun tuossa ennen tätä kappaletta kuultiin NSYNCiltä It's Gonna Be Me. Niin Tuija kirjoittaa, että hauskat biisivalinnat peräkkäin. Se tulen olemaan minä ja sitten tässä sen piti olla minä. Jokin muuttui välillä. Just näin. Hyvillä biiseillä jatketaan. Stone Sourin Through Glass kuullaan ihan hetkisen kuluttua.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Kuka sä oot?
9: Mä oon Jussi.
10: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
12: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
7: Jussi, mitäs täällä?
13: Jussi.
14: Jussi Vares. Minä olen.
15: Turun oma lepakkomies.
12: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
16: Mä olen James Bond.
12: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle. Plus 1.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Lumokodit, hyvää päivää.
22: Hau.
21: Anteeksi.
22: No että, hau.
21: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
22: Puff.
21: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
22: Puff, puff.
21: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
22: Hau, hau.
21: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
23: Koti sinulle.
24: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
0: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: On Paula lehmä cool?
25: Se voittaa kaikki muut.
26: Saa vanukkaasta täplikkään.
27: Ja se vie kielen.
26: Mennessään.
28: Vanilja suklaa.
29: Suklaa vaniljaa.
30: Paulalla on villit rillit.
31: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
32: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työllisyyttä.
33: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
34: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
35: Terve, mitäpä kuuluu?
36: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
35: Ding dong, autosta.
36: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
35: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
37: Se on helppo kyllä. Fiksus.
38: Märät kengät ja sukat. Ei paljon naurata.
39: Kuivat naurattaa.
38: Ai onks sulla?
39: Sievin Gore-Texit.
38: Miks mä en oo sä?
40: Sievi. Varmana pidetyt.

0: Stone Sour ja Through Glass. Siena Spyron Great Expectation odottaa vuoroaan ihan tuossa tuokiossa. 7:50 näyttää kello ja Heidi täällä sun kaverina. Mutta hei, nyt tietoa liikenteestä, nimittäin Fintrafficin liikennetilannepalveluun näytölle on räpsähtänyt tiedote tieltä numero 12 Nokialta välillä Tottijärvi ja Nokia Läntinen. Siellä on sattunut onnettomuus ja tästä on haittaa molempiin ajosuuntiin. Ja nyt itse asiassa saman tien kun puhun tässä, niin tämä näyttäisi, että tilanne siellä olisi jo ohi, mutta epäillä sopii, että vaikka se nyt tilanne siellä ohi on, niin jos siellä yhtään on tilanne tai liikenne ruuhkautunut, niin ei se sieltä saman tien purkaudu pois, mutta nyt ei ainakaan välttämättä tarvitse ehkä vaihtoehtoisia reittejä lähteä etsimään. Siellä varmastikin tilanne normalisoituu piakkoin. Jos tästä tai muista liikennehäiriöistä on sulla raportoitavaa, niin muista silloin numero 0806000. Voit joko soittaa suoraan studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Siena Spyro. Great Expectations.

0: Ai että, en ole vielä kyllästynyt tähän. Siinä on Spyro ja Great Expectation, aivan yksi mun suosikeista. Kello on 7:58, sieltä puskee Radionovan ja STT:n uutiset niskaan. Ja heti sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun, ja en puhu nyt itsestä. Joo, vaan, no tämä tavallaan liittyy muhun, koska mulla on tällaiset asiat, josta kysyn mielipidettäsi ihan kohta. Liittyy ulkonäköön. Mä laitan hetken kuluttua sen tonne Instagramin puolelle sekä myös Facebookiin, sinne Radionovan illan Facebookiin. Niin käy siellä kurkkaamassa jo, mistä kohta puhutaan, ja kerro mielipiteesi aiheesta.
1: Radionovan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Wow, ootpa iloinen tänään.
4: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
3: AJ-tuotteilta vai?
4: Joo.
5: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
10: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Moi.
20: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
19: En mä ne.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Rauhannobelisti Navanethem Navi Pillay sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tarvitsevan oppitunnin kansainvälisestä oikeudesta. Pillay puhui asiasta uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi viime viikolla julkistettu Pillay kommentoi Yhdysvaltojen asettamia uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Päätös pakotteista tehtiin vain tunteja rauhannobelistin julkistamisen jälkeen. Tuomioistuimen entisen tuomarin Pillayn mukaan kyseessä ei ole sattuma, vaan Trumpin reaktio palkinnotta jäämisestä. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on yleisesti pilvinen ja poutainen ja Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää vesisateita ja iltaa kohti nämä sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 asteen vaiheella, Perämeren rannikolla 6-9 astetta ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
11: Studiossa Heidi Suomi.
0: Moikka ja oikein kivaa keskiviikkoiltaa. Toivottavasti voit hyvin. Sinulla on mukava olo ja pystyt rentoutumaan tässä Radionovan kuuntelun ohessa. Numerostudion on, voidaan sanoa sekin, numerostudion on 0806000. Ja tänne saa laittaa viestiä aiheeseen kuin aiheeseen liittyen, mutta erityisesti toivoisin viestejä liittyen illan hot or not -kysymykseen, joka on jo esillä tuolla Instagramin puolella storissa ja siellä pääsee äänestämään. Aiheesta, joka liittyy vahvasti ulkonäköön ja kauneuteen, tai sitten joidenkin mielestä ei välttämättä kauneuteen, niin nimittäin tekoripset on tänään ruodinnan aiheena ja kohteena. Kohta tästä lisää. Itsellänihän tällaiset löytyy juuri nyt tällä hetkellä päästä ja kysymys. On esitetty myös tekoripset päässä, joten siinä voi nyt sitten ottaa vaikka kantaa siihen, että miltä ne näyttää ja onko itselle mukavat jutut sellaiset vai etkö voi sietää sellaisia. No joka tapauksessa tekoripsistä tänään puhutaan ja voit siellä Instagramissa tosiaan käydä jo täppäilemässä. Ja heti Robbie Williamsin Feel-kappaleen jälkeen tästä syöksähdetään oikein tämän keskustelun syövereihin tarkemmin.
11: Soita Heidille 0108 06000.
0: Nimenomaan, jos haluat tänne laittaa lisäviestiä sen lisäksi, että olet käynyt täppäämässä vaihtoehtoa siellä Instagramin puolella, niin viestejä vastaanotetaan.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan hottis käsittelee ulkonäköasioita ja nimenomaan tekoripsiä. Mulla esimerkiksi itselläni on vähän tullut sellainen juttu, että kun mun omat ripset on aivan onnettoman surkeat, lyhyet kuin mitkä, harvat kuin mitkä, haaleat kuin mitkä ja vielä sojottaa alaspäin, niin mulla on sellainen olo, että jos mulla ei ole ripsissä mitään, siis tarkoitan nyt esimerkiksi kestotaivutusta, ripsiväriä tai tekoripsiä, niin tunnen itseni silmistä kaljuksi. Ja olen kokeillut kaikenlaisia vaihtoehtoja ja tullut siihen tulokseen, että itse niin kuin asennetut tekoripset, jotka ei siis ole mitään pysyväislaatua, vaan ne voi nyppiä pois saman tien vaikka illan tullen tai antaa olla vähän pidempään, niin on pelastanut mut monelta ja siis säästää aikaa ihan älyttömästi. Mutta ymmärrän, että kaikkien mielestä tekoripset ei esimerkiksi näytä kauhean hyvältä. Mitä mieltä sinä olet tekoripsistä? Mä laitoin kyselyn jo tuossa vähän aikaa sitten Instagramin storyin, sinne Radionovan Instagramin storyin. Käy siellä kurkkaamassa ja vastaa, täppää sieltä sun mielestä oikeampaa vaihtoehtoa. Onko tekoripset sun mielestä hot vai not? Ja laita lisäviestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla ja kerro vähän tarkemmin siitä sun omasta mielipiteestä. Esimerkiksi, että käytätkö itse tekoripsiä vai miltä ne näyttää sun mielestä. Ja jos olet mies, niin toki miehilläkin voi tekoripsiä olla, mutta varmaan ehkä enemmän sit siltä, että miltä tuntuu, jos vaikka kumppanilla tai puolisolla on tekoripset. Mä arvasin, että tää varmaan vähän toiseen suuntaan kallistuu, mutta lähtökohta on nyt se, että 31% tähän mennessä vastanneista on sitä mieltä, että tekoripset on hot. Eli valtaosa 69% puolestaan on sitä mieltä, että ilman ripsiä, että mennään niin kuin semmoisella luonnollisella luukilla. Viestejäkin alkaa näköjään tulla tänne studioon. Lisää saa laittaa heti Katy Perryn Watch It Burn -kappaleen jälkeen. Käydään vähän läpi näitä viestejä, mitä on aiheeseen ottaen tullut.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan Hot or Not-keskustelussa käydään kädenvääntöä tekoripsistä. Tykkäätkö mieluummin, että on tämmöinen luonnollinen luuk ja mennään omilla ripsillä, oli ne sitten kuinka harvat tai lyhyet hyvänsä? Vai onko sun mielestä ihan kivan näköistä, jos ripsiin laitetaan lisäkarvaa? Juhani on selkeästi puolensa valinnut. Hän sanoo, että tykkää naisista ilman irrotettavia lisukkeita ja lisäkkeitä siellä sun täällä. Aitoa tavaraa sen olla pitää. Ymmärrän ja hyväksyn tämän vastauksen ilman muuta. Jokaisella saa olla oma näkemys aiheeseen. Tuija puolestaan vähän pohtii sitten, että tämä on vaikea kysymys, etenkin kun en nyt ole varma, puhutaanko oikeasti tekoripsistä vai ammattilaisen laittamista ripsien pidennyksistä. Ehkä mä sanon, että luonnolliset, kohtuulliset, ok, sellaiset toukan näköiset on yök. Siis kaiken näköiset lisäripset, oli ne sitten itse laitettavia tekoripsiä, tämmöisiä irtoripsiä tai sitten ripsien pidennyksiä. Mä niin kuin niputin nämä nyt kaikki vaan tekoripsiksi sillä tavalla, että voi sitten ottaa kantaa siihen, että haluaako, että on sillä lailla on naturel, luonnollinen, eli ilman mitään lisukkeita siellä silmissä, lisäkarvoja niin sanotusti, vai että onko ihan ok, että sinne laitetaan näitä lisäkarvoja. Sä pääset vastaamaan siellä Instagramin puolella, siellä on kysely käynnissä, katsotaan tuossa vielä ennen 9. Lopullinen prosentuaalinen jakauma tällä hetkellä hän näyttää siltä, että luonnollisuuden kannattajat ovat selkeästi niskan päällä. Eveliina ja Tornado Radio Novassa kuullaan nyt.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tämän illan hottiksessa käydään läpi ulkonäköasia ja nimenomaan tarkemmin ottaen tekoripsiä. Täällä tulee tosi paljon viestejä. Kiitos kaikille 0806000 mukaan. Keskusteluun mahtuu kyllä. Mikko täällä esimerkiksi linjaa, että hot, tykkään oikeasti, vaikka vaimo ei. En silti häneltä tietenkään sitä vaadi, jos hän ei itse niistä tykkää. Toi on mun mielestä tosi hyvä. No, Nita sit sanoo, että käytin tekoripsiä 16-18-vuotiaana ja kun niiden laittamisen oppi, se oli tosi helppoa. Sitten 19-vuotiaana kokeilin pitkästä aikaa laittaa niitä uudestaan, mutta yhtäkkiä se olikin ihan älyttömän vaikeeta. Nyt on 21-vuotias, enkä enää edes jaksa yrittää laittaa niitä itse, vaan on käynyt laitattamassa ripsien pidennykset ammattilaisella. On se jännä, miten joku asia, minkä ennen osasi helposti, voikin pitkän tauon jälkeen tuntua ihan mahdottomalta. Ja Nita vielä jatkaa, että ripsien pidennykset tuo mulle itsevarmuutta vielä. No tää just, jos se tuntuu siltä, että se on oma juttu, niin ilman muuta. Hyvin on aikaa vastailla tähän kyselyyn. Laitetaan se pakettiin tuossa pikkasen ennen 9:00. Ja tosiaan se Instagramissa se kysely sieltä löytyy ja lisäviestit sitten 0806000 WhatsAppilla. Kygon ja One Republicin Chasing Paradise-kappaleella jatketaan ihan kohta.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus.

0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
5: D niin kuin Devisol.
4: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
9: Joo.
8: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
9: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
8: Siis häh? Niin monta?
9: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
8: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
14: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Moi.
17: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei, polkka mintu.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Start Mode on jäällä ja lumella. Start Mode off sulilla teillä. Vitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Chaios hakkapelittä 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
2: Paras sekoitus.

Tässä soi Kaigon ja One Republicin Chasing Paradise, Alex Warrenin Emerald Eyes sekä Kwanilta Unconditional Love. Näitä soittelen sulle ihan hetkisen kuluttua. Törmäsin netissä itse asiassa Ilta Sanomien sivulla tällaiseen uutiseen, jossa kerrottiin Teemu Vehviläinen nimisestä kaverista, jolla oli ollut tämmöinen keräilykansio Pokemon-kortteja jossain kaapin perukoilla ja sitten oli jostain syystä oli ottanut sen esiin ja tuli huomattua, että yksi niistä korteista on äärimmäisen arvokas. Siis voi olla jopa kymmenien tuhansien eurojen arvonen. Niin tuli mieleen, että siis varmaan, tai onhan näitä uutisiakin välillä tullut, että ihmiset löytää kotoaan joko omia esineitään, jotka on yhtäkkiä niin kuin unohtunut jonnekin, tai kauan sitten unohtunut jonnekin, ja niistä on tullut sen ajan mittaan arvokkaita. Tai sitten esimerkiksi, että löytää jostain asunnosta, jossa on, johon on muuttanut, niin jotain sellaista tavaraa, joka ei ole kuulunut itselle, mutta tietysti tämän asuntokaupan myötä, niin se on sitten kulkeutunut hänelle. Ja se onkin sitten jostain syystä joku todella, todella arvokas juttu. Mulle kelpaisi kyllä oikein mieluusti sellainen onnenpotku, että kotoa löytäisi yhtäkkiä jotain superarvokasta ja sitten sillä ei olisi itselle mitään sellaista kummempaa tunnearvoa, jotta sen voisi myydä ja napata siitä sellaisen muutaman kymppitonnin. Sen verran on tilillä tilaa, että toivottavasti mullakin onni potkaisee.

0: Alex Warren ja tuoretta musiikkia häneltä Emerald Eyes. 20.36 näyttää studion kello. Heidi täällä sulle seuraa pitämässä tässä keskiviikkoillassa. Aina tuonne iltakymppiin saakka on sun mukana. Mylon AO Technology sekä Halo Helsingiltä, jos mun pokka pettää. Näitä mä ajattelin soitella sulle ihan tuossa tuokiossa. Ja sit heti kun nää on soiteltu, niin on aika laittaa illan hot or not kysymys nippuun. Minähän olen tiedustellut sulta tänään sun mielipidettä tekoripsistä. Oli ne nyt sitten itse laitettuja tällaisia väliaikaisia irtoripsiä tai sitten ripsipidennyksiä. Ihan miten vaan, kunhan ne on jotain muuta kuin sitä O-naturellia omaa ripsikarvaa. Vielä ehdit hyvin mukaan. Keskustelu on käynnissä Instagramissa, siellä on, tai kysely on käynnissä siellä ja keskustelu sitten vielä lisäksi 0806000 WhatsAppilla voit laittaa viestiä. Ihan kohta katsotaan, mikä on lopputulos tässä tämän illan hotteksessa.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
3: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo. Vieraile osoitteessa AJ-tuotteilta.

0: Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ensin sataa, sitten sulaa ja sitten jäätyy ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
2: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
1: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
17: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän iltainen hottis on tulossa päätökseen. Toki kysely jatkuu edelleen tuolla Instagramin puolella vielä sen parikymmentä tuntia huomisen puolelle, mutta välitsekki nyt ja tämän illan osalta lopputulos on se, että 75% vastanneista on sitä mieltä, että tekoripset ei ole kauhean hyvä juttu. Että mieluummin mennään luonnollisilla. Anne kirjoittelee, että tekoripset ovat omalta osaltani not hot, mutta ne voivat olla ihan kauniit, kunhan niiden pituudessa pysytään edes jonkinlaisessa kohtuudessa. Nykyään näkee paljon ripsiä, jotka eivät edes yritä näyttää luonnollisilta, ja se on todellakin not hot. Jari laittoi aiheesta ääniviestiä.
2: Jari, terve. Mulla on kaksi semmoista teinityttöä, tai teini vaan nuoria aikuisia. Ja he tykkää kyllä käydä laittamassa kerran kuukaudessa ripset. Että tosin kyllä ne maksaa jonkun verran, mutta heille tulee siitä ainakin hyvä mieli. Ja itse varmuutta nähtävästi jonkun verran. Mutta monella naisellahan on tietysti pitkät ripset itsellänsä. Niin eihän he tarvii niitä. Mutta mun mielestä se on jokaisen henkilökohtainen asia tietysti. Käydä laittamassa tai tykkääkö laittaa. Mutta oikein hyvää iltaa nyt kaikille kuuntelijoille ja varsinkin sinne Radionovaan. Mukavaa iltaa. Moro moro.
1: Kiitos Jari tästä ääniviestistä ja mukavaa iltaa sinnekin. Tosiaan, kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille. Huomenna sitten taas uusi hottis. Nyt eräänlainen hottis esiintyy täällä Radionovassa. Hän on James Blunt ja Tastes Like Summer. Hey.

0: paluu leppoisiin kesätunnelmiin tässä James Bluntin kerran. Kello lähestyy 9:00. Ihan kohta on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja kyllähän sä tiedät, mitä tässä vaiheessa iltaa sulta ruvetaan kyselemään ja tiedustelemaan. No katoppa vähän ympärilles ja kerro mulle, mitä sinä näet. Mitä samalla teet, kun Radionovaa kuuntelet? Saa ruveta laittaa jo viestiä 0806000 heti uutisten jälkeen. Pureudutaan tähän tarkemmin.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: The left outside alone.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, on se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on
3: mä
4: mun nuoruus. Mä oon
3: tavannut Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on anestesia.
3: Niin onkin.
1: No. Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
9: Oletteko kenties yksinäisiä?
8: Emme laikaa!
10: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
9: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
8: Olemme tyytyväisiä!
10: Mutta vain jos tekin.
9: Huippua rakastan.
11: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
12: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
13: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
14: Oliko sulla se uuni päällä?
13: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
14: Ootko ihan varma?
13: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
15: vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
16: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
17: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
18: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Oh! Wow, that's nothing.
23: On Paulan lehmä cool?
24: Se voittaa kaikki muut.
25: Saa vanukkaasta täplikkään.
26: Ja se vie kielen.
27: Mennessään.
28: Vanilja suklaa.
29: Suklaa vaniljaa.
30: Paulalla on villit rillit.
31: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
32: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
33: D niin kuin Devisol.
32: No justiinsa se.
34: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
35: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Mites, löytyisiköhän täältä illaksi yökerhoa?
1: Eipä löydy.
0: Ihanaa.
2: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Ministeriön mukaan sukulainen asetettiin karanteeniin heti oireiden ilmetessä ja taudin laajempaa leviämistä ei toistaiseksi ole havaittu. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM. Lufthansa tarjosi reilut 1 miljardia euroa 44,9% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Huomenna torstaina tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa, etenkin maan länsi- ja pohjoisosassa. Sää on yleisesti laajalti pilvinen ja poutainen. Länsi- ja pohjois-Lappiin leviää vesisateita. Iltaa kohti sateet liikkuvat edelleen itään ja kaakkoon. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7 ja 10 asteen välillä. Perämeren rannikolla 6-9 astetta ja muualla pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä.
27: Radio Novan ilta. Studio.
11: studiossa Heidi Suomi.
26: Hei parallaa, täällä ollaan. Kello on ihan kohta 4 minuuttia, eli 9 yhteistä aikaa vielä sen vajaan tunnin verran. Kiva, että oot siellä kuulolla. Ja Aerosmithillä lähdetään tähän viimeiseen yhteiseen tuntiin. I don't wanna miss a thing, ja et sääkään todellakaan halua jäädä mistään paitsi, joten pidä oikea taajuus ja kuuntele kanavaa. Ja voihan tänne laittaa viestiäkin 0806000. Vikkelimmät on jo ehtinyt. Otetaan tästä esimerkiksi Sannan viesti, joka kirjoittaa, että iltaa. Vesisateessa ajelen töistä kotiin ja kuuntelen tietysti Novaa. Oikein Sanna, ja just näin kuuluukin tehdä.
11: Soita Heidille.

0: Sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: No sitähän me penätään ja tiedustellaan tähän aikaan illasta, että missä sitä ollaan ja mitä muuta tehdään, kun Radio Novaa kuunnellaan. Täällä Marjo laittaa oikein kuvan kerran viestiä, että iltavuorosta kotiin pimeää ja märkää. Ja kyllä täytyy sanoa, että kuvastakin sen kyllä pystyy toteamaan. Sitten täällä Sonja laittaa myös kuvaa, mutta tässä aivan erilainen kuva. Tässä on kuva ihanasta söpöstä lehmästä ja kirjoitellaan, että Elektralle ja hänen kavereilleen laitettu iltapala. Jos nyt menisi kotiin ja tekisi saman itselleen, mukavaa illan jatkoa, näin siis Sonja toivottelee. Kiitos sitä samaa sinnekin. Ja toivottavasti nyt, no ilmeisesti Radio Nova kuunnellaan myös siellä missä lehmätkin ovat. Sitten Kipe kirjoittaa, että kuuntelen Radionovan iltaa, ajelen Muhoksella, vettä sataa ja tuijotan mustaa tietä ja toivon, että hirvi ei hyppää tielle. Ja tarkennuksena PS, kirjoitettu pysähdyksissä. No se on hyvä, koska se tiedetään, että siinä samalla ei kyllä kannata näpytellä kännykkää, kun ajelee. Petri täällä kirjoittaa, että heippa Heidi, hommissa painetaan iltavuorossa ränniä ruttuun taas puoleen yöhön, ennen kuin pääsee 24/7 kaupan kautta kotiin iltapalalle ja nukkumaan. Onneksi on pitkä vapaa viikonloppu edessä ilman vihreitä leirejä ja lauantaina kylpylään ottaa vähän rentoutumisen kaltaista hetkeä irti arjesta, että näillä tätä viikkoa. Kuulostaa mun mielestä ihan letkeltä meiningiltä.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: tässä Jenni Vartiainen ja Eden. Bibi Rexan Sabotage kuullaan Radionovassa ihan kohta. Mutta nyt kuullaan kuulumisia sieltä vastaanottimien toiselta puolelta. Sani laittaa kuvaviestiä, jossa täytyy sanoa, että Sani, sulla on melkoinen eläintara siellä. Nopeasti laskettuna, ihan kuin bongaisin tuosta kuvasta, 5 lemmikkiä ja ilmeisesti jossain on vielä jemmassa lisääkin, koska hän kirjoittaa, että täällä laitetaan eläimille iltaruokaa. 1 koira odottelee sohvalla lupaa syödä. No on sulla siinä ainakin seuraa. Ja paljon kavereita. Annika laittaa, että kotona ruskolla iltapalaa tuloillaan, koiralle keitetty kanafileitä ja minulle riisiä. Omat kanat jo valmistettu. No hyvä, että pidät itsestäkin huolta, ettei pelkästään niistä lemmikeistä. Hanna laittaa viestiä 0806000, että otettiin naapurin kanssa extemporeena yhdet lasilliset punkkua ja laitettiin takkaan tulet. Oikein kiva ja rauhallinen ilta ja kotiinkin vain muutamaan askeleen matka. Oi että, toi kuulostaa ihan superhyvältä. Nyt vaan ihan iisisti, rauhassa rentoudutte siellä ja jatkatte Radionovan kuuntelemista ja hyvää yhteistä iltaa siellä mukavassa seurassa.
1: Radionovan ilta.

0: biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Nova.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Kuka sä oot?
6: Mä oon Jussi.
7: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
8: Vareksen Jussi.
9: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
10: Jussi, mitäs täällä?
5: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
9: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
9: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
19: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
19: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
19: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
19: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
19: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Hei. Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
14: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian
12: Tires. Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
2: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mihinkä meidät vierähän?
3: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
15: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Tinder, Hinge ja känni päällä.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
17: Joo.
10: Joo.
17: Ei.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO.

0: ja Be Mine. Tänään aamulla Minna, Kimmo ja Suvi vähän niin kuin sivusivat aihetta, joka saman tien resonoi musta ja tuli mieleen eräs muisto. Eräästä radiogaalasta, jossa mulla oli sellainen puku, joka piti sulkea takaa vetoketjulla, joka meni ylös. Ja mun omat kädet ei tietysti riittänyt siihen. No, siinä vaiheessa kun mennään radiogaalaan, niin on paljonkin apukäsiä tarjolla, että puku saadaan esimerkiksi täällä studiolla päälle ja täältä voidaan sitten lähteä etkojen kautta sinne gaalailemaan. Mutta sitten tuli Tenkka Poo siinä vaiheessa, kun olin gaalasta lähtemässä pois ja olin menossa hotelliin yöksi. Ja yksin, kun siellä hotellihuoneessa olin, niin onneksi tuli etukäteen mietittyä se, että miten mä muuten luikertelen ulos tästä gaala-asusta. Ja tajusin siinä narikassa kysellä vähän apuja kollegoilta, että voisiko joku muuten pikkasen raottaa tätä mekkoa tuolta takapuolelta sillä tavalla, että mä sitten yletyn siihen vetoketjuun ja saan itse kuoriuduttua omin avuin hotellihuoneessa. Onneksi tajusin sen tehdä, koska muuten olisi käynyt niin, että olisi pitänyt nukkua kallis kaalapuku päällä koko yö. Tämä ja muut pukeutumisen apuvälineisiin ja ylipäänsä apuvälineisiin liittyvät asiat olivat tänään pinnalla aamussa. Palataan hetkeksi sinne.
1: Tapahtui aiemmin Radio Novan aamussa.
2: Taistelin yhden tuommoisen lasipurkin kannen kanssa nyt tässä juuri päivänä muutamana ja enhän mä oon tehnyt niin, että mä oon keittiöstä ojentanut lasipurkin tälleen pojan huoneeseen, joka on ollut siinä keittiön yhteyden, niin kuin vieressä.
3: Joo.
2: Ja sitten hän siellä riuskana nuorena miehenä on avannut äskelle lasipurkit, mutta kun nyt ei enää sitten saman katon ala asu, niin tämä palvelu on poistunut siitä keittiön läheisyydestä. Ja sitten niitä on aina kaikki, että laskee jotain jonkun lämpöistä vettä tai työnnä jotain veistä sinne, että sinne menee. Mitä näitä kikkoja on? Mutta on olemassa se joku semmoinen just huono kätisille semmoinen apuväline sen purkin avaamiseen.
4: Meillä on semmoinen.
2: Onko? No kun pitäisi varmaan hankkia semmoinen.
4: Joo, tosin mä tykkään esiintyä.
2: Niin eikö se tuo vähän
4: riuskana nuorena
2: just se, mä oon ymmärtänyt kans, että se on miehelle semmoinen tärkeä tehtävä. Koet olevasi tarpeellinen avatessasi, käyttäessäsi voimaa purkin avaamiseen.
4: Joo, ihan samalla kun nainen haluaa ja toivoo olevansa kaunis puolisonsa silmissä, niin jokainen mies haluaa olla vahva. Ja kun hirveän vähän noita sapelihammastiikereitä tuossa pihalla käyskentelee, jota voisi niinku sitten sankarillisesti tappaa, niin se, että aukaisee punajuuripurkin, niin se on se, mitä on jäljellä.
2: Mutta jotenkin niinku, mä sitä rupesin vaan miettimään, että mitä kaikenlaisia arjen apuvälineitä on, josta mä en edes tiedä, koska ei meillä nyt arjen apuvälineitä löytyy niinku semmoinen pitkä kenkälusikka, joka on must siellä eteisessä. Mutta sitten esimerkiksi semmoiseen, niin onko keksitty arjen apuvälinettä siihen, että sulla on, tämä nyt koskee tietysti naisia lähinnä, niin että sulla on pitkä vetoketju selässä. Niin onko olemassa arjen apuvälinettä, jolla yksin elävä selkävetoketjulliseen asuun pukeutuva saisi sen vetoketjun vedettyä?
4: Siis noissa märkäpuvuissahan on semmoinen.
2: Niin, se semmoinen lenkki.
3: Sen pitkä naru tai semmoinen.
2: Niin, totta. Mutta olisiko semmoista, onko sellaista olemassa, niin kuin, että sä voisit sen, sulle ei sitten siinä puvussa roikkuisi kuitenkaan mikään pitkä naru.
4: Niin, siis lanka. Että sen siitä pujottaa sen siitä vetoketjun siitä.
2: Ja siinä sitten sen jälkeen kiemurtelee sen langan sieltä pois.
4: Niin, tai jos se on niinku kaksinkerroin, sä laitat sen kerran lenkillä ja sitten vaan vedät ylös ja sitten vedät sen pois.
2: Niin.
4: Mutta totta, ei ole niin kuin sellaista automaattia tai sellaista vartavasten tolle asialle
2: tehtyä. Voisin kuvitella, että se on asia, jonka kanssa moni on niin kuin painiskellut. Ja samalla lailla sitten sen avaaminen.
4: Joo.
3: Joo, joo.
2: Että sitten kun on niin kuin
4: kyllä se on jo meilläkin joka niin kuin kerta rutiinina, kun jostain juhliin mennään, juhlista tullaan. Kimmo, matko kiinni, Kimmo, avaatko?
2: Aivan.
4: Että ymmärrän, mun lemppari erikoisapuväline keittiössä on se sellainen ruuvi, mikä laitetaan tuon Kalle Mätitahnan kautta muun tuubin sinne päähän.
2: Kaikki tulee tehokkaasti sieltä ulos.
4: Yes.
3: Jotenkin visuaalisesti miellyttävää, että sen saa ihan tyhjäksi.
4: Joo, koska se on niin kuin paras juttu, kun mulla on nyt uusi nainen ollut tässä jo 7 vuotta. Niin okay. Hänen mukanaan tuli tämmöinen. Mä listaisin parhaaksi puoleksi okay. hänessä.
2: Se on totta, joo. Ja sillä sitten, että sais, kun ihmisillä on niin monenlaisia eri tuubin puristustapoja, jotka ilmeisesti aina aiheuttaa myöskin sanomista.
4: Hmm. Niin, ja sitten aina niin. Se on semmoista.
2: Niin on, joo. Sinne jää. Juu, joo. Hmm. Okei.
1: Okay. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan

0: Upea yhteistyö tässä Martin Garrixilta ja U2:lta, Fireflies. Sä kuuntelet Radio Novan keskiviikkoiltaa, jossa soi kohta Green Dayta ja Leonia, mutta mitä sen jälkeen? Sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä illan toivebiisi on. Muista laittaa hyvät perustelut kylkeen ja ohjeethan toiveen lähettämiseksi tulee tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik-klik-klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik-klik-klik-klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
9: Chiki chiki chiki chiki chiki vai enemmän niinku chiki chiki boom chiki.
8: Chiki chiki boom chiki. Että osaatteko te korjata?
9: Vastaus on helppo kyllä.
10: Se on helppo kyllä. Fiksus.
11: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
12: Valmiina joka lähtöön.
13: Vianor.
14: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
15: Suvi Teräsniska.
16: Westerinen yhtyeineen.
17: Iskelmägaala 2027.
18: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Toivebiisiä pukkaa, Karita laittaa viestiä. Iltaa Heidi, olisin tosi iloinen, jos soittaisit Egotripiltä Koivuniemen herra. Ihan liian vähän kuulee nykyään Egotrippiä, joten eikö se kävisi perusteluksi? Kyllä, se käy oikein mainiosti perusteluksi, ja koska itsekin satun tykkäämään Egotripistä, olen tykännyt siitä vuodesta 95 saakka, never forget, niin todella kiitollinen olen Karita sulle, että just Egotrippiä tähän iltaan toivoit. Tässä toteutuu itse asiassa munkin toive samalla. Kiitos siis kaikille toiveita lähettäneille. Huomenna taas uusi mahdollisuus saada oma toive läpi, mutta nyt nautiskellaan Koivuniemen herrasta ja Egotripistä. Ja samalla mä toivottelen oikein mukavaa illan jatkoa. Kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt!
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
2: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
1: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
8: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
10: Jussi Vares. Minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
1: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
1: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
16: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
17: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
21: Muun muassa tätä.
22: Sä et sen verran kerro perästä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
23: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
22: Se on muuten, se on ihana.
23: Miksi mä menisin pelaa sateella?
21: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcitin mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintäkuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuller on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuller, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schullerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluuttaliiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty viimeisen 4 päivän aikana. Selviää brittiläisen turvallisuusalan yhtiö Vanguardin, Britannian merenkulkuviranomaisen sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön tiedoista. Kyseessä on merkittävin iskujen tihentymä sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo yli 20. Kansainvälisen merenkulkujärjestön mukaan konfliktin aikana iskuissa on kuollut ainakin 24 merenkävijää. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 170, eli Itäväylä, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Herttoniemi. Öljyä tiellä. Eli liikennetiedote tielle 170, Herttoniemi. Öljyä tiellä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: syntymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
10: No justiinsa se.
12: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Morjens.
15: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
14: Tik-tik-tik-tik-tik.
15: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
14: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
11: Se on helppo kyllä, fiksus.
16: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitonkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Olemme sodassa!
19: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
20: Paras sekoitus.

0: mitä äijä?
1: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
2: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
0: On meinaa aika liukasta tulossa.
1: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
2: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
1: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
2: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares, yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
4: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
10: Jussi Vares, minä olen.
11: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
12: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
14: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: No niin, Marja.
17: Moi.
16: Sinullako hajosi siis auto?
17: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
16: Ja treenasit kielitaitoa.
17: Claro.
16: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
18: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
19: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä.
19: En mä varmaan pääse nyt.
18: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
19: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
18: Oomi? Mikä toi oli? Ja taas...
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Terve, mitäpä kuuluu?
1: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
12: Ding dong, autosta.
1: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
12: Vastaus on helppo kyllä.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
8: D niin kuin Devisol.
7: No justiinsa se.
9: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Moi.
18: Makkone! Lähin mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Mihkä meidät vierähän?
15: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
9: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaavisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
12: Kuulet
15: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin.

0: lappario, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Olemme sodassa!
7: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
3: Kuka sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
7: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
8: Jussi.
9: Jussi Vares. Minä olen.
10: Turun oma lepakkomies.
7: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
11: Mä olen James Bond.
7: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle. Plus 1.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
19: Mihinkä meidät vierähän?
20: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
21: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
22: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei Polkka Mintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
24: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Livenä lokakuussa.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
18: Suvi Teräsniska,
17: Westerinen yhtyeineen.
18: Iskelmägaala 2027.
17: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
19: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Keskiviikkona julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
19: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt ton musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on mun
2: tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Valmistaudu joulun viettoon Jyskin kanssa. Kaipaako joulukuusesi uusia koristeita tai ikkunalautasi tonttua tai kynttelikköä? Löydät kaiken tarvittavan meiltä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Tykkää myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelastamaan?

0: Tupa on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itse asiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohjaa. Risto räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O, Rayo.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Poimintoja uutispäivästä.
15: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista tiistaina. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Livenä lokakuussa. Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Sekoitus.

0: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi keskiviikkona Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: No Hanna,
4: moi.
3: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
4: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
3: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Eniten Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.